grehe naš. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti posjeti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti jutrenjujem i slavi moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me, jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi,
koji se sa Otcem

i sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koju je govorio kroz proroke. U jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, vladarko, i molim Te, um moj oblagodati.
Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogu nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosjetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokri me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote.

0: presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama, odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Prepodobni Sisoje Veliki, misirac rodom i učenik Svetog Antonija. Po smrti velikog učitelja svoga, Sveti Sisoje nastani se na pustinskoj gori zvanoj Antonijeva, na kojoj se i Antonije ranije podvizavao. Teškim trudovima nad samim sobom, toliko ukroti sebe da beše krotak i nezlobiv kao jagnje. Zato mu Bog dade veliku blagodat da mogaše isceljivati bolesnike, izgoniti nečiste duhove i mrtve vaskrsavati. 60 godina podvizavaše se Sisoje u pustinji i beše kao izvor žive mudrosti za sve monahe i mirjane koji dolažah u njemu za savet. Pred smrt zasija mu lice kao sunce. Monasi stajahu oko njega i divljahu se toj pojavi. A kada svetitelj ispusti svoju dušu, sva odaja ispuni se divnim blagouhanjem. Upokojio se u dubokoj starosti 429. godine. Sveti Sisoje učio monahe. Ma kakvo iskušenje da se dogodi čoveku, čovek treba da se preda volji Božjoj i da prizna da se iskušenje dogodilo zbog greha njegovih. Ako li se što dobro dogodi, treba govoriti da se dogodilo po promislu Božjem. Monah, pitao Sisoja, kako ću ugoditi Bogu i spasti se? A svetitelj odgovori, ako želiš ugoditi Bogu, istupi iz sveta. Odeli se od zemlje, ostavi tvar, pristupi ka Tvorcu, sjedini se s Bogom molitvom i plačem i naći ćeš pokoj u ovom veku i u onom. Monah, pitao Sisoja, kako dostići smernost? A svetitelj odgovori, kada se neko izvežba da priznaje svakoga čoveka boljim od sebe, time zadobije smernost. Amon se žalio Sisoju kako ne može da upamti pročitane mudre izreke da bi ih mogao ponoviti u razgovoru s ljudima. Svetitelj mu reče, to nije nužno. Nužno je zadobiti čistotu uma i govoriti iz te čistote položivši nadu na Boga.

Sveti mučenici Marin i Marta sa sinovima Avdifaksom i Avakumom, sveštenikom Valentinom, Kirinom, Asterijem i mnogim drugim. Svi postradaše u vreme cara Klaudija Flavija u Rimu 269. godine. Marin i Marta behu bogati ljudi iz Persije, pa prodadoše sve svoje imanje u Persiji i sa sinovima svojim dođoše u Rim da se poklone moštima svetih apostola i ostalih mučenika. Kada ih car upita zašto dođoše iz takve daljine, ostavivši svoje domaće bogove, da traže u Rimu mrtve ljude, oni odgovoriše: mi smo sluge Hristove i dođe smo da se poklonimo svetim apostolima čije besmrtne duše žive sa Bogom, da bi oni bili naši molitvenici pred Hristom Bogom našim. Kirin beše bačen u Tibar, odakle njegovo telo izvukoše Marin i Marta i česno sahraniše. Valentin sveštenik bi predan nekom vojvodi Asteriju da bi ga ovaj usavetovao da se odrekne Hrista, no Valentin molitvom isceli Asterijevu ćerku koja 2 godine beše slepa i krsti potom Asterija i sav dom njegov. Svi oni na razne načine primiše muke i smrte za Hrista Gospoda, koji ih primi u besmrtno carstvo svoje da se večno raduju.

Kćerka knjaza Olšanskoga. Julijanija je umrla oko 1540. godine kao devica od 16 godina. Na 200 godina posle njene smrti kopači novoga groba ukraj velike crkve u Kijevskoj lavri naiđu na mošti ove svete device potpuno cele i netljene, kao da je tek zaspala. Od moštiju dogode se mnoga čudesa, a i sama Julijanija javljala se više puta pojedinim licima. Jedno takvo viđenje imao je i znameniti Petar Mogila. Sveta mučenica Lukija u Kampaniji zarobije varvarski car Avcije. Htede se s njom saživeti, no ona se usprotivi. Car je ostavi na miru da se podvizava. Ona obrati i cara u veru, pošto kroz njenu molitvu car zadobi pobedu u ratu. Najzad, zajedno s carem, postrada za Hrista u Rimu oko 300. godine.

Asterije beše rob idola Dija, a Valentin Jerej rob u Asterije. Ko je Hristos? Pita velmož Valentina. Pitaš me za Hrista Božjega sina? On je svetlost svetu. On svetlost ljudima, svetlost svakoj tvari, svim dobrim bićima. On je čista svetlost. S tamom nema smese. On u tamu siđe i svetlost donese. On obasja žive delom i učenjem i obasja mrtve sjajnim vaskrsenjem. Od njegovog bleska sav se ad razori, a ljudsko se pleme ljubavlju razgori. Ljubavlju razgori, prosveti mudrošću, izmiri se s Bogom, osmehnu milošću. To je Hristos, Gospod, za koga umirem i u čije ime idole popirem. To Valentin reče. Aster je na to. Sve te reči primam kao čisto zlato. Ako mi isceliš slepu ćerku moju, ja ću, Valentine, primit veru tvoju. Sveštenik to čuvši na kolena kleče i molitvu žarku svevišnjem izreče, pa on stavi ruke devojci na oči. Progleda devojka. Aster je skoči od strašnoga čuda. Pa Hrista priznade i život za Hrista mučenički dade.

Rasuđivanje. Otkud da mi znamo da ima života posle smrti? Znamo od Hrista Gospoda, na osnovu njegovih reči, njegovog vaskrsenja i njegovih mnogih javljanja posle smrti. Filosofi koji priznaju život posle smrti priznaju ga na osnovu svoga umovanja, a mi ga priznajemo na osnovu iskustva, naročito iskustva svetih ljudi koji nisu umeli ni mogli neistinu objaviti. Kada je sveti Sisoje ležao u postelji pred smrt, lice mu beše vrlo svetlo, okolo njega stajahu monasi, učenici njegovi. Tada se zagleda sveti Sisoje pa reče: evo, Ava Antonije dođe. Poćutavši malo, opet reče: evo, proroci dođeše. U tom se lice njegovo još više zasije i on reče: evo, apostoli dođoše. Potom reče: evo, angeli dođoše da uzmu dušu moju. Najzad, lice mu zasija kao sunce i svi behu u strahu velikom, a starac reče: evo, Gospod dolazi. Pogledajte svi. Evo, on govori: prinesite mi sasudi izabrani iz pustinje. Posle toga svetitelj predade duh svoj. I koliko je sličnih viđenja bilo, i to od najpouzdanijih svedoka.

Beseda o strašnoj ceni iskupljenja. Srebrom i zlatom ne iskupiste se, nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjad. Da li, braćo, ikad iko mogaše kupiti za srebro i zlato lek protiv greha? Nikad. Niko. Da li, braćo, ikad iko mogaše od srebra i zlata skovati oružje protiv đavola? Nikad niko. Da li se, braćo, ikad iko mogaše iskupiti od smrti pomoću srebra i zlata? Nikad niko. Trebaše nešto daleko skuplje od srebra i zlata da bude lek i oružje i otkup. Trebaše skupocena krv Sina Božjeg da se privije na rane grehovne te da se iscele. Trebaše skupocena krv Sina Božjega da se ustremi protiv zlih duhova, da ih silom svojom opeče i otera od ljudi. Trebaše skupocena krv Sina Božjega da pokapa groblje zemaljsko, te da se smrt umrtvi i mrtvi ožive. Bezazleno i prečisto jagnje Božje zaklato je za nas, da nas izvuče iz trojake zverske čeljusti, žalostan, ali životvoran pir. Taj skupoceni pir Bog je priredio da objavi ljudima slobodu. I greh, i đavo, i smrt jurnule su svom snagom na bezazleno i prečisto jagnje Božje i umrtvili su ga, ali su se od krvi njegove otrovali. Ta je krv prosuta da bude njima otrov, a ljudima život i spasenje. O, braćo moja, ako ne znate koliko je jedovit greh i koliko je opak đavo, i koliko je ljuta smrt, cenite to po veličini otkupa kojim smo otkupljeni iz njihovog ropstva. Skupocena krv Hristova, to je naš otkup iz ropstva. Sjetite se, braćo, da ako se opet dragovoljno po lakomislenosti i zlobi predamo u ono užasno trojno ropstvo, nema nikog više ni na nebu ni na zemlji ko bi mogao dati otkup za nas, jer skupoceni otkup jedan je i on je dat jednom za svagda. O Gospode milosrdni, ukrepi nas da se održimo u slobodi koju nam ti darova. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 33. 9. glava od 27. do 35. stiha. A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slepca, vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slepci i reče im Isus: Verujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: Da, Gospode. Tada se dohvati očiju njihovih, govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus, govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gledovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod, govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Po veri vašoj neka vam bude, rekao je Gospod dvojici slepaca, i odmah im se otvoriše oči. Koliko je vere, toliko je i priliva božanske sile. Vera je prijemnik usta i prihvatilište blagodati. Kao što su pluća kod nekog veća, kod nekog manja, te jedna primaju više vazduha, druga manje, tako je i vera kod jednog veća, a kod drugog manja, i jedna prima više darova od Boga, a druga manje. Bog je svuda, sve obuhvata i pokriva i rado obitava u dušama ljudskim. Međutim, On u njih ne ulazi nasilno, iako je sve moguć, nego kad ga pozovu, budući da neće da narušava vlast čoveka nad samim sobom, njegovo pravo vlasnosti nad sobom koje mu je sam darovao. Onoga ko se otvori verom, Bog ispunjava. U onoga pa ko se zatvorio neverjem, on ne ulazi, premda je i njemu blizak. Gospode, dodaj nam vere, jer je i vera tvoj dar. Svako od nas je dužan da ispoveda: Ja sam ništ i ubog.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je emisija Kad anđeli progovore, a ja sam Jelena Jevtić i ja ću vam biti danas voditelj. Ja sam veroučiteljica osnovne škole Andra Savčić, a sa mnom su Kala Jovanović, Kosta Obradović i Jakov Avramović. Oni su moji učenici, sa radošću sam ih odabrala jer su svi jako dobra deca koji vole veronauku i uvek se odazovu za pomoć njihovoj veroučiteljici. Današnja tema emisije je život Svetog Save na Svetoj Gori sa posebnim osvrtom na njegov ispočesnički život, gradnju Hilandara i odnos sa Svetim Simeonom. Može li nam neko reći gde je Sveti Sava prvo boravio kada je došao na Svetu Goru?
1: U manastiru Pantelejmonu se nije dugo zadržao, jer je prešao u Vatoped. To je jedan od najstarijih i najuglednijih manastira na Svetoj Gori posvećen blagovesti.
0: Zašto je upravo Vatoped bio važan za Savu?
1: Lepo se slagao sa igumanom manastira sa kojima je imao duboke razgovore o veri. Tamo je našao mir da se pripremi za isposnički život. U Vatopedu je odlično učio grčki jezik, a manastir je imao bogatu biblioteku sa knjigama svetih otaca i na izvornom grčkom.
0: A šta je se Sava upoznao u Vatopedu, to jest naučio osim tih knjiga?
2: Sa duhovnim i kulturnim bogatstvom vizantijske civilizacije, umetnošću, arhitekturom, slikarstvom, poezijom, horom, duborazom, kamenorazom, tkanjem, lepim pisanjem, izradom zlata od predmeta od zlata. Vidimo da je zaista u srednjem veku Sveta Gora bila u koraku sa vremenom i imala sve da ponudi monasima. Ukratko, bili su moderni za svoje dobro i s obzirom da je to manastirska okolina, bili su baš povezani sa svetom.
0: Kako izgledao njegov život kao monaha?
3: Vodio je težak podvižnički život, putao je bos, živeo samo na hlebu i vodi. Dva puta je bio zarobljen od razbojnika, ali se slobodio Božijom pomoći i neki od njih priveo pokajanju. Tomu se desilo jer je često imao poslušanje da nosi hleb monasima koji su bili daleko od manastira u takozvane ispasnice. Neki su čitav život provodili u molitvi i nisu marili za hranu i piće. Oslanjali se na braću da će im neko doneti i u većini slučajeva je to bio Sava. Po uzoru na njih, Sava je volao da se otuđi i često praktikovao suvi post i celodnevnu molitvu.
0: A šta je sve Sava radio u svakodnevnom životu?
1: Vozio je čamac sa tovarima, lovio ribu, pekao hleb, radio u polju i vinogradu, brao masline i smokve, sekao drva, putovao kao pismonoša, čitao na bogosluženjima i pevao u horu. Bio je nasmejan i nikad se nije žalio na umor.
0: A kako su ga monasi i ljudi u Vatopedu zapamtili?
2: Bio je pobožan, vredan, uredan, disciplinovan, bistar i okretan mladić. Svi su ga voljeli i ponosili se njime. Zbog toga je on bio jedan od omiljenih monaha. Nije hteo da se razlikuje od drugih zato što je rođen kao princ. Zavisno da se trudio da bude što bolji monah. Nikad nije imao slobodno vreme, a ako ga je imao, vreme je provodio u biblioteci ili molitvi.
0: A šta je Sava sagradio u Vatopedu?
3: Sa darovima koje je dobijao, podigao je nekoliko novih zgrada i tri crkve. Crkvu Bogorodice, crkvu Preobraženja i crkvu Svetog Jovana Zlatousta. Zbog toga su ga zvali drugim osnivačem Vatopeda.
0: Ajde sada da pričamo malo o toj gradnji Hilandara. Može li nam neko reći kako je nastala ideja da Sveti Sava obnovi Hilandar?
1: Ime Hilandar potiče od starog grčkog manastira koji je pripadao Vatopedu. Osnivač je bio Georgije Hilandarus, što je u prevodu...
0: Hilandarius.
1: Hilandarius, što u prevodu znači Lađarević. Sava je video ruševine i sa ocem Simeonom želeo da podigne srpski manastir.
0: Kako je Sava dobio dozvolu za obnovu?
2: Otišao je u Carigrad i od vizantijskog cara Aleksija III. Anđela dobio povelju sa zlatnim pečatom i carsku palicu kao simbol blagoslova. To se i danas čuva u Hilandaru. Car je obožavao Savu i odmah mu se svidala ideja da se manastir obnovi. Zahvaljujući njemu, mi danas imamo Hilandar.
0: A šta se desilo kada je jedan nepoznati čovjek posjetio Savu?
3: Rekao mu je, učinio se mnogo tuđa manastira Svete Gore, ali podigni manastir za svoj narod, nazovi ga srpskim manastirom. Mnogi vjeruju da je to bio anđeo poslat od Boga, Simeon se oduševio idejom i dao je naredbu da se prikupe najbolji majstori za obnovu.
0: A šta je Savu radio u Hilandaru pored obnove manastira?
1: Osnovao je prvu bolnicu u Hilandaru i prevodio medicinske knjige pod imenom Lekaruše. Donosio je lekove i učio o farmaciji, veterini i higijeni. Sa svakog putovanja je donosio egzotične lekovi i trudio se da budu što savremeniji u lečenju. Čak su pisali i otpusne liste kao prva bolnica. a voljeli su da se brinu o nemoćnima, starima kojima niko nije imao da se brine.
0: Kako je Hilandar postao duhovno i kulturno središte srpskog naroda?
2: Hilandar je postao prvo srpsko monaško bratstvo na Svetoj Gori, a ktitarsku tradiciju nastavili su kralj Milutin, car Dušan, despot Stefan i kasnije dinastija Obrenović i Karađorđević. Duga je tradicija Hilandara. To je naše kulturno središte, jer kad je u Srbiji bilo loše, Hilandar je taj koji je pružao utočište u lošim vremenima. Što bi bilo da nismo imali Hilandar i Svetog Savu?
0: A sada ćemo malo popričati o odnosu Svetog Save i Svetog Simeona i tim posljednjih godina koje su proveli zajedno. Kako je izgledalo tih prvih 10 godina monaškog života Save i kakav je imao odnos sa ocem?
3: Sava i njegov otac župan Stefan Nemanja razmjenjivali su pisma 10 godina i često su pisma iskazivali ljubav i tugu što se ne vide. Otac je želao da vidi sina pre smrti, a Sava ga je molio da dođe na Svetu Goru. Stalno je sin ocu govorio da je ovozemaljski život ništavan i da se mora pokajati i približiti Bogu.
0: Šta se desilo kada je Stefan Nemanja odlučio da se zamonaši?
1: U martu 1196. godine sazvao je sabor u Rasu, odrekao se prestola i zamonašio se zajedno sa suprugom Anom. Dobio je ime Simeon, a Ana ime Anastasija. Izjavio je da je ovaj život ništa, jer sve što je sagradio neće vrediti ničemu ako dušu svoju nije sačuvao. 18 mjeseci se Simeon podvizao u studenici vodeći se strožim pravilima za monahe. Tu je osjetio da se što pre mora vidjeti sa sinom i osjećao je da mu se bliži kraj. Želeo je da sto vremena provede s ljubljenim sinom u molitvi i razgovoru.
0: Kako je protekao susret Save i njegovog oca na Svetoj Gori?
2: Posle 10 godina, Simeon kreće na put Svete Gore sa 300 slugu i plemića. Nisu se vratili, već su i oni postali podvižnici vere Hristove. Iguman Vatopeda ih je dočekao sa počastima, a Sava i Simeon su se sreli u Vatopedu. Simeon je imao 84 godine, a Sava 27. Bila je to ljubav kao susret zime i proleća, jedan star, a drugi mlad, ali puna vere i požrtvovanosti. Nisu se odvajali jedan od drugog. I pored obaveza svakodnevnih, Sava se trudio da svaki slobodan trenutak provodi sa ocem. Naravno, posle toga se desila obnova Hilandara, što smo malo pre rekli, i to je najviše okupiralo Savu i Simeona. Udaljili su temelje srpskog manastira koji je vekovima odolevao izazovima. Od krstaških ratova, kuge u Evropi, najezde Turaka, balkanskih i svetskih ratova, Hilandar postoji i uvek je tu za srpski narod.
0: Šta je Simeon rekao Savi pred smrt?
3: Zamolio ga je da njegovo telo prenese u Srbiju, u Studenicu, jer je odavno pripremio mjesto svog počinka. Sava je bio izuzetno tužan zbog rastanka sa ocem, ali istovremeno srećan jer je imao molitvenika pred Gospodom. Sveti Sava se godinu dana neprekidno molio za svog oca i stalno je govorio da se mora moliti za svoj narod.
0: Šta se desilo tokom godišnjeg pomena u Hilandaru?
1: Dok se Sava molio, video je svog oca u svetlosti i slavi. Tu mu se obratio sa porukama da se srpski narod ne sme zaboraviti, da mu se braća moraju izmiriti, da je jako bitan napredak srpske crkve i samog naroda uz nju. Kada je počela liturgija, iz tela Svetog Simeona poteklo je miro koje je ispunilo crkvu. To je bilo čudo i cijela Sveta Gora se obradovala, što imaju takvog svetitelja.
0: Kako je Sveti Sava postao poznat posle toga?
2: Nazvali su ga Sveti Simeon Mirotočivi. Na Ramskom slavimo 26. februara i taj praznik se posebno obeležava u Studenici i Hilandaru.
0: Tako je. Znači, Sveti Sava i Sveti Simeon su pokazali najuzvišeniji primjer ljubavi i poslušnosti Bogu. Tako imamo primjer u istoriji da je Sveti Simeon poslušao svog sina i posvetio posljednje godine svog života da spase dušu svoju, kako je rečeno u žitiju. I tako vidimo koliki uticaj može imati dete i na svoje roditelje i možemo iz tog primjera mnogo naučiti. Hvala vam, dragi slušalci, što ste saslušali našu ovu priču o Svetom Savi i o Svetom Simeonu i svako dobro od Gospoda.
2: Hvala.
1: Hvala. Hvala.

Evanđelje od Mateja začelo 33. 9. glava od 27. do 35. stiha. A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slepca, vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slepci i reče im Isus: Verujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: Da, Gospode. Tada se dohvati očiju njihovih, govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus, govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gle dovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod, govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Po veri vašoj neka vam bude, rekao je Gospod dvojici slepaca, i odmah im se otvoriše oči. Koliko je vere, toliko je i priliva božanske sile. Vera je prijemnik usta i prihvatilište blagodati. Kao što su pluća kod nekog veća, kod nekog manja, te jedna primaju više vazduha, druga manje, tako je i vera kod jednog veća, a kod drugog manja, i jedna prima više darova od Boga, a druga manje. Bog je svuda, sve obuhvata i pokriva i rado obitava u dušama ljudskim. Međutim, On u njih ne ulazi nasilno, iako je sve moguć, nego kad ga pozovu, budući da neće da narušava vlast čovjeka nad samim sobom, njegovo pravo vlasnosti nad sobom koje mu je sam darovao. Onoga ko se otvori verom, Bog ispunjava. U onoga pa ko se zatvorio neverjem, on ne ulazi, premda je i njemu blizak. Gospode, dodaj nam vere, jer je i vera tvoj dar. Svako od nas je dužan da ispoveda: Ja sam ništ i ubog.

0: Poštovani slušaoci, pomaž Bogi, dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju za čalu 33, odnosno priči o isceljenju slepih, još jednom u nizu čuda koje je Gospod Hristos učinio tokom svog života na zemlji, projavljujući svoju spasiteljsku ulogu. Sa nama je danas prezviter Ilija Ilić, sveštenoslužitelj i starešina hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. I on će nam pomoći da bolje razumemo pouke koje nosi ova priča. Oče Ilija, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Ja ću vas, kako je običaj, zamoliti da nam najprije ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Hvala. Matej za čalo 33, 9. glava od 27. do 35. stiha. A kada Isus odlazi odande, za njim iđahu dva slepca, vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slepci i reče im Isus: Verujete li da to mogu učiniti? A oni mu rekoše: Da, Gospode. Tada se dohvati oči u njihovi govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni, izašavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gle, dovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i iseljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste evanđelje o kome danas govorimo. Već u prvim stihovima nailazimo na ispovedanje vere u Hrista Gospoda, i to od strane slepih ljudi. Naime, oni u njemu prepoznaju sina Davidovog, a potom i Gospoda samog. Kako to da oni, budući da su slepi, prepoznaju ko je on?
1: Najpre da iskoristim priliku da vam se zahvalim, pre nego što konkretno na ovo pitanje krenemo da pričamo i odgovaramo na sledeća, da vam se zahvalim. Eto, ova nedelja je onako malo sadržajna u našem parohijskom životu, a ja imam neku praksu da kada mi vreme dozvoli, a ova mi nedelja verovatno to ne bi dozvolila da nije ovog vašeg poziva, da uvek tamo negde kada prođe nedeljna liturgija, dođe ponedeljak, uđem u hram i pročitam sledeće evanđelsko začalo, i onda imam tih par, da kažem, 5-6 dana da u njemu razmišljam. I uvek dođe neka inspiracija da se ono kontekstualizuje i da se stavi negde i u kontekst našeg vremena, jer je to jako važno za razumevanje ovog svakog evanđelskog začala, svake priče. A ono što smo na samom fakultetu i na novozavetnoj egzegezi i na predmetu Novog Zaveta učili da iz više uglova i aspekata sagledavamo svaku evanđelsku priču. Vrlo je važno nekada znati i kontekst vremena u kojem se priča događa, i mislim da je najlepše kada čovjek čita priču da pokuša da zamisli sebe, da vizualizuje taj događaj. I onda kada zamislimo ovu sliku da Hristos hodi, da je već, kao što znam, učinio mnoga znamenja, i da ga narod prati i da ovi slepci viču za njim. Znači, oni već znaju da se nešto događa, da su neki iseljeni, i imaju osjećaj da je to Mesija, da je to taj spasitelj. I vrlo je važno to kako mu se oni obraćaju. Oni mu kažu: Pomiluj nas, sine Davidov. Znači, znamo da Jevreji i toga vremena očekuju Mesiju i da ga usko vezuju sa lozom cara Davida, koji je za njih svetla tačka i najsvetlija tačka njihove istorije. I oni očekuju da je to taj spasitelj, i u njemu ne vide, ne traže samo vid, nego traže pomilovanje. Oni u njemu vide spasitelja, i to tim svojim rečima ispovedaju, na kraju krajeva oni sebe i stavljaju u ulogu i u stav potčinjenih, jer ponižavaju sebe. Znate, i tada kao i danas, kada bi neko vikao za nekim i tražio pomoć i bio uporan, to bi bilo onako sa strane gledano kao jedan čin poniženja. Tako da Hristos ne želi da im tu ništa odgovori u startu, nego čeka kolika je njihova i revnost, kolika je njihova vera, da vidi plodove njihove vere, i tu vidimo zapravo da oni imaju tog duhovnog vida koji je zapravo čista vera, jer kasnije vidjet ćemo da ih on pita verujete li da to mogu učiniti. Tako da taj duhovni vid je nešto što može imati čak i onaj koji nema onaj telesni. I vrlo važno da ovaj, cijelu ovu priču shvatimo kao priču o dva vida, jer ćemo kasnije vidjeti neke koji su imali možda jako dobar telesni vid, ali nisu imali ovog duhovnog vida, ove vere, ove ljubavi prema Gospodu.
0: Evo da se nadovežem, dakle, vera njihova, da. I po toj Absolutno. Veri njima se oči otvaraju. Jest. Taj motiv vere je prisutan u više evanđelskih priča, pa evo da malo produbimo to. Taj trenutak u kom se to zbiva, kako to da razumemo?
1: Da, na više mjesta je upravo identična situacija gdje Hristos govori ako vacija, gdje Hristos govori ako verujete, sve moguće onome koji veruje i tako dalje. Znamo na ono jedno prelepo mjesto kada otac bolesnog deteta, svestan svog maloverja, kaže: verujem Gospode, oprosti mome neverju. I naravno događa se čudo iseljenja. Kod evanđelista, posebno je to kod svetog Jovana naglašeno, da na samom kraju da je mnogo što šta još Hristos učinio od čuda, i da kada bi bile napisane sve knjige, nikad ni knjige sve

0: ni selitelj, kako je on čudotvorac, već da stvar ostavi na nivou vere, jer znate, kada imamo jasne dokaze, onda se vera potpuno isključuje. Sveti oci govore da u Carstvu nebeskom da vera nestaje, jer ćemo vidjeti licem k licu i sve će nam biti jasno, nećemo imati potrebu da ni u šta verujemo, tako da to je akcenat koji Gospod želi da postavi, da ne verujemo u njega zbog čuda i zbog iseljenja, nego da verujemo zbog osjećaja, zbog duhovnog vida koji imamo, da ne moramo ni da vidimo, a da već znamo. Pa se sećamo onog blaženog neverstva Tominog, koji je rekao: Gospod Bog i Bog i Bog moj, tek kada je video i tek kada je dodirnuo rane, a on reka, a Gospod mu odgovara: blaženi oni koji ne videš, a poverovaše. Tako da Gospod od njih traži to smirenje, da prosto da koliko toliko stvar ostane u intimi i u nekom poverenju. Verovatno je možda imao nameru i da se povuče, da malo odmori od ljudi, a naravno ta priča koju, pošto oni odmah čim izlaze iz doma ne mogu da sakriju to svoje oduševljenje, dovodi do toga da odmah dolaze sledeći bolesnici u sam dom.
1: Nakon dvojice slepih, Gospod Hristos isceljuje nemog i besomučnog čoveka, izgonivši demona iz njega. I sad, ono što bih pitala jeste, da li je prisustvo demona ovog čoveka učinilo nemim, ili postoji li neko preneseno značenje u kom bi to trebalo razumeti?
0: Da, pa u suštini odgovor je potvrdan u oba slučaja. Ovde pisac Evanđelja jasno povezuje ovaj problem nemosti sa samim opsednutosti, sa samom opsednutošću nečastivim silama. Jer vidimo da čim onog momenta kada čovjek biva iseljen od đavoimanosti, da tog momenta progovara. Tako da tu nam jasno govori da svaki onaj koji nosi nečastivu silu u sebi, on je za Gospoda. Ako možda i ima dar da priča, ako mu možda usta nisu zatvorena, on je za Gospoda apsolutno nem. Jer nem čovek, glavni problem nemosti jeste, naravno, pored nedostatka komunikacije, jeste nedostatak da se slavi Gospod, da se ispoveda Gospod, i da čovjek prosto ima javno molitvenu iskustvo opštenja sa Gospodom.
1: Naravno, opet vidimo fariseje koji i ovog puta negoduju uz konstataciju da pomoću demonskog kneza izgoni demone. Kako objasniti ovo njihovo, pod znacima navoda, slepilo, po ko zna koji put, koje su srećemo u evanđelskim pričama?
0: Pa, gotovo nema evanđelske priče, a da bar negdje iz prikrajka nisu prisutni, da li fariseji, da li sadukeji, da li književnici, jednom rečju, duhovna elita toga vremena je konstantno imala svoje ljude koji su pratili Hrista i tražili grešku. Da li je iselio u subotnji dan nekoga, da li su trgali klas i tako dalje, tako dalje. Oni, vidimo da i ovdje su prisutni u ovim događajima, i da prosto njihova gordost, njihova duhovna i nemost i njihovo duhovno islepilo ne dozvoljavaju da oni prihvate da onaj koji čini sva ta čuda zapravo jeste pravi istinski spasitelj. Oni ne mogu da opovrgnu ova čudesa, već u toj svojoj mržnji u kojoj su ogrezli, oni, eto, onako već vjerojatno pomalo očajni, jer je dosta čuda prethodilo, govore: eto, on uz pomoć tog kneza demonskog čini ta čudesa, tako oduzimajući mu na važnosti, oduzimajući mu na ulozi, oduzimaći mu na njegovoj spasiteljskoj, mesijanskoj delatnosti koju Gospod čini.
1: Evo, na kraju nekako se nameće samo po sebi pitanje: ko su danas slepi, ko su nemi, ko su fariseji? Sveti oci kažu: Hristos je isti juče, danas i sutra. Kroz vrijeme, ko se sve mogao naći u ulogama njegovih savremenika na zemlji?

tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Всему.
1: Содержителя Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Богородоцерожденного пред всех векова, святость от святости Бога истинитого, на Бога истинитого, рожденного неспоренного, единосущного Отцу Христова и Святого, Той ради нас, люди, ради наших спасения, сошел с небеса и оплотился в Духа Святого и Марии Деви, постал человек. И кој је распет за нас у време Понтија Пилата и страда и био погребен, и кој је воскресао трећи дан по писму, и кој се воздао на небеса и седи са десне стране Отца, и кој ће опет доћи са славом да суди живима и мртвима, његовом царству неће бити краја. И у Духа Светога Господа животворнога, који од Отца исходи, који се са Отцем и Сином заједно обожава и славност, који је говорио кроз пророке, u jednu svetu, saburnu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vas krštenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.

pomože Bog, poštovani slušalci. U okviru proslave slave hrama rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu i jubileja ove beogradske svetinje 245 godina postojanja, ciklus duhovnih tribina je u ovoj crkvi 17. septembra otvorio episkop vikarni Novobrdski Ilarion, koji je govorio na temu ljubi bližnjeg svog. A ovo predavanje emitujemo blagodareći radiju Slovo ljubavi.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska emitujemo predavanje na temu Ljubi bližnjeg svog, koje je preosvećeni vikarni episkop novobrdski gospodin Ilarion održao 17. septembra 2025. godine u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Zemunu, a u okviru proslave slave i jubileja ovoga svetog hrama, 245 godina od osvećenja. Zvučni zapis predavanja načinili su novinari radija Slovo Ljubve.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Care nebeski, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u veku i vekov. Amin. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Vladiko, blagoslovi.
3: Molitvama Svetih Otaca, naših Gospodi Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
2: Amin. Draga braćo i sestre, Hrišćani se za praznike ne pripremaju samo materijalno, fizički, ukrašavanjem, spremanjem hrane i pripremom za dočekivanje gostiju, već se Hrišćani za praznike pripremaju pre svega i duhovno, da bi se duhovno približili i osjetili blagodat, smisao i suštinu praznika. Dakle, duhovni život je za Hrišćanina od prevashodne važnosti. Postoji duhovna hrana. Duhovna hrana je pre svega telo i krv Gospodnja i reč Svetoga Pisma. Ali u crkvi postoji još jedna vrsta duhovne hrane, a to je kada se u zajednici sa blagoslovom, kada jedni sa drugima delimo plodove duhovne borbe i duhovnog života. Jer sedino iz duhovne borbe i duhovnog života rađa istinsko znanje. I upravo zbog toga, a u cilju duhovne pripreme za praznik rođenja Presvete Bogorodice, našu hramovnu slavu, imamo radost i čast da večeras ugostimo njegovo preosveštenstvo, episkopa novobrdskog gospodina Ilariona, vikara njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. Episkop Ilarion prošao je bogat i veliki duhovni put, pre svega u svetinjama Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, u manastirima Dečani i Draganac, a ovih poslednjih godina kao vikar njegove svetosti patrijarha srpskog ovde u Beogradu. I upravo zbog toga imamo garanciju i sigurnost da njegovim rečima možemo i mi da budemo poučeni, da se ohrabrimo u duhovnoj borbi našoj i da se pripremimo i da u radosti dočekamo veliki praznik pred nama. Zato u ime bratstva Hrama rođenja Presvete Bogorodice želim pre svega da pozdravim i uputim reči dobrodošlice njegovom preosveštenstvu episkopu Ilarionu, ali i svima vama, draga braća i sestre, koji ste izvojili vreme da dođete i da zajedno učestvujemo u ovoj svojevrsnoj duhovnoj trpezi, od koje, siguran sam, svako od nas može imati i tekako duhovne koriste. Dragi Vladiko, dobro nam došli, radujemo se da vas imamo večeras sa nama i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
3: Hvala, Oče, hvala vam, Oci, i hvala Ocu Borisu, starešini, na pozivu koji je uvek podsticaj i obavezan. Bi hvala Bogu da postoji poziv na koji možemo da se odazovemo. Pre svega poziv kojim smo pozvani u večni život. Prizvani smo iz nebiće u biće, pa smo iz ovog našeg postojanja prizvani u večni život, u Carstvo nebesko, u zajednicu sa Bogom. I to je pitanje koje se Hristu upućuje više puta, šta mi valja činiti pa da nasledim život večni. Jedan koji je pitao ovako pitanje Gospodu Hristu, dobio je odgovor kojim ćemo, eto, večeras malo da se pozabavimo, ali rekoh da je i svaki poziv koji nam neko od srca uputi je blagosloven. Pa i ovaj poziv da dođem ovde kod vas. Nemamo neki poseban interes, vi meni ovo ne plaćate, vi nemate neku posebnu korist materijalnu od moje posete, ali postoji nešto što je značajno, a to je produbljivanje naših odnosa, koji uvek podrazumeva izvesan rizik, izvesne iskušenje, izvesne poteškoće. I zato rekao, eto, treba da se držimo tog blagoslova poslušanja. Poslušanje nije neka vrsta slepe, mehaničke počinjenosti nečijoj volji da bismo sebe oslobodili bremena slobode koje nam je Bog dao, nego upravo ovo, da kada čuješ iskren glas koji te zove, a kroz brata ili sestru te sam Bog zove, o tome ćemo malo da govorimo, treba da se mi odazovemo, treba da se potrudimo da dođemo, treba da se potrudimo da izađemo iz zone komfora, da ne kažem učmalosti i lenjosti, i da preuzmemo i određeni rizik. Evo tu mi je drago da je naš sabrat, odnosno sabrat manastira Slanci, od skora monah Ilija, koji je takođe prizvao iz doma za odrasle invalidna lica, preko svoga duhovnika, oca Lazara, prizvao je i preko mene, patrijarha, za blagoslov da se zamonaši, da primi monaški postrik. I eto, nekako svako se od nas na neki način odazvao i primio blagoslov zbog toga, Boži blagoslov. Pa mi baš kaže i otac Stefan, i meni se otac Stefan zahvaljuje, zato što sam eto, ja njega pitao tada da li će on da učestvuje u tome, da li će da prihvati da Ilija bude deo njegovog bratstva, pa se sada sa radošću zahvaljuje i blagodari Bogu. Tako da se čudesa dešavaju, i to je eto, nešto o čemu želim malo da govorim, to je da se odazoveš običnom čovečijem pozivu na neki način, parem delo je da je ljudski poziv, a nađeš Boga. Kao što je Avram ugostio putnike, a sreo je Boga, primio je Boži blagoslov. I današnju temu smo naslovili, odnosno tako mi je sugerisano bilo, a ja sam to prihvatio, da govorimo o nečemu što je uvek aktualna tema, što je okosnica evanđelja u koje poverovasmo, a to je ljubav. I to ljubav prema bližnjem. Jedna od one dve vrhunske zapovesti, najviše zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci. Ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I u ovo vreme, kako je proricano, osjećamo nekad da je ohladnela ljubav kod mnogih, da ljudi se ne rukovode ljubavlju i željom da dopreš do nekoga, da se s nekim sjediniš, nego naprotiv, da se što više razgraničiš od nekoga, da što jasnije postaviš granice između sebe i drugih, između sebe i drugoga, ili kao zajednica između sebe i drugih nekih zajednica od kojih ti imaš potrebe da se što više distanciraš, da se ne bi na neki način kontaminirao. I onda nužno smatraš da bi ovaj svet bio lepši i srećni da tog nekog i nema, ili te neke grupe ljudi da nema, zato što oni samo štetu čine, štetu prave. To je nešto o čemu možemo i treba da razmišljamo, da li da se ide tim putem prevazilaženja, rastojanja među nama, jaza, ili produbljivanja jaza među nama, da bismo mi u svojoj zoni nekog komfora i sigurnosti bili još spokojniji. Ljubi bližnjega svoga, iako se vezuje pre svega za Novi zavet Gospoda Hrista, zapravo je starozavetna zapovest. I zapovest o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjem se na više mesta pominje direktno ili indirektno, ali na vrlo konkretan način se spominje u knjizi Levitskoj i u knjizi ponovljenih zakona. I zapravo Gospod Hristos kada odgovara na pitanje koja je najveća zapovest, on govara ljudima koji su verzirani u Svetom pismu, govori se književnik ili zakonik, i on njima odgovara iz onoga što je njima poznato, što je iz njihove tradicije, i time potvrđuje da je on taj o kome govori pismo, da je on zapravo punoća zakona i proroka. I zapravo on ponavlja ono što je rečeno u knjizi Levitskoj u 19. glavi, 18. stih. Ne budi osvetljiv i ne nosi srdnje na sinove naroda svojega, nego ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Ja sam Gospod. A u knjizi ponovljenih zakona, u 6. glavi, 5. stih se govori, zato ljubi Gospoda Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. Svima vam je ovo poznato, zato što to Gospod Hristos govori, kako rekao, tom zakoniku ili učitelju Izraelja, i to nam prenose trojica evanđelista, trojica sinoptičara, odnosno tih evanđelja koja su slična i koja se u mnogo čemu poklapaju, premda postoje određene razlike. Zanimljivo je da kod svetog apostola Luke to prethodi o priči o dobrom Samarijaninu, zato što se spominje i da taj zakonik je želeo da kuša Hrista, pa ga je pitao koja je zapovest najveća, ne bi li našli oni nešto što će da ga diskredituje, što će da ga predstavi kao nekoga ko ne poštuje zakon i njihovu tradiciju. I naravno, Hristos uspeva da bude dosledan zakonu, zapravo je on sam punoća zakona i proroka, i on govori da neko ako onu jednu jotu samo promeni, da će biti kriv pred Bogom. A evo, na primjer, u evanđelju po Luki on odgovara, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A onda ovaj, nastavljajući da ga ispituje, analizirajući ovo što mu Gospod odgovara i otkriva, pita ga, ko je bližnji moj? I onda on Gospodu odgovara čudesnom pričom o dobrom Samarijaninu. Da to sada ne širi mnogo, ali to je iznenađenje za narod onoga sveta, zato što je dobri Samarijanin neko koji ima iskvarenu veru. Da ne kontekstualizujem to sada i da ne osavremenjavam, ali razmislite, zamislite nekoga koji ima sličnosti sa našom verom, ali su malo odstupili, pa se ta vera izmenila, pa ti zapadneš u neku nevolju, a neki episkop ti ne pomogne, ni sveštenik ti ne pomogne, a neki koji nije tvoje vere, od svoje sirotinje ti pomogne, jer se zovog Samarijanina govori da imao kljuse neko, nije imao dvokolice, kočije, konja, hata, nego imao kljuse. Pa je on od svoje muke, sirotinje, dao, i to je zanimljivo, dao je, prvo ga je previo, pa ga je posadio na kljuse, pa ga je odveo u gostionicu, pa je dao gostioničaru novac, pa je rekao, ako i preko toga potroši, ja ću dati. Znači, nije mogao nešto više da uradi. Sve je uradio. I to rekao iz oskudice svoje, a zapravo Hristos, koji je nas radi osiromašio, nas radi postao siroma, unizio se nas radi, ispraznio se nas radi, i evo što ima veze sa ovom temom, postao nam bližnji. Bog nam je postao bližnji. Od kako se Hristos ovaplotio, mi Boga volimo i kao bližnjeg. A sa druge strane, kroz takvu ljubav i takvu iskustvo i zajednicu sa Hristom, Boga srećemo u bližnjem. U drugom čoveku prepoznaješ Hrista, a u Hristu prepoznaješ bližnjeg. On ti je postao bližnji. On je postao neko koji je deo našeg bića. I rekoh, sam Logos ovaploćeni govori o sebi u ovoj priči o dobrom Samarijaninu, kako treba da ostavimo naše skrupule, naše viđenje zakona i pravde, da bismo bili oslobođeni za tajnu bližnjega, za tajnu ljubavi. I onda on pita, ko je od one trojice bio bližnji, da li sveštenik, da li levit, da li Samarijanin, i odgovor je jasan svakome ko ima uši da čuje, ima oči da vide, ima srce da ga otvori. Često ljudi su bili preopterećeni različitim aktima, zakonima, podzakonskim aktima i tako dalje, koje su im zamagljivale savest i opterećivale i porobljavale čoveka. I zato Hristos govori da je oslobođenje kroz ono što on naziva ljubav, da je to punoća zakona i proroka. O tome visi sav zakon i proroci. To je vrhunska zapovest. Sve ostale zapovesti postoje radi toga. Apostol govori za one koji tako žive, za njih nema zakona. Čovek koji živi u iskustvu ljubavi, on je iznad zakona. Ne u smislu da može da radi šta hoće, iako blaženi Avgustin to govori na jednom mestu, voli i čini šta hoćeš. Naravno da čovek, blaženi Avgustin to govori sa svešću, da onaj koji istinskom ljubavlju voli, on ne može da čini loše. On je već jednom nogom u Carstvu nebeskom, on već ima meru svetitelja, i taj koji zaista voli, on ne može iz te ljubavi da čini nešto loše, kao što ni sam Bog ne čini, niti može da čini loše. I da, u tom smislu treba, eto, malo da porazmislimo o tome šta znači ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe. Neko, oslanjajući se samo na analitički racio, na razum, može da posmatra stvari ovako. Ja prvo moram da volim sebe, pa onda, zavolevši sebe, sretnem se sa nekim drugim, pa onda to iskustvo ljubavi prema sebi prenosim na drugoga. Veliko je pitanje da li je to uopšte moguće. Zato što izgleda paradoks ili oksimoron, ljubav prema sebi. Ljubav je, po biblijskom, hrišćanskom, ti voleo. Zato samoljublje nije ljubav. Naravno, korisno je da se naglasim da treba svakako da se oslobodimo i oslobađamo u našoj duhovnoj borbi veoma često prisutne, veoma često prisutnog bolesnog osjećaja krivice, opterećujućeg osjećaja krivice koji nas sputava

čini da budemo tužni, depresivni i uz to druge različite pojave, zbog stalnog nekog prigovora naše savesti koje smo usvojili našim uzrastanjem i našim razvojem, i stalna svest da mi ne valjamo, da nam neko naše zamišljeno božanstvo kome nesvesno služimo govori da smo stalno krivi, da ne valjamo i da naš život nema smisla i da nam nema izlaza iz naših psiholoških lavirinata. Naravno da i onda često ljudi koji se bave psihologijom ili psihijatrijom govore da morate sami sebe da oprostite neke stvari i da čovek voli život pre svega, ali i kad voli sebe čovek, on ne voli, rekog, samoga sebe, jer je to oksimoron, nego šta može, može da voli Boga u sebi. Čoveka da oseti da negde u dubini Boga u sebi. Čoveka da oseti da negde u dubine njegovog bića prestaje on. Prestajem ja, odnosno, a počinje on, počinje neko drugi. Počinje carstvo nebesko. Osećam da sam na vratima na kojima Hristos kuca sa druge strane. Pa u tom smislu, čovek ako voli tu dubinu u sebi, onda zaista na taj način voleći sebe, a zapravo voleći Boga u dubini svoga bića, to ima smisla. Starcu Sofroniju svetom, kada su govorili pohvalno o njemu, u njegovom prisustvu, jednom prilikom, ali vjerojatno je to bilo i više puta, neko mu je jako velike pohvale izgovorio i on je pogruzio se u sebe, molio se Bogu i rekao je, kaže, ja u sebi ne vidim ništa sem Hrista. Apostol Pavle će reći, ne živim više ja, nego živi u meni Hristos. I neka bi nam Bog dao da što više napredujemo u tom iskustvu, da mi devalviramo sebe u tom blagodatnom smislu, da se mi umanjujemo, a Hristos da raste. I tu je tajna duhovne borbe, da čovjek mora da se suoči sa idolima koje je nesvesno prihvatio, sa nekim vrednostima kojima služi, sa svojim darovima za koje je vezan, takozvanim darovima pod znacima navoda, kojih ne može da se oslobodi. A treba svega da se oslobodimo u potpunosti i do kraja da bismo se oslobodili. Čovjek je stvoren da bi se potpuno dao. I kroz to davanje čovjek sve više i više postaje paradoksalno svestan svoje jedinstvenosti. Jer naša jedinstvenost i svest o tome da smo jedinstveni je breme koje može da nas pogordi, može da nas optereti, da nas upropasti, a može i da nas uputi na pravi put, a to je kada mi naše jedinstvenost i posebnost gradimo na zajednici sa jednim Bogom, jednim živim Bogom. Mi jedinstveni treba da se ogledamo u jednome Bogu. I ta jedinstvenost, naša neponovljivost svakoga od nas, jer nikoga od ljudi, ni anđela, nema u kopiji. Ima sličnih, ali nema istih. Samo si jedan, jedini, u svim svetovima, u svim vremenima, od početka do kraja. Neće biti ni jedan kao ti, ni pre, ni posle. I ta vrsta čudesnog dara koji svako od nas ima, čoveka može da saplete i da pokušava da svoju jedinstvenost osmisli mimo Boga. Najčešće i na kraju proglasivši se za Boga i tragično završivši. Ali tu vidimo prvu starozavetnu zapovest. Zato što, rekoh, Hristos se poziva na knjigu Levitsku i knjigu ponovljenih zakona, kada govori o dve najveće zapovestima kojima visi zakon i proroci, a te dve najveće zapovesti su sažete zapravo

onih 10 Božih zapovesti, koje svi uglavnom znamo. Prve 4 zapovesti su vezane za naš odnos sa Bogom, i to je, kako znate, ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugi bogova osim mene. Jedan je Bog kome se dajemo bez ostatka. I ovo što rekoh, mi svoju potencijal i tajnu svoje jedinstvenosti jedino razvijamo na pravi način kroz odnos sa jednim, jedinim Bogom. Ne može biti više bogova. Čovjek raspršuje i svoju jedinstvenost i dar svoje jedinstvenosti kada služi različitim bogovima, pod znacima navoda, nego jednom jedinom Bogu. I taj jedan jedini Bog, on nema lika, on ima samo jedno ime kroz koje nam se otkriva u Starom Zavetu, i zato je neizobraziv, neograničen, neuhvatljiv, tajanstven, nepostižan Bog. Neizobraziv. I zato je i druga zapovest da se ne pravi idol nikakav na zemlji. Ništa drugo, a Bog je apsolutno različit od svega što je nama poznato. Mi osjećamo njegov pečat u svojoj tvorevini i njegov dodir u svojoj tvorevini, njegov blagodatni dodir, ali to što je stvoreno je apsolutno različito u odnosu na Boga. I zato ništa na ovome svetu nije njemu slično. I zato ne treba da mu se pravi bilo kakva slika. I on ostaje uvek nepoznat. Ali nama se Bog otkrio. Otkrio nam se pre svega kroz to ime, kada nam je rekavši Mojsiju na Sinajskoj gori, da je on onaj koji jeste, onaj koji će da bude, onaj koji je od uvek. I već u tome naglašava jednu promenu, nešto novo, jedino novo pod suncem, a to je da taj Bog, nepoznati, nevidljivi, nedostižni, neshvatljivi, postaje nama bližnji, postaje jedan od nas, postaje neko ko nosi ime, ljudsko ime, ime Isus, koje znači spasenje, Bog je spasenje. Apostol Pavle govori, nema drugog imena kojim bismo se mogli spasiti. I zato je ime Božije taj tanani put kroz koji se ulazi u Carstvo Nebesko. Ne možemo bez imena Božije, bez prizivanja njegovog svetog imena i usmerenja ka tom svetom imenu, ne možemo ući u Carstvo Božije. Ne možemo ostvariti zajednicu sa njim. A kada uzimamo u zalud to ime, mi, ako nismo ka Bogu svojim bićem usmereni, nego negde drugo, mi zapravo taj potencijal raspršujemo i grešimo se. I takođe, treba da znamo da stanemo u ovome životu. Koliko god da nam neke stvari idu od ruke, da imamo taj trenutak počinka, da se sećamo dana počinka, koji nam govori da je sve ovo prolazno, sve ovo što radimo, to je ono što bi se reklo u narodnoj pesmi, za malena, a ono kada uđemo u počinak Gospodnji, to je vavek i doveka. I onda se nastavlja one zapovesti koje se odnose na odnos prema ljudima, poštovanje roditelja, da se ne čini ubistvo, preljuba, krađa, da se ne svedoči lažno protiv svoga bližnjeg, da se ne poželi što je tuđe. I vidimo kroz ovo da postoji kontinuitet suštinski
u našem biblijskom i crkvenom predanju i na neki način i ta starozavetna poruka postaje potpuno novozavetna. Već u Starom Zavetu i pre ova ploćenja Gospoda Hrista, toga jedinog novog što se desilo pod suncem, mi i možemo i tada da osetimo predukus njegovog dolaska. I za nas hrišćane je zapravo to centralna tema. Kako graditi odnos sa Bogom, kako graditi odnos sa bližnjem, kako ispuniti dve zapovesti o kojima visi sav zakon i proroci. Sa jedne strane je potrebno kroz ime Isusovo da dođemo do onog imena tajanstvenog, onaj koji jeste, da kroz Isusa Hrista vidimo i Oca, koliko je to moguće, a sve to blagodaću Svetoga Duha, i da uđemo u život i da ulazimo u život Svete Trojice, da ulazimo u Carstvo Nebesko koje je unutra u nama. Sa jedne strane, a sve to osjećajući da je Bog bližnji. Bog je neko ko je došao, pričao ljudima priče, bolovao sa njima, patio sa ljudima i lečio i poneo sve bolesti naše i preslavno vaskrsao. Treba da se trudimo da, naravno ne gubeći strah Božji, da sa Bogom razgovaramo kao sa bližnjim. Ili, što bi mi rekli, da pričamo sa Bogom kao sa čovekom. Kao što mi nekad kažemo, daj sedi da pričamo kao ljudi. Ajde pusti sad sve ove razmirice, neke predrasude, daj da sedi da pričam, hoću pričam tobom kao čovek s čovekom. Mi imamo Boga, svemogućeg Boga, koji je učinio sve da bismo mi mogli sa njim da pričamo kao s čovekom. Da sedneš sa Bogom, pričaš kao s čovekom, iako si najgori. Iako sediš kao Jov na đubrištu, nemaš ništa, nemaš jednog zdravog mesta, ali ne vidiš da ti oni saveti, prijateljski, dobronamerni, ovakvi ili onakvi, nešto mnogo pomažu. Nego kada čuješ kad ti Bog kaže, ajde pusti sada sve šta je bilo, nego ustani, nema šta mi se opravdaš ili da me objašnjavaš, ko si, šta si radio, nego stisni petlju, kao što mi rekli, ili što se kaže u Svetom pismu, opaši se pa da razgovaramo. Takvu vrstu odnosa su imali naši stari, imaju ga do dana današnjeg i tu vrstu odnosa su nam preneli. Tu vrstu živog imena Isusovog kojim je postalo milo, blisko. Hristos je naš domaći. On nam je postao član porodice. I onda kroz taj razgovor sa njim kao sa Bogom polako vidiš da taj čovek s kojim si počeo da razgovaraš nije samo čovek, nego se njegov lik preslavno menja. Njegov lik postaje neuhvatljiv. Ne možeš uvek da ga prepoznaš, kako ga nisu ni prepoznali posle njegovog vaskrsenja, kako nisu mogli da ga naslikaju za njegovog života, pa je on ostavio svoj trag. I on nam ostavlja, pored tog iskustva, razgovora sa njim kao sa čovekom, znači da razgovaraš sa Bogom kao s čovekom, tako treba da se naučimo i da sa druge strane razgovaramo sa čovekom kao sa Bogom. Da znamo da u svakom čoveku možemo da vidimo tajnu Hristovu. Da kada si sa nekim
u zajednici, kad s nekim gradiš odnos, to se ne tiče samo vas dvojice, vas dve ili vas dvoje, nego je tu prisutan uvek i treći, a to je onaj za koga kažemo da je posredi nas. Da se na tajanstven, čudesan, nepredvidiv način se odjednom oseti da je Hristos među nama. Da ovo što mi činimo je mnogo veće od nas. I to što činimo kada gradimo zajednicu, to je tajna crkve. Crkva je već kada si sa nekim uspostavio odnos ljubavi, kada si ostavio prostora za drugog, kada njegove slabosti, koje su očigledne, jer slabosti nije teško videti ili čuti, čuješ ovaj pričao nešto za tebe, ovaj, ne znam, je slavoljubiv, ovaj voli pare malo, ovaj voli nešto da muva, pa nisi načisto nikad sa njim. Nije teško, nije, ne treba bude čovjek prozorljiv da bi to video. Treba malo samo nekog životnog iskustva da bi se te stvari videle. Da li je neko kukavica, da li se neko ulaguje, da li je neko razmetljivac, da li je neko šarmer, mislim, kako vam kažem? To se sve lako vidi, nažalost, zato što te stvari vidimo često i u sebi, u manjoj ili većoj meri. Ali zapravo u životu je bitno da te stvari naučiš da ne vidiš. Odnosno, da sijanje lika Hristovog u nekome bude jače od svih ovih njegovih idiotizama i njegovih zastranjenja. I da ti bez obzira na sve šta vidiš u drugome, otvoriš svoje srce i daš mu prostor u sebi. Sa svim tim, vidim ga da je muvara, mislim, Bože prosti na ovom kolokvijalnim izrazima, ali nema veze. Primam ga u sebe i to ne zato što sebe volim da mučim nešto, nego imam, vidim nešto neodoljivo u njemu, što me privlači, vidim nešto dobro u njemu. Nešto suštinski dobro, nešto što nije ni on već, nego što je Bog sam koji ga vodi nekako. I zato kaže, nosite bremena jedan drugoga. Tek tada kada prihvatiš to i nosiš to, a ne gledaš da se samo od nekoga izoluješ, da se distanciraš i da kao staviš granicu, ne znam, što kaže ovaj jedan, kaže, ja te volim, ali te ne podnosim. Mislim, ima i toga, da kažem, dobro je i to, mislim, ima nekad ljudi nekako ne mogu zajedno u nekim situacijama, ali se trude da ipak ne umine ta ljubav. Kad neko prevali preko usta, nema ljubavi među nama. Danas se dešava često da su ljudi tako sebični i ne vide koliko muče ljubav, jer ljubav jako delikatan, jedan fenomen život. Nije to trenutno nadahnuće, kao što većina vas zna, ali recimo, bračni par, ne znam ja, 15-20 godina i onda sa 50 godina shvate da se više ne vole. Ili ona je shvatila da ga više ne voli i da joj treba malo vremena da porazmisli, ili on je shvatio. Znate, to je tako jedno sebično iživljavanje. To je izrugivanje ljubavi, jer ljubav fina, delikatna, sve vreme je tu. Ali ti nisi sposoban u svojoj zanesenosti da je vidiš i da je neguješ. Ljubav je ko zapostavljeno dete, koje je nezaštićeno, slabo, a ti si ga negde stavio neki ćošak i ne baviš se njime, zato što baviš se sobom. Baviš se sobom i ono ko kaže, moram prvo sebi da se posvetim. To je ono o čemu sam govorio na početku. Ono što je apsurd, kao prvo moram sebe da zavolim. Znate, i to danas, često se to govori ljudima, naravno, ima smisla ovo da se čovjek oslobodi svake vrste patologije i tog nekog toksičnog razmišljanja, ali ima tog preteranog bavljenja sobom. Čovjek o sebi razmišlja, potrebno mi je vreme za mene, kao ja se... Znate, ma naravno da treba neko vreme i da budeš sam, ali nikad ne treba da je to vreme za tebe. Jer ti sam po sebi si niko. To je zanimljivo, Pirandello govori u svom komadu, tako je kako vam se čini, jedan od likova, ključnih karaktera, kaže,
ženski je lik u pitanju, ali je nekako prikriven i nekako ceo komad vodi ka tome identitetu te osobe. I ona kaže, sama po sebi ništa sam. I negde, to su i egzistencijalisti osetili, da je čovjek sam po sebi ništa. I sam po sebi čovjek je zarobljenik. I može donekle da crpi te zalihe nekih darova koje mu je Bog dao, da to krcka i da dođe do potpune praznine, potpune beživotnosti, čamotinje jedne. I onda dođe pomisao, pa tu u čamotinje zato što sam životno promašio, ne zato što sam sebičan, nego što sam napravio pre 20 godina pogrešan izbor. Pa nije trebalo da idem u manastir, nego je trebalo da se ženim ili udajem, ili nije trebalo da se udam za tog, nego za nekog drugog. I sad ja, ne znam, sa 50 godina pokušavam da nađem nekog ko će da me razgali, ko će da probudi neki život u meni. Mislim, ta vrsta, kako kažem, iživljavanja jeste to vrćenje u tom krugu samosti, sebičnosti. Život naš ne postoji bez konkretnih ljudi koji su te dodirnuli. I zato je jako bitno da negujemo odnos. Naravno, ne može sa svima u istoj meri. Znate, ne treba budemo mazohisti, pa sad trčiš ono mečki na rupu, otprilike si procenio kakav je nekoga, ali treba da ostavimo u srcu prostora za svakoga. Ako to ogovarao, nema veze. Ima i dobrih strana koje čine. Ako ti je nešto podmetao i tako, kako da kažem, treba te stvari da se prevazilaze, ali nikada da čovjeka precrtaš. Da kažeš, ovaj za mene više ne postoji, ovaj, ili ono što kaže, ti si mrtav za mene. Ti si. To su takvi promašaji od kojih zavisi da li ćemo ići levo ili desno jednoga dana. I zato treba za svakoga čoveka u našem životu da se izborimo koliko do nas stoji. Kaže apostol, budite u miru sa svima koliko do vas stoji. Ne možeš sa svima da budeš u miru, ali bitno je da u tvom srcu bude prostrano. Da ti u tvom srcu tog čoveka posmatraš kao ikonu Božiju i da se raduješ nečemu lepom što je rekao. Nešto što te razveselilo. A ono što te malo rastužilo kad si čude priča o tebi, to postavljaš po strani. Nije, da ti ne bude toliko bitno. I zato su takve, da kažem, tačke u našem životu od suštinskog značaja. Da ne dozvoliš sebi, pre svega mi koji kažemo za sebe da smo hrišćani, da nikoga ne precrtaš. Da ni za koga ko je stvoren po slici i prilici Božji kažeš da je zlo. Ma gde da je on? U nekoj hijerarhiji. Znači. Takođe, čini mi se da treba da se trudimo da i kad su u pitanju neka socijalna dešavanja, politička, sad su ovi različiti nemiri, neke podele koje postoje, ne smemo u svome srcu nikoga da otpišemo. Imamo dva puta, imamo put neopaganski, gde ti imaš svest da nekoga treba da eliminišeš, skloniš, da bi ovima koji preteknu bilo bolje. A postoji drugi put kada treba čak i za onoga koji nešto loše čini, bilo gde da je na nekoj hijerarhijskoj lestvici, za njega da se moliš i za njega da imaš neku ljubav, a Hristos kaže čak i za neprijatelja. I tu, kad je rekao Hristos ljubav za ne, volite neprijatelje svoje, toga nema pre nego što je on došao. Ovoga ima. Ljubi bližnje, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojom dušom, svojom snagom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, toga ima. Ali ljubi neprijatelje svoje, toga nema. I starac Siluan, opet pominjem njega, i

0: da se trudiš da loše glasove ne širiš. I tu treba da se vidi da li smo Hristovi učenici ili nismo. Takođe i u vezi sa dešavanjima u socijalnoj sferi. Čovek treba da se ponaša u skladu sa svojom savešću, da se bori protiv nepravde koliko može, pre svega u svome srcu, u svom okruženju, pa ako može i šire, hvala Bogu, može i nešto više da doprinese zajednici, boreći se za pravdu, za poštenje, boreći se na bilo koji način protiv zla. Ali prethodno mora da je u srcu miran. Prethodno mora da se izleči od arogancije, od laži, od klevetanja, od vređanja drugog, unižavanja drugog. Od takve vrste nasilja. Postoji fizičko nasilje, postoji možda i pogubnije nasilje koje mi činimo jedni prema drugima, prezirući jedni drugi, unižavajući jedni drugi. I eto, kako rekoh, da se trudimo da primamo jedni drugi u sebe, da nosimo to breme i da na taj način ispunjavamo zakon Hristov. Da pokušamo svakog dana da sebe ispitamo tom pomišlju, da sebe bocnemo tom pomišlju, da li sam istinski oprostio, da li slobodno dišem, da li primam svoga brata ili sestru, bez obzira što su mi nešto loše učinili ili čini ili planiraju još da mi čine loše, ili se rukovodim nekim drugim principom. To je možda okosnica naše hrišćanske borbe. I nije slučajno da je starac Siloam baš to navodio kao jedan od osnovnih kriterijuma. I zato čovek koji nije oprostio ne može da se moli. Mislim, može nešto priča. Ali ne može da se moli Bogu. On ne može da priziva ime Isusovo. Pokušajte. Vrlo je teško da čovek stane na molitvu dok je ljut na nekoga. I zato je molitva i jedno od najboljih dijagnostičkih sredstava. Kažu čovek, kad stanem na molitvu, sve me misli skole različite. Šta nisam uradio, neke sladostrasne misli, neke želje. A u stvari, mi smo tada taj osinjak probudili molitvom. To je sve u nama, sve vreme je tu. Ali se nekako pritajilo, miruje, a delotvorna, životvorna reč Božja, ime Božje, ono ga razbuđuje. I zato treba da nastavimo da se molitvu i onda čak kad smo u tako nekom, da kažem, konfuznom stanju, kada mislimo na različite stvari, da znamo da ta molitva ima smisla. Jer ta molitva polako provetrava naše biće. Ali onda nije loše malo čovjek da zapazi čega ima u njemu. Pa da bude iskren kad je na ispovesti, pa da vidi da li ima zavisti, da li ima gneva, da li ima osvete u svome srcu. Da li može iskreno da kaže, oprosti nam kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Imam dužnike. Znam da mi ovaj dugo je jedno, ovaj treće, četvrto, peto, ali praštam. Praštam, nije mi. Ostavljam, i to samo iz jednog razloga, da bi meni Bog oprostio. I tako hodeći da se između srca, gde srećemo živoga Boga, koji nam postade bližnji, srećemo sa našim bližnjim u kome srećemo Boga i da tako sabrani pre svega na svetoj liturgiji proslavljamo onoga nepoznatog koji nam se javio, onoga iznad svakog poimanja koji nam je postao bližnji, a koji je jedini istiniti Bog, naš Bog Otac, koga proslavljamo zajedno sa njegovim bespočetnim sinom i sa Duhom Svetim koji od Oca ishodi Trojici, jednosušnoj, nerazdeljivoj, neka je večna slava, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hvala.
1: Preosvećeni vladiko,

0: Crkva za večerašnja duhovna bila je bogata i ono što osjećamo, verujem i svi vi, draga braćo i sestre, jeste da je zaista Hristos posredi nas i sa Hristovim blagoslovom neka sve ove reči koje je dragi vladika izneo budu svima nama duhovna hrana. Sada ću pozvati da ukoliko neko od vas ima neko pitanje, nedoumicu, ili želi da upita nešto vezano za ovo o čemu je vladika govorio večeras, mogli bismo sada dva ili tri pitanja, ako vladika izvoli da još malo njegovog vremena uzmemo. Dakle, ukoliko neko od vas želi da pita nešto vezano za bilo ove reči o hrišćanskoj ljubavi, kako je u Svetom pismu, ili o nekim praktičnim stvarima hrišćanskog života, iskušenja, problema, odnose sa bližnjim.
1: Da. Pa ja sam imao muku oko toga za koga navijam. Otac mi je pokojni zvezdaš bio, pa ja sam po nekom automatizmu navio za Zvezdu. Sve dok nisam saznao da u Podgorici postoji fudbalski klub Ilarion. Da, zaista. Po prvom episkopu na Prevlaci koji je stolovao iz vremena Svetog Save, zvao se Ilarion, Sveti Ilarion, jedan od prvih savinih episkopa, i po njemu je nazvan i fudbalski klub, a ja sam dobio i dres koji čuvam sa brojem, čini mi se, 1-9. Eto, tako da sam tu razrešio to pitanje. Da. Pa, kako da vam kažem, negde, recimo, i navijanje, to podržavanje sportskih klubova postojalo je od uvek. Znamo da u Carigradu su postojale te grupe navijača koje su se raspoznavale po bojama, čini su bili, ne znam, žuti, zeleni, crveni, nekoliko boje je bilo, i oni su navijali za ove kočijaše koji su se trkali u onim dvokolicama na hipodromu. I to je bio jako značajan događaj za ljude onoga vremena, i da su često te grupacije koje su bile na tim tribinama korišćene i u političke svrhe. Njima se manipulisalo, ne bili se svrgnula vlast, oni su korišćeni, pa je jako bilo bitno da neko zadobije pažnju i da kontroliše određene te navijačke grupe iz onog vremena. I taj obrazac se nije mnogo promenio ni do današnjeg dana, ali kao što može da bude to jedno, da kažem, varvarstvo, paganstvo, da ne kažem, neko služenje nekom zlom bogu koji može da se krije iza tog, te ljubavi navodne prema fudbalskom klubu, sportu ili viteškom takmičenju. Takođe, više puta sam bio svedok da su navijači veliku ljubav pokazivali i dobra činili. Tako da vidite, može nešto da se iskoristi i na dobro i na zlo. Naprimer, nama su dolazili grupa navijača koji su nam postali i prijatelji, braće, koji su se baš iskreno obratili Bogu. I onda su pokušavali da taj potencijal koji postoji u tim grupama, u toj mladosti, mislim, onako nekanalisanoj, da ga usmere ka dobru, ka humanitarnom radu, pa onda kažu da se skuplja novac za operaciju nekog deteta, na primer, tako što će da se plati karta malo više. I meni je ostalo u sećanju kada su ti zvezdini navijači doveli sa sobom ove delije, doveli su grobare u Dečane i imaju kao svoje drugare grobare i kažu, mi sa njima, kao, samo smo ih doveli ovde, nemamo mi sa njima otprilike ništa, ali kao da i oni osete ovu blagodat, i tako mi sad vama njih prepuštamo, a mi idemo dalje. I tako, šalu na stranu, postoje jako duboka prijateljstva među ljudima koji i dalje, bez obzira na to. Da. A kad već smo spomenuli to skupljanje pomoći, ne bi bilo loše, možda eto i vama kažem, a i ovo se snima, pa možda će više ljudi čuti, da pokušamo narednih dana, koliko ko može da pomogne, za lečenje, u vezi sa lečenjem malog dečaka Vojina, mislim da je to na TV Hram već objavljeno, zato što su iz određenih razloga ta operacija koja se, zahvat koji se obavlja i ovde, još uvek nije obavljena. Jedna od šansi, pošto se njemu stanje pogoršava iz dana u dan, je da se to obavi u Italiji, a treba veliki novac da se to uradi. Pa eto, imajte u molitvi maloga Vojina, a eto, da se potrudimo i da mu pomognemo koliko svako od nas može. Uf, znate šta, ja nisam baš neki veliki stručnjak za bračna pitanja, ako da mogu da pokušam, ali eto, to sve prihvatite, što kažu Englezi, with a grain of salt, ono što kaže, sa malom rezervom. Pa znate šta, sama reč je na neki način užasna, kada ono što treba da te oslobađa, da te raduje, da te blaži, da te razvija, to te mori. I može u nekom širem smislu da se za ljubomoru kaže ne samo za tu otelovsku strast, nego uopšte kada bilo šta što mi vezujemo sa ljubavlju, sa čežnjom, kada nas mori. Znate, neuzvraćena ljubav u nekom tom erotskom smislu je isto mora. To je muka za čoveka. Jer taj prirodni eros koji je na neki način pedagog, koji nas uči tom sjedinjenju sa Bogom, ta, mi u prirodi već imamo tu našao i tu potrebu da se sjedinimo s onim koje je različit. Na različite načine. Neko nam psihološki, koji ima darove koje mi nemamo, nas nekako upotpunjuje. A i svakako i muško i žensko, po nekoj prirodi stvari, Bogom dano, i čeznu jedni za drugim. Pa kada je to nemoguće, onda je to mora. To muči čoveka. Tako da je svako morenje, a posebno je to bizarno i tužno kada te ljubav mori, kako kaže Cune u pesmi. To je teško da se nosi i zato je potrebno svako od nas da nađe razrešenje, a jedino razrešenje je, po mom iskustvu i po onome što duboko verujem, je u Bogu. Jedino iskustvo zajednice sa Bogom može da zakrije

nečastivi, on je spin majstor. On od jednog nečeg malo probao, on napravi sada smutnju, klevetu. E, bitno je da mi te pomisli koje stvaraju pakao u duši čoveka, pa čak i da ima elemente istine, da uspemo s time da se izborimo i da naše viđenje čoveka bližnjeg bude pre svega određeno onim dobrim u njemu. Sad, naravno, da ne treba sve trpeti po svaku cenu, svako treba da zna koliko mu je i da se moli Bogu i da se možda i posavetuje nekad sa nekim, da bi otkrio koja je mera njegovog trpljenja i koliko treba da trpi, ali svakako treba sa lošim pomislima da se obračunavamo. U našoj crkvi postoji razvod. Znate, to je jedna pred crkvenim zakonom. Preljuba je razlog da se neki brak može da se razvede. Ali to su administrativne stvari. Postoji zapovest što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja. I čak i ako se desi takva nesreća, a ima ih puno, rastanka, pa makar u svome srcu treba da negujemo tu nit ljubavi koliko god je moguće. I da se nadamo da će to imati neku perspektivu, kako god da se naši životi razvijaju, ali nikako ono što o čemu sam govorio, da ne ubijamo taj život u sebi. Kao, sad moram to da prekinem, da uništim, da zgazim to, da bi sad nastavio život. Moram da zamrzim ovu s kojom sam se razveo, da bi mogao da nastavim život. Moram da prezrem taj manastir koji sam zbog svoje slabosti napustio, da sada kao postavim novi početak. Ne biva života bez toga. Jedino život može ako imaš podršku od ovih pozadi, sa strani blagoslova. Tako da na jednom nivou treba zaista biti širokog srca i praštati i pre svega voleti i tog nekog s kim si se i rastao, ali u ovom svetu na različite načine postupamo. Tako da uvek treba da imamo svest o tome da postoje najmanje dva plana u kojima stvari treba da posmatramo. Ono što se kaže, ko tebe kamenom, ti njega hlebom, to ne znači da treba budemo idioti. Posebno, recimo, ako se nekom drugom čini nepravda, to govori Sveti Jovan Lestvičnik, kako se tebi, to monasi mogu da praktikuju mnogo više nego ljudi koji žive u svetu, koji imaju odgovornost ne samo za sebe, nego i za svoju decu, za bližnje. I on govori da ima smislu usprotiviti se nekome koji je iznad tebe u jerarhiji ako se zauzimaš za drugoga, da zaštitiš drugoga. Tu ima smisla, da kažem, ući u neku vrstu rasprave. Tako da različiti su načini kako mi treba da se postavljamo. Ne može čovjek tako da, ako se njemu nešto čini nepravda o kojoj niko neće da strada, onda on kaže, dobro, ja želim svima dobro, neka čine šta čine. Ali recimo, dođe ti neko, zove te, pa kaže, hoće da me, ne znam, učine zlo, hoće da me otpuste, hoće da me ovo, i ti kažeš, pa znaš šta, trpi, spasi se, moli, pa znaš šta, trpi, spasi se, moli se Bogu, sve će da bude u redu, to već ne može hrišćanin da učini. Tako da kažem, različiti su načini kako reagujemo, različite su situacije životne i zato ne postoji lako rešenje, uslovno rečeno. Premda jeste, ono je suštinski lako. Uvek kada si sa Bogom, nekako ti sve ide lako. Nemaš nekada i nedoumicu šta treba da radiš. Jednostavno, ili ćeš da budeš čovek ili ne čovek. U nekim situacijama. Vrlo, vrlo, zapravo je prosti izbor. Ali u dubini duše, kako vam kažem, uvek postoji samo jedno, ljubav i za prijatelje i za neprijatelje. Pa i toga kome će ti nešto možda se usprotiviš da bi zaštitio nekoga kome se čini nepravda, i njega ćeš da se trudiš da voliš i da gledaš dobrim okom. Tako i ovo, kažem vam, ne znači to ako mi opraštamo, volimo, da sad nužno treba da mazohistički trpimo nešto što nam uništava biće.

0: nego da se molimo Bogu da bi nam Bog dao rasuđivanje, pa i smelosti, pa i hrabrosti da donosimo odluke. Čovjek je dinamično biće, neprekidno u promeni, to je prosto neverovatno šta si ti sposoban u toku jednoga dana, u toku jednoga sata da doživiš, pomisliš, osjećaš od nekog predivnog nadahnuća, mira, ljubavi do paklene neke misli, do pritvornosti. Mislim, zaista možemo da budemo užasni. I treba da se borimo, eto, pre svega, protiv licemerja u sebi. Da se trudimo da budemo što iskreniji, što jednostavniji, da što manje lažemo. Da se ne pretvaramo da smo bolji. Pa uvek je licemerja bilo, mislim. Meni se čini da licemerja ima i u meni u nekoj meri. Ja ne znam sad, nekako mi je nezgodno sad da pričam o svima vama ponosom. Ali, kako da kažem, treba u tim situacijama nekako, kažem, ako od nečega zavisi dobrobit nekog drugog, ako neko treba da se zaštiti, ako možemo neku konkretnu stvar da preduzmemo, da se nešto ne desi. Ja ako kažem to i to, ovo neće da se desi. Mislim, vrlo prosta stvar. Ali ovako načelno da kažeš da smo licemeni, šta da radimo, ja mogu samo kažem jesmo. Jesmo, ali da se izbavimo od licemerja, da ti nekoga drugog izlečiš od licemerja, ne možeš. Jedino možeš ti sebe da izlečiš od licemerja, se trudiš da budeš što iskreniji, što otvoreniji, uslovno rečeno, što nekako, ne mogu, tražim sada pravu reč, ne bih da kažem nemilosrdan, ali da budeš onako prema sebi, tu nepopustljiv, ali ne na jedan bolestan način gde ćeš sebe da opteretiš zlim mislima koje niko neće da te vode, nego da si zaista da kažem, iskreni otvoren prema samome sebi, odnosno prema samome Bogu. I da se od licemerja oslobađaš, a da čoveka drugog lečiš ljubavlju. To je jedino. E tu je ono ko tebe kamenom ti njega hlebom. Znači da se ti trudiš koliko je do tebe da čoveka voliš, iako vidiš da se on pretvara i da nije iskren prema tebi. A onda uz Božju pomoć će doći neka situacija vrlo konkretna gde ćeš moći da doneseš odluku. Ali, dokle god ta situacija nije, ti samo imaš zapravo jednu lošu pomisao od koje treba da se oslobađaš. Da kažeš, ovaj je licemer, na primjer. Ne znam, on je licemer i to sam ja zaključio, to je definitivno. I to me opterećuje, to me nervira, to me muči. Jako su suptilne pomisli sa kojima se borimo. Znači, mi treba da odbacimo pomisao da je, na primer, ne znam sad, kažeš, sveštenici su licemerni. Sad pretvaraju se da su ovde ko služe Bogu, da su braća, ne znam, a onda posle, ne znam, se dešava jedno, drugo i treće. Možda i toga ima. Često i toga ima, jer smo ljudi. Ali tvoja pomisao da su oni licemerni svakako nije od Boga. Svakako je toksična. Svakako treba da je izbaciš iz sebe. Svakako treba s njome da se boriš. I da ne budeš rob te pomisli. A onda, ako budeš slobodan u srcu, onda će ti Bog dati snage da nešto konkretno preduzmeš. Naprimer, ja se sećam jedna teta Danica u bloku 45 živjela, koja je bila jako pobožna. Nije se udavala, ona je njena sestra, sestra njena radila u patrijaršiji, u štampariji, ona, i znali smo je svi, ona je, za koga god da pitaš, od nekih vladnika, ono vreme, kaže, ja ga znam kad je bio, ona je bosanka bila, kaže, voli pacni, kao, to je neki izraz bio, kaže, ne znam, ovo je vladnika, već neki stariji ljudi, znaš, kaže, ja ga znam, on je voli pacni, ja ga znam kad je bio bogoslov i tako sve, ona je znala. I tako, mislim, imala je, zaista je bila posvećena Bogu i molila se Bogu i živela samo, zaista, u tom nekom stančiću. Pa jednom čak patrijarh Pavle došao, ona pitala patrijarha Pavla za njenu sestru kako da posti, da se pričesti, njena sestra jer je bolesna, bliži se kraju, i patrijarh Pavle upiše, kaže, ja ću da dođem da je pričestim. I dolazi patrijarh Pavle svojim kolima u blok 45, u njenu tamo garsonjericu, da pričesti Maru, njenu sestru. I onda je Danica držala tu gde je sedao patrijarh na kauču, držala njegovu sliku. On je sedao tu i tako, takav ambijent. I ona je, recimo, imala neku snagu da kaže, ode, da kaže za sveštenika nekog, šta, nešto što radi da ne valja. I bila kod patrijarha Pavla. I onda je valjda je patrijarh tražio, kaže, nema problema, hoću, ali bi treba napismeno da ti to kaže nešto. I ona nije mogla sad tu da stavlja na papir, da ne znam, i ostade na tome. Ali posle je došao taj sveštenik da joj se zahvali i da joj kaže da mu je pomoglo to što je ona rekla. Tako da nekad, sad mi se to desilo, ali nekad čovek bude u situaciji da nešto zaista napravi promenu, ali moraš da si oslobođeno pomisli. Dokle god si ti opterećen lošom pomišlju bilo kome, ti nemaš ništa da uradiš. Ti si rob, ti si u svetu svoj pomisli. Niti možeš da se moliš, nego zato moraš da nosiš breme jedan drugog. Da nosiš breme drugog. A da bi nosio breme, moraš da ga primiš, da uzmeš to njegovo breme. Pa ne da kažeš, ovo je licemer, neću ništa s njim da imam. Ne, nego da prihvatiš njega sa svim tim nekim teretom koje on nosi, e onda tek time, pošto i on oseti da nosiš njegovo breme na neki tajanstven način, polako oseti da ti njega lečiš, da ga nosiš, da ga blažiš, pa vreme prođe, pa se nešto promeni. Ili, reko, bude neka situacija da možeš da suštinski doprineseš nekoj promeni. Čini mi se da ove zapovesti nisu suprotstavljene, niti jedna bez druge može. To je ono što govori o ljubavi Sveti Jovan Bogoslov. Kako možeš videti Boga koga nisi video, kad ne voliš brata koga vidiš, koji je tu. A na neki način govori o samome Hristu oplođeno. Jer Hristos je brat koji ima ljudsko lice. I nemoguće jedno bez drugog. Ne može da se moliš Bogu ako ne voliš bližnje. Ne može da voliš bližnje na pravi način ako se ne moliš Bogu. I jedno bez drugo, jedno drugo koriguje. To su dva koraka hođenja ka Bogu. Kao što imamo uvek nekako nešto što stvari dovodi u ravnotežu. Imamo ljubav, imamo strah Boži. Tako i ovde imamo ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem. I treba da otkrijemo, da poniremo u sebe da bismo došli do te realnosti, te sfere gde je to zaista jedno. A pre svega je jedno u Hristu. Jer u njemu je i Bog i čovek. U njemu voliš i Boga i bližnjega. I Boga i čoveka. I tvorca i tvorevinu. I zato je ta zajednica sa Hristom ključna. To ime Isusovo. Ime čoveka Isusa koje prelazi na ono ime. Shvataš da taj Isus je onaj koji jeste. Da je u njemu biće, u njemu je postojanje. U njemu je smisao svega. Pa onda odatle se vraćaš da mu to što si doživio u svome srcu saopštiš, da kažeš svome detetu, svoje ženi, svome prijatelju, svome bratu u manastiru, da mu kažeš šta si u svome srcu doživio. I naš, ima ono kad se kaže blagoslovi naše ulaske i izlaske. To može da se posmatra kao neprekidan ulazak u sebe, u to carstvo nebesko, izlazak u propoved. Povratak u skrivenu odaju našega srca i izlazak da bismo nezadrživo to propovedali. Tako da jedno bez drugog ne može. Kao što ne može da se diše bez uzdaha i izdaha. Ne možeš samo da udišeš, niti samo da izdišeš, nego moraš da udahneš pa da izdahneš. Tako se i voli uporedo, zajedno i Bog i čovek, i Bog i bližnji.
1: Hvala svima vama, braćo i sestre. Hvala, preosvećeni vladiko, na ljubavi i vašem trudu i verujem da je svima nama ovo bilo prelep način da počnemo pripreme za dočekivanje naše hramovne slave.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 31. oktobra 2024. godine je arhimandrit Vasilije Kostić predstavio svoju novu knjigu pod nazivom Sveti lekari, koja je objavljena sa blagoslovom mitropolita Timočkog Ilariona. O knjizi su pored autora govorili i Slobodan Brkić, pravoslavni misionar, pojac i stručnjak i kompozitor, i Dušan Spasić, najbolji student medicine i doktorant na fakultetima za fiziku i medicinu. Zvučni zapis ovo je večeri za vas i načinila Ivana Obradović.
2: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Amen.
3: Sedite.
4: Poštuj lekara kako mu i pripada, jer Gospod sazna njega i od svevišnjega je isceljenje, i od cara dobio on darove. Znanje lekara uzvisit će njegovu glavu i među velmožama on je poštovan. Gospod sazna iz zemlje lekove i razumni čovjek neće ih zanimarivati. Nije li od drveta voda načinjena slatkom, da bi se poznala sila njegova? Zbog toga on dade ljudima znanje, da bi ga proslavljali u čudesima njegovu. Njima on leči čoveka i uništava bolest njegovu. Sprematelji lekova prave ih u smese, i zanat njihov nema kraja, i kroz njih vidi sreća na licu zemlje. Sine moj, u bolesti tvojoj ne budi nemaran, nego se moli Gospodu, i on će te isceliti. Ostavi grehovni život i ispravi ruke tvoje, i od svakog greha očisti srce. Prinesi mirisnu i od finog brašna zahvalnu žrtvu i sačini prinos od sala kao što bi već umirući. I podaj mesto lekaru, jer i njega sazda Gospod, i da ne ode on od tebe, jer je potreban. Nekada i rukama njegovim bit će uspeha, jer se i on moli Gospodu kako bi mu on pomogao da podari bolesnome olakšanje i isceljenje i produžetak života. Ali ko zgreši pred stvoriteljem njegovim, da padne on u ruki lekara.
3: Ovo što ste čuli upravo nalazi se na prvim stranicama ove knjige za koju smo se večeras okupili da je predstavimo. To je iz 38. glave knjige Sirahove, dakle iz Starog Zaveta. Na prvim stranicama Biblije već tada govori Gospod o lekarima i o lekovima. Čovek nije stvoren ni za smrt, ni za bolest. Stvoren je savršeni. Posle pada u raju ulazi greh u čoveka i ulazi smrtnost i dolazi bolest. A kaže Sveti Vasilije Veliki, tumačeći te delove iz Svetog pisma, da Bog iz velike svoje ljubavi i milosti podari lekare i lekove. Dakle, odmah nas na početku shvatamo, razumemo da su lekari dar od Boga. To sam rekao i možda sam vam malo dosadan, ali vidim i nova lica ovde, da sveštenstvo je dar, da je život, sve što imamo i što nemamo, vidljivi i nevidljivi svet, kako ispovedamo simbolu vere, je dar od Boga. Utoliko pre sveštenici i utoliko pre lekari. To pozvanje njihovo da bude neko lekar je sveto i uzvišeno, kao i sveštenik, kao i sveštenik, jer kaže tamo u Evanđelju Hristos za sveštenike, za apostole: niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. Isto se odnosi i na lekare. Prema tome, lekari su, duboko verujem, od Boga izabrani ljudi, posebni, i pozvani su da dele milost Božiju, kako govore sveti oci, jer to njihovo zvanje i zanimanje i znači od profesija, od grčke reči, latinska reč profesija, grčka reč profetija, profitevo, znači prorokujem, objavljujem milost Božiju. Dakle, lekari kao profesija, lekarstvo, jeste objavljivanje milosti Božje, jeste proroštvo. Isto znači naša stara srpska reč vrač. Vrač, pretpostavljam, nisam tu puno istraživao, da ovo ra u reči ra je iz starog sanskritskog jezika, označava vatru, označava svetlost, označava svetost. U širem smislu vrač jeste vidovnjak, odnosno prorok. Opet isto znači, onaj koji objavljuje, koji javlja, podrazumeva se milost Božju. Ja ću govoriti o knjizi kasnije, večeras imam goste i hvala im za to što su došli. Hteo sam da iz njihovog ugla čujem njihovo mišljenje o knjizi koju su pročitali. Prvi će govoriti Slobodan Brkić, on je vama poznat. Nastupa na televiziji, drži predavanja i, da kažem, namerno sam ga izabrao da bude večeras zato što čovjek ima dar. Ima dar da je slep i da gleda duhovnim očima. Ako se sjećate onom filmu Kosovski boj, razgovora na dva monaha, kad jedan starac vidi više od onog drugoga, mladoga, pa kaže, ovaj mlad, kako ti to vidiš? Pa kaže, moraš da oslepiš da bi video. Pa kaže, hoću da oslepim da bi video. Sveti vladika Nikolaj kaže da će se spasti slepi, gluvi, nemi. Otprilike da čovjek tako treba da bude za grešne i prolazne materijalne stvari. Slobodan je rođen kao zdravo dete, zdrava beba. Greškom lekara ostao je bez vida. Ali Bog kad da, odnosno kad uzme jedno, onda da 100 puta drugog i drugih darova. Mladić za mene je dete koje ima neverovatne blagoslove, harizme i darove od Boga, koje je umnožio, govori 10 jezika, skoro perfektno, sa 25 jezika se služi, ima nameru da nauči mnogo više. Peva, svira, govori, propoveda na raznim jezicima, najviše na japanskom i kineskom, koliko sam razumeo, i najviše njih prevodi u hrišćanstvo, opet preko interneta. To sam negde rekao, ako ste čuli, nije moje, čuo sam od pametnijih od mene, od starca Jefrema Igumana Vatopetskog, koji se nekad davno pitao, 70. godina, kad je došao u manastir i čitao Novi Zavet, pitao se, tamo piše, da neće doći kraj sveta dok svi ljudi ne čuju za Hrista, nemaju šansu da čuju za Hrista. On kaže, pitao se tad, kako će se to desiti, kako će svi ljudi čuti za Hrista. Da bi, kaže, kad se pojavio internet, onda sam shvatio da je to Božji blagoslov. Da je to Božji blagoslov, da se i na taj način može... A zamislite vi, 70. godine prošlog veka, Rusija, Sovjetski savez, zatvorena potpuno komunistička, ateistička zemlja, Kina, ateistička zemlja, u Africi haos, u latinskim zemljama, znate, isto veliki nedostupnost propovedi reči. I onda se pojavljuje internet. Slobodan je uspeo preko interneta 9.500 ljudi da im privede crkvi i da ih krsti. Nije preko online krštavao, nego ih je uputio u veru, pa su oni posle se krstili. Inspirisan njime i takvim ljudima, ja pokušavam poslednje vreme da sa bratom Andrejem, koji to radi, ove klipove, da koristimo veštačku inteligenciju. Znate, da koristimo sredstva koja nam je Bog dao, u vremenu koja nam je Bog dao i daje, da vratimo ljudima ili da priđemo ljudima, pa neka Bog da, ako je blagosloveno da to ide, da uspe. Veliki je odziv, ljudi gledaju, mnogo provode vremena, jel te, na telefonu, reels okreću i onda u svemu tome izađe jedan reels, recimo ovih dana u Svetoj petki. Ja mislim, nekoliko miliona ljudi je to videlo. Ako je od njih i 10 u sebi reklo, Gospode, pomiluj ili slava ti Bože, ja mislim da i to uspeh i blagoslov. Tako da ne treba se plašiti ničega, sve je dar od Boga i ta tehnologija, evo i večeras imamo ovdje televiziju Hram, i to je način tehnologije i to je način propovedanja reči Bože, i zahvalan sam televiziji što su došli. Da ne zaboravim reći, kasnije ću pričati, ja mnogo pričam. Oprostite zbog toga. Dok oni malo se opuste, Dušan je prvi put ima ovakve vrste javni nastup, pa dok se on malo još opusti, da vam kaže za knjigu, odnosno Možda neće ostati svi do kraja, ja ne znam koliko će ovo trajati, negdje do zore. Mnogi su mi ljudi rekli da su htjeli da dođu, danas je praznik. Dan je izabrao sebe. Mislim da je dan sam izabrao sebe, da je Sveti Luka izabrao ovaj dan da bude promocija. Reću vam zašto. Jedni slave, drugi su odšli negdje na slav, treći su odšli na noć veštica. Ima i toga, svako ide tamo gdje ga vuče. Vi ste došli večeras ovdje i zahvalan sam svima vama koji ste odvojili vrijeme i došli da se družimo i da podelimo razmišljanja o svetinji života i lekarima i ovoj knjizi. Kažu ljudi da je objaviti knjigu ili napisati knjigu uspjeh. Odnosno, u Grčkoj sam čuo reč da kaže da izreka postoji da u životu trebaš da rodiš jedno dete ili barem rodiš jedno dete ili da zasadiš drvo ili da napišeš knjigu. Nekad sam zasadio drveta, evo sad je Bog dao, jer to je njegovo, da ova knjiga ugleda svetlo dana. Mislim da je Tolstoj napisao da ljudi od svega najteže praštaju uspeh. Ja ne znam da li se može reći ovo da je uspeh. Ako jeste, želim da znate da je ovo uspeh pre svega naše crkve, pravoslavne i srpske. I ako je ovo uspeh, ova knjiga, onda je uspeh našega patrijarha. Blagodareći njemu na njegovom blagoslovu da budem i živim ovdje u Beogradu i da radim i da imam uslove koje imam, jer on je domaćin te srpske kuće, srpske patrijaršije u kojoj živim, imam mogućnosti takve kakve imam, možda skromne, ali dostojanstvene, i imam vrijeme i prostor da radim ono što sam uvijek želeo i voleo da radim, a možda nisam imao priliku kao sada. Dakle, zahvaljujem srpskom patrijarhu na ovome i ovaj njegov uspjeh. Drugi čovjek kome sam zahvalan za ovaj uspjeh jeste mitropolit Bački Irinej, jer njegovim zalaganjem sam došao posle skoro više od 2 decenije boravka u inostranstvu, vratio sam se u otadžbinu da služim hrišćanskom srpskom narodu i to mi je veliki blagoslov i radost, i bila je naravno moja želja, ali Bog je tako hteo da dođe punoća vremena i kad On hoće, onda to biva, ne kad mi hoćemo, na način na koji On hoće i kad je najbolje, nadam se. Hvala i njemu. Treći čovjek, ili možda i prvi, koji je, ako je ova knjiga uspjeh, jeste njegov uspjeh, jeste arhimandrit Nektarije Đurić. Sekretar sinoda Srpske pravoslavne crkve, starešina našeg hrama ovdje. Zašto on? Zato što je on meni pretpostavljeni i ovdje u crkvi i u kancelariju kojoj radim pri sinodu. Čovjek vrlo mlad, inteligentan, mudar, obrazovan, širok, dubok. Čovjek onakav kako sveti oci kažu da treba da bude hrišćanin. Okean, širok kao okean, da u njega može stati sve. I te različitosti, pre svega različitosti karaktera, i on to sve nosi svojom tom veličinom. Skoro sam čuo jednu pesmu, vozeći, kaže, sveti je veće od srca, peva on. A što se tiče moga oca Nektarija, brata i prijatelja, on je ovako, ne znam koga zna, koga ne zna, Grci bi rekli, evsomos, popunjeni, krupan čovjek, ali srce mu je veće od njega samoga i duša mu je veća od toga. Ima širinu i dubinu za sve, razumevanje. Mene lično oduševljava njegova mudrost, njegov način rada. Tako mlad čovjek, a tako dubok, to je Božije i hvala mu za to. Ja ću sad ovdje stati, da se malo saberem i prepuštam reč Slobodanu. Kažem, koga vi znate i čućete kako on je slep, ali je na svoj način pročitao knjigu i da nam kaže sa svoje strane kako on vidi i razume ovu knjigu. Izvoli, Slobodane.
5: Zahvaljujem. Braćo i sestre, časni oci, pomaže vam Bog, Majka Božija i svi sveci 12 mjeseci.
3: Bog pomoga.
5: Pre svega, ako je ovo za nekoga noć veštica, za mene sigurno nije.
6: I za nas.
5: Za mene je ovo noć jedne Božije promisli i velikog svetitelja i smatram da je ovo najbolji način da se odupremo svim glupostima i novotarijama koje nam dolaze sa svih strana.
6: Apsolutno.
3: Koje su, molim vas,
5: koje su nehrišćanske, antihrišćanske i koje nisu bogougodne. Jer najlakše je ili kukati ili nekoga napadati, protestovati, ali smatram da je najbolji način i najbolji protest i najbolja borba protiv tako nečega ignorisati tako nešto i s druge strane širiti reč ljubavi Hristove, fokusirati se ne na ono što rade drugi i da nam je uvek neko drugi kriv, nego šta mi možemo da uradimo sa svoje strane, grešni i nedostojni, da pre svega sebe koliko toliko približimo Hristu, a i ako je moguće druge oko nas, jer mi opet s druge strane nemamo pravo nikoga ni našta da primoravamo, jer nam je Gospod dao slobodu, pravo na izbor, ali možemo svojim primjerom da utičemo na druge kako bi i oni upoznali Hrista, kako bi prišli Hristu, jer jednom kad priđu Hristu, ko jednom priđe Hristu, to je bar moje mišljenje, smatram da više nikada neće hteti da ga se odrekne, da ode od njega ili da se prikloni nekom drugom. Što se tiče ove knjige, koja je fenomenalna i moram da kažem da nema mnogo takvih knjiga, mislim da će ova knjiga dati jedno novo svetlo i jedan novi pogled na lekare, pošto kao što smo čuli malo pre, tačno je da je lekar dobio priziv od Boga i da je on tu od Gospoda da nama pomogne i tako ga treba i tretirati, ali nažalost mnogi naši, mislim ne samo naši, pogotovo lekari van Srbije, na zapadu i svuda, odbacuju Gospoda, fokusiraju se na neku njihovu nauku koju su također dobili od Gospoda, ali oni to ne smatraju da su dobili od Gospoda, nego smatraju da je to neki progres, da je to neka nauka i da je to ljudsko i da služi telu. Ali s druge strane, mnoge stvari su i psihosomatske i sad oni to često priznaju i meni je drago što mnogi lekari, kada ih pacijent pita, kažu u svakom slučaju uzdaj se u Boga. Što znači da su ipak svesni da su oni tu samo kabal provodnik, a ne da su oni sve i svija. Ja bi sad trebao da govorim sve najgore o lekarima zbog toga što sam ostao bez vida u inkubatoru greškom lekara. Vjerojatno ljudi malo pili vina pa se omaklo im se, ili rakije, sad ne znam, 89. godina bila, ne znam šta se tad toliko, šta se više pilo, ali ja to nikada nisam smatrao kao hendikep, kao problem, kao propast, kao kraj, nego sam uvijek bio blagodaran Gospodu na tome i kaže Gospod mu je oduzeo vid. Ne, Gospod mi nije oduzeo vid. Gospod je dopustio da se to desi, a zašto je dopustio da se to desi? Zato što je postojao i uvijek za bilo šta što nam se desi postoji razlog zašto nam se to dešava. I sad što mi grešni i nedostojni nismo dovoljno sposobni i kadri da shvatimo, ili možda nam nije dato u tom trenutku da shvatimo, možda će nam se dati nekad kasnije, možda tad nije najbolje za nas, to je nešto drugo, ali ja sam uvek to smatrao blagodaću Božijom, prednošću, a ne problemom, jer da se to nije desilo, sad opet idemo šta bi bilo kad bi bilo, možda bi ja bio neki običan dosadan čovjek i bavio se nekim običnim dosadnim prosječnim stvarima. Ovako, imao sam dva izbora, ili kako materijalisti vole da kažu da propadnem, to jest da se fokusiram na ono što ne mogu i da kukam nad svojom tužnom sudbinom, ili da se obratim Gospodu, da se fokusiram na ono što mogu i da takav kakav jesam mogu da služim i Gospodu i čovečanstvu i narodu srpskom i da na svaki mogući način doprinosim ono što je do mene i ono što je u mojoj limitiranoj moći. Opet moram da otkrijem jednu tajnu po pitanju ove knjige. Ja sam od oca Vasilija, kome sam veoma zahvalan na tome što me je pozvao, dobio ovu knjigu u elektronskoj formi i to je dobro što čovjek može da nađe takve knjige u današnje vrijeme u PDF-u ili u Wordu ili nebitno. I onda nema nikakvih problema prilikom čitanja, ali da li obaveze, da li nesrećna slučajnost, iako ja ne vjerujem u slučajnosti, da li okolnosti, da li onaj nepomjanik, na svaki način to šta god bilo ometalo me i nije mi dozvoljavalo da pročitam knjigu. I došao je jučerašnji dan, knjiga nepročitana. Naravno, s obzirom na to da pevam i u horu Crkve Svetog Marka, znači ovog predivnog hrama, gdje večeras imam i posljednju probu, jer ćemo u nedjelju imati koncert u Atriju Narodnog muzeja u 6 uveče, pa koje rad može da dođe, da ulazi slobodan. I još mnoge, mnoge druge obaveze ovog i onog tipa, pomaganje ljudima, sređivanje računara, držanje časova, jezika, klavira i tako dalje. Došlo 7 sati uveče, ajme meni jadan, ti sam šta da radim, mora knjiga se pročita. Ja kažem sebi, pročitat ću je, ako treba, celu noć ću da je čitam, ali moram da je pročitam. To je najmanje što mogu da uradim. Naravno, pošto se bavim informatikom i branim sistem od hakerskih napada, odmah su tu, čim sam krenuo da čitam knjigu, odmah su krenuli hakerski napadi. Odmah su krenuli razni ljudi da me zovu za razno razne bitne i nebitne stvari. Ja sam rekao, ljudi, žao mi je, ali računajte da sam tehnički mrtav u narednih nekoliko sati dokle ne pročitam knjigu. E sad naravno, ima ljudi koji bi to i drugačije obavljali. To je čak meni jedan moj poznanik i predlagao, to naravno nisam prihvatio. Kao, šta fali, kaže, šta fali, malo pročitaš, kaže, sad. Negativno sam, da ne kažem neprijatno iznenađen svojim glasom, pa sam morao da zastanem. Kaže, što, pročitaš prvih 3, 4, 5 stranica i onda posle pričaš o knjizi, šta fali, to svi tako rade. Pa rekao, dobro, prvo, kako ću Gospodu nauči? Znači, ne mora niko drugi da bude u pitanju. Kako ću svoj savesti nauči? Kao, pa šta fali, kaže, A rekao, šta ako dođe, neko me pita, ne znam, u tom i tom poglavlju, ovo, ono, šta mislite? Šta onda da mu kažem? Kaže, pa kažete, pa da, to poglavlje, to peto poglavlje, to je jako bitno, mislim, ono, svakako dolazi posle četvrtog i, mislim, bez petog se ne može, naravno, to je jedno jako bitno poglavlje, treba ga pročitati, jel tako? Rekao, ne. Naravno, do ujutro, negdje do 8 sati, uspeo sam, pročitam knjigu. Tako da, kogoda je pokušao da me sabotira, nije uspeo. Knjiga je maestralna, pre svega zato što govori prvo o samoj bolesti, jer mnogi naši ljudi, čak i ovi koji su u veri, kad se razbole, kažu, pa zašto ja? Pa ja sam barem Gospodu verno služio i sada se razbolim da dobijem ovu ili onu bolest. Zašto? To nije fair. Zar ja nisam pravedan? Pa nisi, brate. Niko nije pravedan. Čim smo živi, čim smo na ovoj zemlji, dok ne odemo Gospodu na istinu, nismo ili nismo dovoljno pravedni. Onaj koji za sebe kaže da je pravedan, automatski znači da nije. Ili da je u samo obmani. Zašto ljudi koja, kad im pričamo, ovi ateisti takozvani, ja sad njima pričam o Hristu,

može, ali to nije istina. I ti si ipak, ja njemu kažem, moj vrli brat u Hristu, tako te smatram, svidjelo se to tebi ili ne. Kaže, Bože sačuvaj. Opet Gospod. Nama Gospod, ako nam ne pošalje bolest, ako dopusti da nam se ta bolest dogodi, to opet ima svoje zašto. I mi ne treba da vapimo i da hulimo i da se ljutimo, nego treba da se zapitamo zašto nam se to desilo i kad nam se već to desilo, onda vidimo šta nam je činiti u tom trenutku. Šta možemo mi da uradimo tako bolesni? Ja imam tu blagodat da se često ne razboljevam. Vjerojatno sam toliko gadan da meni bolest neće. Ali desilo se recimo pre nekoliko godina, pre korone, naravno, da sam dobio neku temperaturu, grip neki, šta je bilo, ne znam. Pošto nisam išao kod lekara, nego sam očekivao da će molitva bolje mi pomogne, ja sam shvatio da je to ipak i moja krivica. A zašto? Zato što sam se previše dao na sve strane i smatrao sam da sve mora sad da se uradi, sad ili nikad, taktika buve. Naravno, čovjek ne treba da odlaže stvari što može da uradi danas za sutra, jer sutra nikom nije obećano. Čovjek nikad ne zna kad će ga Gospod pozvati i sa sobom neće osim svojih dela ili nedela poneti ništa drugo. Ali s druge strane, ne treba dolaziti ni u drugu krajnost brzog života, mentalno, duhovno, fizičko, emotivne histerije, nego da radi ono što je do njega, ali da ako je moguće ostane smiren i da uvijek ima načina da kaže, ako se ovo ne desi, nikad se ne zna zašto je to dobro, ali sigurno da postoji. Nikad se ne zna zašto je to dobro, ali sigurno da postoji razlog. Čim Gospod nije dopustio da se to desi, znači da je to u ovom trenutku, ili da to što sam ja hteo u ovom trenutku nije najbolje za mene. Naravno sam trebao da imam ne znam nija koliko predavanja, beseda, propovedi, tribina i tako dalje. Od toga nije bilo ništa. Jedini saputnik koga sam imao u tom trenutku bio mi je krevet. I nisam mogao da se pomerim. Nisam mogao da govorim ni na jednom, a kamoli na tih 10 jezika. Jedino što sam mogao da kažem je uh i ah. Onda sam posvetio se molitvi i rekao, Gospode, neka bude volja tvoja. Naravno, te sve propovedi su se kasnije desile, što znači da nije smak sveta ako ne uradimo onako kako mi hoćemo, kako mi smatramo da treba i tako dalje i tako dalje, i da je ta bolest, ako se može nazvati bolešću, prehlada, grip ili bilo šta drugo, zapravo ili poklon ili upozorenje od Gospoda da se trgnemo ili da usporimo ili da mu se vratimo ukoliko smo se odaljili od njega. Što se tiče samih lekara, ne treba osuđivati nikoga. Svako ima svoj razlog zašto nešto radi. Mnogi lekari su i u Gospodu i u veri, neki nisu. I opet kažem, ni tu im ne treba zameriti, jer niko nema pravo, nikoga ni nešta primorava. Gospod neće da se ugura u naša srca, nego hoće da ga mi prihvatimo sami, kad mi smatramo da je to najbolje, ali naravno i da mi budemo spremni za to. Jer to nije samo ja prihvatio sam Gospoda i to je to. To je i odricanje. Ako hoćemo da koračamo putem Hristovim, moramo se odreći mnogih ovozemaljskih, materijalnih, prolaznih i nebitnih stvari. Čak nekad mnogi raskrse sa svojim prijateljima, poznanicima i rodbinom. Ne zato što oni mrze jedni druge, nego zato što ta ista rodbina ili poznanici ili prijatelji ostanu u glibu i mulju ovozemaljske
materijalne prolaze.

0: Palestine, a njihovi rođaci krenu za Hristom i jednostavno se njihovi putevi u tom trenutku razilaze. Naravno, i ovdje kažem, valjalo bi pokušati i te ljude, ako je moguće, povesti sa sobom, ali bez nametanja, bez osuđivanja, bez prinude, nego samo ukoliko oni to žele. Treba im pokazati, kako je otac Vasilije rekao, da čuju za Hrista. E kad su već čuli za Hrista, onda je na njima i do njih šta će da rade. Ne može on ništa da radi ako nije čuo za Hrista. Onda ne mogu ja njega da krivim. Onda je možda krivica moja, jer mu nisam rekao za Hrista. Ako sam mu rekao za Hrista, a on me i dalje odbija, onda je odgovornost njegova. Žiti ovih svetih lekara, od svetih vraća, Kuzme i Damljana, pa nadalje, govore o tome kako su lekari koji su bili u Hristu, koji su se borili i mnogi od njih svoje živote davali za Hrista, šta su sve bili spremni da urade, šta su sve bili spremni da žrtvuju, da ostave ili da rizikuju. Mi sad, hvala Bogu, nemamo Rimljane da nas progone i da nas razapinju na krst, ili Turke da nas nabijaju na kolac, ali mi imamo drugu vrstu sličnih problema. Prvo, mi nekad sami sebi možemo biti najveći neprijatelji. Drugo, imamo ovaj takozvani svjetski globalizam i mnogo pogrešnih puteva koji nas mame svojom moći i raskošem i ovim i onim. Ali treba ostati veran Hristu i koračati njegovim putem koliko god bilo trnja. I zato ona jedna pesma, kad je Isus mali bio, gdje djeca pitaju Isusa, od čega ćeš venac plesti kad si nama ruže dao? On kaže, za moj venac trnje raste, taj će venac narod spasti. Zašto je neko mnogo srećniji i zadovoljniji i zašto neko uvek mnogo više ceni ono što je dobio ili zaradio ili kupio na osnovu svog teškog rada i zalaganja, nego neko kome pod navodnicima padne s neba, to jest ko se uopšte ne pomuči za to. Zato što ovaj što se nije pomučio, on nije svestan koliko je to vredno i on to smatra podrazumevanim. A ovaj koji je svojom krvlju, suzama i znojem, što bi rekao Churchill, uspeo to da zaradi, da dobije, da dođe do toga molitvom, pokajanjem, postom, pričešćem, onda će on to mnogo više znati da poštuje, jer je shvatio da se do toga mnogo teško dolazi, ali će mu biti i milije. I sreća njegova ne može se porediti sa srećom nekoga ko samo pritisne dugme i odmah mu padne, dobije ono što je hteo, ali on to odmah izgustira kao malo dete što izgustira igračku u roku od 2 minuta ili 2 dana i to je to. Zato kažem, cenimo jedni druge, cenimo naše lekare koliko možemo, one koji nisu u veri, pokušajmo da im se nađemo umjesto da ih osuđujemo i napadamo, da im pokažemo i prikažemo Hrista, jer oni su tu, nas radi i Hrista radi, iako mnogi od njih hoće da budu tu karijere radi i sebe radi, ali to opet nije na nama da sudimo, jer jedan jedini je sudija, kako ja volim da kažem, svetski nebeski režiser, Gospod Isus Hristos vaskrsli. Žiti ovih svetih lekara o tome najbolje govore, da smo i da su i da će imati uvek ovih ili onih Rimljana i Dioklecijana koji su se kasnije pretvarali u, ja ih zovem, komunističke Rimljane, koji su progonili svete ruske lekare, pa i u Grčkoj je bilo raznih situacija i raznih poteškoća, ali svima je njima bilo jedno zajedničko. Svi su oni hteli da priđu Hristu. Svi su hrlili ka Hristu i sve njih vera sačuvala, kao i njihove pacijente. I zato kažem, neka je slava Vaskrslom Gospodu što nam daje i sveštenike i lekare, jer svako ima svoj posao i svoj smisao na ovoj zemlji. Niko ovdje nije bez veze i niko ovdje nije bez potrebe. Zato treba da poštujemo svaku profesiju, svaku objavu, svaki posao, svaku titulu, zato što sve to ima svoje. Da li će to neko da zloupotrebi, da li će to neko da koristi sebe radi, ili možda da čak i uđe u gordost, to je onda njegova odgovornost i to će biti njegov greh, a na nama je samo da se molimo za takve ljude i da im se nađemo, kao i našim sveštenicima, kao i bilo kome drugom za koga mislimo da smo mi od njega bolji, a da je on sad u grehu jer radi to i to ili ne radi to i to. Ako je zaista to tačno, onda kao hrišćani, kao braće i sestre u Hristu treba da mu priđemo i ako je moguće da mu ponudimo savjet, pomoć, ali u najboljem slučaju molitvu. I molitva je ono što će spasiti svet, dokle god bude jedan čovjek, jedna duša koja hrli ka Hristu na ovome svetu, dotle će biti i tog sveta. I savjetujem svima onima koji nisu nikad imali dodira sa kombinacijom medicine i hrišćanstva, ili pogotovo onima koji na bilo koji način imaju problem pod navodnicima sa zdravstvom ili lekarima, u šta ubrajam i sebe, jer kažem, moj otac je na primjer uvijek govorio, nas je zdravstvo uništilo, moja deca su imaju problem, pošto od nas troje koji smo rođeni kao trojke, još jedna sestra je ostala bez vida. Ali ja sam se uvijek bunio i nikad nisam to prihvatao na taj način. Ja sam rekao, taj koji je to uradio, ako je to ono što ne treba, on će za to da odgovara kad za to dođe vreme. A na nama je da uradimo ono što je do nas, da iz toga što ne valja nađemo ono što valja i da onda to što valja bude mnogo veće nego ono što ne valja. Tako da toplo preporučujem svima koji imaju bilo kakve probleme sa lekarima, ili ako misle da neko ima neki problem sa lekarima, da kupe ovu knjigu ili da poklone ovu knjigu čak i lekarima, da bi se i lekari upoznali sa tim. I možda će ova knjiga i nadam se buduće knjige sličnog sadržaja mnoge lekare motivisati da ako već nisu u Gospodu da mu se vrate, a ako jesu da mu bliže priđu. Hvala na pažnji i nadam se da nisam previše udavio, jer kako kažu, ako neko priča do 10 minuta, on je svet čovjek, a ako priča više nego 10-15 minuta, onda su sveti oni koji ga slušaju. Hvala.
1: Hvala Slobodanu koji je lepo predstavio knjigu i svoga ugla razumeo suštinu, poentu ove knjige i razlog i motivaciju i moju da je napišem. Sad će da nam se obrati i sa svoje strane kaže koju reč ovaj mladi čovjek koji je upravo ove godine završio medicinu kao najbolji učenik na tom fakultetu. Trenutno je radi dva doktorata na dva fakulteta, na fizici i na farmaciji,
2: na medicini,
1: farmakologiju. Istovremeno dva doktorata. Sin je uglednog srpskog naučnika Mihajla Spasića, koji se predstavio pre dva mjeseca, hemičara i osnivača Društva hemičara Srbije, koji je mnogo dao nauci ovdje na našim prostorima. A Dušan je moj brat, moj prijatelj, pa mogu reći i moje dete. I čini mi čast, on se prvi put na ovaj način obraća javnosti. Ja verujem u Boga i verujem u njega da će on na našim prostorima i ne samo biti nešto poznat, nego biti dobar, poslužiti onome za što ga je Bog pozvao i izabrao, jer je jako dobar u tome što radi i razumeo je da biti lekar i raditi to jeste služenje. Suština ove knjige jeste da podsjetimo lekare i sebe, ali pre svega lekare i medicinske radnike, da to što oni rade jeste služenje Bogu. A mi sa ove strane da im budemo zahvalni i što kaže Slobodan, da se molimo Bogu za njih. Sarac Pajsi je rekao, ne znam da li ste čuli, na jednom mjestu kaže, kad prolaziš pored bolnice ili klinike, tri puta se prekrsti. Jednom za lekare i medicinsko osoblje, drugi put za bolesnike i treći put za sebe što nisi unutra. Tako, ta molitva za lekare je vrlo važna. Savjetujem svim našim vernicima koji dolaze na razgovor ispovijest, ne samo i u propovedima, savjetuje crkva, da kad idemo kod lekara, da se molimo Bogu za svoga lekara. Idući ka lekaru, da se molimo Bogu da ga Bog prosvjetli, da mu da svetlo, silu i svetost i razum, da nam da pravu dijagnozu i da nam da pravu terapiju. Duboko verujem da to biva, sve biva od Boga. Dakle, Dušan Spasić, budući, ako Bog da, veliki naučnik, će sa svoje strane da kaže kako je on doživeo ovu knjigu kad je pročitao.
3: Draga braće i sestre, časni oci, pomaže Bog. Pre svega, hteo bih da se zahvalim ocu Vasiliju na ukazanoj mi časti i mogućnosti i prilici da vam se obratim povodom njegove knjige Sveti lekari. Ja ću se potruditi da budem što kraći i da dam na koncizan način moj generalni pregled ove knjige i šta ja smatram da bi za svakoga, makar on bio naučnik, lekar ili se bavio bilo kojim zanimanjem van nauke, mogao da izvuče iz ove knjige. Naime, pre svega za mene ova knjiga je jedna dirljiva antologija koja nas upoznaje sa životima i duhovnim podvizima svetaca koji su bili, a možemo reći i ostali iscelitelji, i zaista kroz živopisne opise njihovih života i podviga otac Vasilije nam predstavlja ove izuzetne muškarce i žene koji su lečili i iscelivali bolesti, bolesnike i ranjenje jedinstvenim spojem medicinskih veština i nepokolebljive odanosti Isusu Hristu. Svaka priča je zaista svedočanstvo o životu provedenom u skromnoj službi i usluzi drugima na blagodat kako tela, tako i duše, gde je vera ključna, a čak šta više, što čovjek više čita knjigu, shvata da je i bitnija nego samo medicinska veština i znanje i samo razumevanje bolesti. Jer danas, koliko god da je medicina napredovala, postoji širok dijapazon bolesti koje mi ne razumemo u potpunosti ili njihov patofiziološki proces i mehanizam nastanka i dalje ne možemo da odgonetnemo. A te bolesti su ovi svetitelji, pa čak i te bolesti, oni uspešno lečili, što pokazuje da je samo vera u Gospoda Boga najznačajniji faktor. Ova monografija, antologija, je posebna ne samo zbog inspirativnih narativa, već i zbog duboke kritike koju nudi modernoj medicinskoj praksi. Ne samo anglosaksonskoj medicinskoj praksi, već takođe i istočnim medicinskim praksama, jer svaka medicinska praksa u nekom momentu odluta od tvorca. Iz svoje perspektive, otac Vasilije gleda savremenu medicinu kao preterano fokusirano na materijalno. U kom smislu? Danas nauka sve dublje seče kroz čestice i atome, gde, na primjer, kada gledamo kroz fizičke aspekte, više nama ni atom nije misterija, zato što sada znamo da i atom ima svoje delove, da se sastoji od kvarkova, pa nam nije bilo dovoljno da znamo da se atom sastoji od kvarkova, nego sada znamo da postoji vrste kvarkova, gornji, donji kvarkovi, pa čak i neki čudni kvarkovi. Osim toga, ne samo na fizičkim poljima, nego i na poljima tehnologije, današnji kompjuteri su učinili da kompjuteri na početku 2000. godina sad izgledaju kao pisaće mašine. I zaista mi sve dublje i sve eksponencijalno brže napredujemo ka otkrivanju Božije kreacije, matematičkih, fizičkih i hemijskih zakona. Međutim, u svemu tome se jako često zaboravlja glavna dimenzija koju ja zaista smatram da ova knjiga je zaista fokusirana samo na tu dimenziju koju mi ljudi jako često zaboravljamo. pokazuje da zaista moramo da se zalažemo za jedan celoviti pristup u kome vera i duhovna svesnost su priznate zajedno sa naučnim rigoroznim metodama. Pod naučnim rigoroznim metodama današnja medicina, kad pričamo o lekarima, se zove evidence-based medicine u anglosaksonskoj literaturi, odnosno medicina samo sa dokazima. Takva medicina pruža neka rešenja, ali ne potpuna rešenja. I zaista u ovoj knjizi shvatamo da je poslednji deo slagalice koji nedostaje duhovna svesnost i vera u Tvorca. Ovo je knjiga iz moje tačke gledišta, a znam da iz tačke gledišta oca Vasilija, nije bila poziv na napuštanje nauke, naučnih metoda, medicine, niti osporavanje bilo kog fizičkog, hemijskog ili matematičkog zakona, već je bila poziv da sva naša znanja, koliko god da ih imali, obogatimo prizivanjem božanskog, prizivanjem Tvorca, prizivanjem Isusa Hrista. Pogotovo Isusa Hrista, zato što, kao što kaže u Svetom pismu, niko neće ka carstvu Oca mojega do kroz mene. Takav pristup bi spojio materijalno i duhovno kao jednu, zaista jednu celinu, osnažujući razumevanje i lekara, kako naučnika, da razumeju i naučne, ali i duhovne tegobe, kako i medicinske tegobe, tako i tegobe u bilo kom aspektu nauke. U Svetim lekarima kao knjizi pozvani su svi lekari, naučnici i, da kažemo, obični ljudi bez ikakve, bez ikakvog lošeg termina u tome, da otvore srce ka Tvorcu i da posmatraju isceljenje kao putovanje ne samo za bolesnika, već i za onog koji isceljuje. Da onaj koji isceljuje shvati da i veštine koje je iskoristio da možda isceli ili olakša kako lakšu, tako i tešku bolest ili oboljenje, dolazi od Gospoda Boga. Razumevanje svih procesa su, mi samo otkrivamo stvari koje postoje milionima godina koje je Gospod Bog stvorio. Njegovo delo, barem po meni, inspiriše čitaoce i mislim da će sve vas inspirisati da prepoznaju duboku povezanost nauke i vere, podsjećajući nas da pravo isceljenje često zahteva da krenemo van granica onog što je vidljivo i istražimo, rekao bih, misterije nevidljivog. Jako često kažu kada pričaju o denominacijama hrišćanske veroispovesti da je pravoslavna vera fokusirana na misteriju, na nevidljivo. Baš iz razloga zato što ja smatram da pravoslavna crkva zna da postoje neke stvari koje mi nikad ne možemo otkriti, ne možemo dosegnuti, ali znamo ko ih je stvorio i ko stoji iza njih. Ova knjiga po meni nije samo za pravoslavne hrišćane, već za sve one koji čeznu za integrisanim pristupom isceljenju koji priznaje kako anatomiju tela, tako i bezgraničnu dubinu duha. O detaljnijim delovima knjige, o samim životima i žitijama svetitelja, mislim da mnogo više znanja ima otac Vasilije. Hvala vam puno na mogućnosti da vidite.
1: Hvala vam. Čuli ste moje goste, našu decu, naše prijatelje. Dušan je divan, meni je ovo posebna čast. Slobodan je poznati govornik, vidite. Slobodan je održao više predavanja nego bilo koji profesor u svojoj karijeri. Slobodan je održao više beseda nego bilo koji sveštenik za toku svoga životnog služenja. Slobodan je krstio više dece nego bilo koji sveštenik. Znate, i tako, a što se tiče Dušana, zašto kažem da je prvi put zvanično se ovako obraća, meni će biti čast i radost da kada kroz 10-20 godina od danas, kada on će mnoge knjige objaviti, napisati, prikazivati i radove, on ima mnogo radova za koje vi ne znate, ali saznaće se, kad budu pričali ili budu prikazivali njegove radove ili on bude prikazivao druge radove, da se podsjeti da je počeo u podrumu jedne crkve. Jer tamo u podrumu, iz podruma se najbolje vidi. Odavde kreće svetlost. Hvala vam. Ja bi, ako mi dopustite da ustanem, pošto se bolje osjećam kad stojim. Jel me čujete vi? Toliko toga bih hteo da vam ispričam. Ovo što je Dušan lepo primetio, da crkva uvek, crkva ne odbacuje nauku. Naprotiv, crkva je rodila i stvorila nauku. Davno sam čitao jednu priču o jednome kralju i taj kralj je napravio jedan eksperiment. Uzeo je decu, raznih majki, odnosno raznih nacija, jevrejsku, grčku, ne znam, i arapsku i tako dalje, odvojio decu od majki i dao im fantastične uslove za život. Dao im je dadilje, ali nisu dadilje smele da grle decu i nisu dadilje smele da pričaju sa decom. Hteo je taj kralj da napravi eksperiment da vidi koji će jezik deca progovoriti, taj maternji. Na kraju većina dece je umrla. Bez da su progovorili ikada. Zašto? Bez tog zagrljaja i bez reči čovek umire. Isto tako biva u odnosu crkve, vere i nauke. Pogotovo medicinska nauka ne može bez vere. Oni koji su pokušali, grdno su se prevarili. A oni i većina lekara, i ne samo lekara, naučnika, priznaju, ispovedaju veru Gospoda Isusa Hrista u Boga Tvorca. Mi ovde na ovim prostorima imamo problem, još uvek su strašne posledice komunizma. Zašto to kad? Zato što je ovde bila cenzura godinama. Ne znam da li je prestala, valjda je. Tako da stvari mnoge, čak i koje su prevedene, bilo sa evropskih jezika, bilo sa ruskog jezika ili pisana na ruskom jeziku, a i tamo bio komunizam, su cenzurisane. Nije došla do nas reč Bog, pa mnogo toga kod Dostojevskog, ne samo kod Dostojevskog. Nema Boga ili o tome o čemu govore ti pisci u originalnim svojim delima. Dakle, nauka, pogotovo ne medicinska, ne može bez Boga. Ne može bez vere u Boga i ti lekari koji su naučnici veliki svetskog glasa, su svi ispovedali javno veru u Boga. Meni je bila želja, između ostalog, nemoguće da vam ispričam svu knjigu koja ima oko 300 strana, i da vam, suština je da vas samo zainteresujem da kupite, da čitate, da poklonite, da razmišljate. Ako bi dao Bog neku priliku da svi pročitate knjigu, pa da onda razgovaramo na temu knjige, jeste da pokažem u ovome vremenu da od početka, od uvek, od prvih stranica Biblije, dakle od stvaranja sveta do danas, lekari i nauka, odnosno crkva i nauka idu zajedno. Da mnogi misle da je to davna vremena, prvi, drugi, sedmi vek, da je to predaleko od nas i da su ti ljudi možda bili, rekli bi, danas zaostali, a da u novom savremenom dobu, ovom kojem mi živimo, da vera nema šta da traži u nauci i kod naučnika. U ovoj knjizi naći ćete svetitelje našeg vremena, savremene svetitelje koji su bili naučnici, pisali naučna dela, pisali dela iz hirurgije, gnojne hirurgije, kao što je Luka Krimski, iz njegovih knjiga se uči na fakultetima u Rusiji danas, mislim i kod nas da je prevedeno. Imate profesora psihijatrije, imate profesora na Vojno-medicinskoj akademiji u Moskvi koji je svetitelj i tako dalje i tako dalje. Tako da nije to prošlo vreme. Danas ovaj dan i praznik koji nas je okupio i ovaj svetitelj u našem hramu koji je radni kolega, rekli bi, našem zaštitniku Svetom Marku apostolu, jeste sveti apostol Luka evanđelist koji je bio lekar. Bio je opšte obrazovan, bio je umetnik, slikao je ikone i on je prvi u istoriji naslikao ikonu Bogorodice. Bio je novinar, zato što su dela apostolska u stvari, danas bi rekli, novinarski izveštaj. Izveštaj rada apostola koji on piše, a u njegovom evanđelju, trećem evanđelju po redu, najviše nalazimo iz života Bogorodice i Hristovog delove koje nemamo kod ostalih apostola i time znamo da je on ispitao taj život, odnosno te delove, kao što je ono čudo ili kada je Hristos sa 12 godina ostao u hramu. Blagovesti kod Luke. I uglavnom Lukino evanđelje se čita na svim bogorodičnim praznicima. On je vezan za Bogorodicu i iz te ljubavi i druženja, verovatno s njom, napisao je i to evanđelje. Ono što naučnici su danas dokazali, najviše pre 200 godina, zaboravio sam kako se zove, ali piše u knjizi taj naučnik, našao je on da recimo kod Luke, u Lukinom evanđelju ima preko 300 izraza medicinskih koji su se koristili pre Hrista, koji su koristili Hipokrat, Galen i ostali oci medicine, koje ne nalazimo kod drugih evanđelista. Duše, dosta toga ima u delima apostolskim. Recimo, kod apostola Luke, lekara, imamo 4 različite reči za krevet. Za krevet. Pa onda ona žena što je bolesna, koja je izgrčena, on drugačije objašnjava. Da ne ulazimo u detalje, naći ćete to, to sam preveo sa grčkog jezika od jednog grčkog profesora, naći ćete u fusnoti sve to o svetome Luki, bilo bi lepo da pročitate, vrlo interesantno, njega najviše poštuju lekari i ta mnoga društva i druženja ga slave kao svoju krsnu slavu. U knjizi ćete naći i počinje skupljanje svih tih lekara od svetoga Luke, dakle od prvog veka do naših dana. Jer smatra se sveti Luka prvim lekarom, naravno posle Hrista, ali govorimo o svetiteljima. Moja ljubav prema medicini od malih nogu je trajala godinama i rezultat je ova knjiga. Kao doprinos, kao most, kao zagrljaj, kao otvoreni zagrljaj lekarima, pre svega ovde u našoj otadžbini, ne samo, pre svega pravoslavnim krštenim i ne samo, da se vrate, da vide, da pročitaju, da se nadahnu, da se ukrepe, ali ne samo lekari i ne samo medicinsko osoblje, nego i bolesnici i svi vernici. Životi ovih svetitelja su osvećeni, osvećeni su Duhom Svetim. Čitajući njihove živote i mi se osvećujemo, nalazimo nadahnuće, nalazimo utehu, ako hoćete, često puta iscelenje. Početak ove knjige, pričao bi vam dugo, ali žao mi je zbog vašeg vremena, je pre COVID-a. Jer, znate, pre se vreme delilo na pre Hrista i posle Hrista, sad je pre COVID-a i posle COVID-a. Pre COVID-a živeo sam u Grčkoj, prijatelji moji koji se ispovedaju kod mene godinama, mladi bračni par, imaju troje dece, divni, uspešni u svojim poslovima, hrišćani veliki, pravi hrišćani, radosni, liturgijski ljudi. Čujemo se uvek preko tih mreža, dogovaramo se, razgovaramo, tešimo jedni druge, molimo se za jedni za druge. Jednom prilikom taj prijatelj me zove, neveseo, i kaže: oče, žena mi ima rak. I to vrlo tešak oblik, galopirajući rak. Lekari su, ne daju nam velike šanse, u pitanju je čak možda mesec dana i tako, par meseci dana života. Lekari većina ne pristaju na operaciju, nemamo mogućnosti, ne znamo šta da radimo, otprilike kako su nam predstavili da nema šanse. Pa znate, kaže oče, mi smo mislili da idemo kući, da se predamo Bogu, pa šta Bog da. Prosto, otprilike nema rešenja. Kažem, dobro brate, ja sam u šoku. Znate, koliko god da puta ili se srećete sa ljudima, bio sam i duhovnik u bolnici i svakodnevno se srećeš, ali kad je neko tvoj, onda se noge odseku, onda ostaneš bez reči. I sad treba pričati i tešiti. Ja kažem, dobro, razumijem ja tebe, ali nećeš sebi oprostiti da ne iskoristiš Božje darove, Božje davanje. Ako ima veka, kažu kod nas, ima i leka, ako je od Boga i ako Bog da da ozdravi, ona će ozdraviti. Ali ti moraš malo nešto da uradiš. Nemojte se prepuštati, nego uz Božiju pomoć vi se potrudite. Šta da radimo? Nemaju ni novaca, znate, u državnim bolnicama i neće i ne mogu i teško je doći na red. I oni dignu kredit, zajme novac iz Republike Srpske, dođu u Beograd i nađu privatnog lekara koji se usuđuje da obavi tu operaciju. Zamislite vi ženu, majku, mladu majku, sa troje male dece, koja kreće na put i pozdravlja se sa svojom decom. Ne znajući da li će se vratiti. Jer sve te takve teške operacije su, vi se potpisujete, jer znate, niko ne može garantovati ishod takve operacije. Ali oni takvu veru imaju. Oni se tako Bogu mole. I ona je tu u bolnici na ispitivanjima, pripremaju je, čujemo se svakodnevno, najviše sa njim. I dan pred operacijom on meni kaže, oče, molim se, ali sad je dan D. Kome da se molim više? Izuzetno vole i poštuju svetog Vasilija Ostroškog i svetog Nektarija, naravno. Ja kažem, brate, Bogorodici i svetom Luki Krimskom. A on meni, on veliki vernik, to pobožan, zdravo pobožan čovjek. A on meni kaže, oče, ja ne znam ko je taj Luka Krimski, ko je taj svetitelj. Ja njemu ispričam ukratko o njegovom životu i on se oduševi tim svetiteljem i iz duše mu se moli. I dođe on tada, svrati u crkvu, tada, svrati u crkvu svetoga Marka i traži ikonicu svetoga Luke i da žena prodavnica kaže, nemamo, prostite, ali vidite da Rusi nemaju tu, ta ruska crkva. I on ode i nađe ikonicu svetoga Luke i Bogorodicu, male ikonice, i ode ženi u bolnicu i ispriča, oduševljen on tim svetiteljem, svetim Lukom, ispriča joj žitije, kaže, rekao otac Vasilije, se molimo njemu. Zašto? Zato što je on bio hirurg i veliki svetitelj, ima veliku blagodat, i ona uzme te ikonice, jednu u jednu ruku, drugu u drugu ruku, i ode na operaciju s tim. Operacija je jako teška, 12 sati trajala, i hvala Bogu uspela, ona se vratila svojoj kući, svojoj deci, i hvala Bogu uspela, ona se vratila svojoj kući, svojoj deci i danas radi i raduje se. Hvala Bogu za to. Verujem u Boga, verujem u Božiju pomoć, u čuda Božija, u lekare. Pre neki dan je bio jedan lekar sa vojno-medicinske akademije, naš Srbin, plastični hirurg, koji je uzeo nekoliko knjiga sebi za poklon i kaže on meni, oče, radim te operacije. Najčešće bude bolje nego što se nadaš. I najčešće radeći te operacije, neka sila se tu oseti, nije do nas. E o tome se radi. I ne, ja mislim, kad bi lekari shvatili, kao i mi sveštenici, svoj dar blagoslovili, kao i mi sveštenici, svoj dar, blagoslov koji imaju, i da se predaju Bogu, i da prizovu Boga u odnosu, u radu sa ljudima, da bi mogli čuda da čine, kao ovi lekari koji su se posvetili, baš zbog toga što su lečili ljude ne samo lekovima, nego imenom Gospoda Isusa Hrista. A to je da lekar shvati da to što ima nije njegovo. Da mu je Bog dao dar da bude lekar, kao neka produžena ruka Božija, da pomaže ljudima, da im blaži rane, da leči bolesti, opet uz lekove koje je Bog dao, a te lekove opet prave ljudi koje je Bog prosvetlio, i u svemu je Bog i u svemu je Duh Sveti. Vi ste videli ili vidjet ćete na koricama ove knjige, ima ovaj pelikan, to mi je jedna od omiljenih fresaka, pelikan, ptica pelikan u gnezdu, oko su tri, ispod njega su tri njegova pilića, gnezdo, oko gnezda zmija, a pelikan ima oreol. To je, to se peva na, u subotu na večernju, druga statija, 115. stih. To sam odatle uzeo. U Grčkoj je veoma poznata i popularna ta ikona, zato što simboliše Hrista. Zašto pelikan simboliše Hrista? Postoji legenda o pelikanu, možete naći na internetu, ukucajte i naćete na internetu, da pelikan ptica, velika odrasla ptica, u svojoj, u sebi ima protiv otrov, protiv zmije. E, vremeno dobije, odnosno telo napravi taj serum u sebi protiv otrov. Iz, koliko ja znam iz medicine, tako se pravi uopšte serum protiv otrov, protiv ujede zmije, tako što zmija ujede konja, pa onda je, u konju se napravi taj serum, pa onda izvlače na hemijski način, tako dalje, tako dalje. Otprilike, pelikan u sebi ima taj serum protiv otrova, protiv zmije. Pelikan kao majka, kao roditelj, jeli, kao otac, ostavlja piliće u gnezdu i ide da lovi ribu, da nosi, da do onom svom velikom kljunu, može po nekoliko kilograma da ponese, da donese, da nahrani svoje piliće. Pošto je gnezdo najčešće na stenama i na visokim, nepristupačnim stenama i visinama, gnezdu ne može ništa prići drugo osim zmija koja pužuć dođe do gnezda. Zmija koja kad dođe do gnezda i nađe piliće u gnezdu, male pelikane, sisa im krv, hrani se tako što im sisa krv, i kad se nahrani, onda im ubaci svoj zmijski otrov unutra. Otruje ih i odlaze. Rodite pelikan kada dođe nad gnjezdo i vidi svoje piliće polumrtve, ošamućene, zna o čemu se radi.

da je dobila ta opasnost, da je zmija uradila svoj posao, šta radi? Svojim velikim kljunom kida svoje grudi, probija grudi, kida meso i hrani svoje piliće, vrši transfuziju krvi, odnosno, pošto ima serum protiv otrova u sebi, time spašava svoje piliće, a oni posle oživljavaju i sami imaju u sebi taj antiserum. To je u prirodi, to je od Boga. Ta ikona simboliše Hrista, Gospoda, a to gnezdo, recimo, ovaj svet i ljude u svetu. Zmija, poroci, misli, pomisli, grehovi, strasti, slabosti, demoni, koji dođu, iscrpe iz čoveka radost, hrane se time što iscede iz čoveka radost i ubace mu taj otrov demonski i ostave ga tako šamućenog, da bi dolazi Hristos, dolazi nedelja, dolazi sveta liturgija i nudi se Hristos sebe, svoje telo i svoju krv u kojem ima protiv otrov, protiv bolesti i protiv smrti i daje se čoveku. Vrši transfuziju krvi i spašava čovek. To je ta naslovna strana i ta simbolika Hrista, ali isto mislim da simboliše i lekare koji su takvi koji se žrtvuju. Koji se žrtvuju. Vi znate da medicinska škola ili fakultet, jedan je od težih fakulteta, na zapadu retko ko studira medicinu, baš zato što traje dugo, što je jako skupo, što je jako teško i što ne prestaje usavršavanje završetkom fakulteta, nego čitavog života do kraja, s obzirom da se tehnologija i ti medicinski aparati i lekovi menjaju, stalno moraju da se usavršavaju, a ta, ako hoćete, ta materijalna primanja njihova i tamo i ovde su nezahvalna i onda ljudi tamo na zapadu se ne odlučuju na tako nešto. Kod nas, u našem narodu, na ovom prostoru, Božjim davanjem, hvala Bogu, je veliki, veliki broj mladih ljudi koji se interesuje za medicinu i ima ih, vole, a mislim da je u stvari jeste to taj priziv Božji da pomažu ljudima. A ta težina njihovog života, vi ste videli za vreme COVID-a i za vreme rata koji smo doživeli rat, i ne samo, lekari su uvek na prvoj liniji. Zamislite vi jednog lekara, doktor medicine, koji čitavu noć dežura, i ovu noć, i svaku noć, iako ima porodicu, ili recimo medicinske sestre, žena koja ima porodicu, ima troje dece, ima muža, ima svekrvu, ima milion obaveza u kući, ponekad je najčešće muž malo težak, sve ona to ima i sve ona to radi kod kuće i onda ide u bolnicu i još 8 i 10 sati, ponekad čitavu noć radi tako težak posao, hrani one bolesnike, presvlači ih, često ih moraju kupati, znate i sami šta sve susreću. I sve to rade sa takvom ljubavlju i svakodnevno, svakodnevno, ako je neko od nas bio par dana ili nedelju, pa odeš, a oni čitav život provedu tamo radeći i služeći drugima. Prosto je to nemoguće njima po prirodi da ne rade taj svoj posao ili rabotu, rabota od rab, od sluga, od služenje. Njima je nemoguće da ne služe, da ne rade Božji posao. Znate. Iz ljubavi prema tim ljudima, takvim ljudima, medicinskim radnicima ili korpus medicine, kako oni sebe nazivaju, je nastala ova knjiga u koju sam sakupio oko 70 svetitelja koji su po profesiji bili lekari. I to je trajalo dugo jer je to istraživanje, trebalo iščitavati žitije svih tih svetitelja i ja sam izdvojio samo one koji su studirali medicinu u svome vremenu. Svi svetitelji su iscelitelji, svi svetitelji su čudotvorci, koji mnogi od njih nisu bili školovani ili jesu. Imate vojnika, imate kuvara, imate ribara, imate apostola, imate raznih zanimanja. Mene je zanimalo i želja mi je bila da iznesem to, jer je uglavnom je poznato tih 20 lekara, svetitelja koji se nazivaju besrebrenicima, ali je vremenom proširio se taj broj od svetog apostola Luke do danas.
najveći broj ovdje u knjizi lekara koje sam prikazao, je, našao sam kod oca Justina Ćelijskog, odnosno u 12 tomova, vi znate ima 12 tomova žitija, za svaki mjesec žitije, o svakom svetitelju opširno. Vladika Nikolaj je to uradio prolog, kratko skratio je to, da bi u tom vremenu bilo praktičnije i za nas čitati, a ti tomovi su veliki. Otac Justin je napisao do 77. tih 12 toma, odnosno preveo najviše sa grčkog, ruskog i drugih jezika i sastavio te knjige. Koristio sam te knjige, ali u Grčkoj postoji takozvani novi sinaksar koji je manastir Ormirija objavila, opet 12 tomova, 12 knjiga, gdje sam poredio ta žitija i kod njih tražio neka iz starih vremena svetitelje koje nema kod oca Justina, ali kod oca Justina ne postoje, logično je, ovi novi svetitelji koji su kanonizovani u novije vreme, od 80. godine recimo na ovamo. Tako da recimo našao sam, ima jedan svetitelj Aleksandar koji je stradao u drugom veku, negde u Francuskoj, Francuz je mislim bio, po nekima da je bio Grk, koga nema u žitijama kod oca Justina, ali je on svetitelj iz drugoga veka. Pošto je svetitelj iz drugoga veka, prema tome svi svetitelje sa Rimokatoličkom crkvom do raskola koji su imamo zajedno, isti su nam svetitelji. Pa sam tog svetitelja uneo, možda čak i ocu Nektaru da to prikažem, pošto on si modu zadužen za kalendar, da se unese taj svetitelj u kalendar, pošto ga nema, prosto nepoznat je. To sam našao kod Grka. Ono što, da vas ne zamaram sa svim tim svetiteljima, ali interesantan je život mnogih. Počeo sam knjigu tako što počinje od septembra meseca, crkvena nova godina, i od svete Hermione, svetiteljke iz prvog veka, vidite sa jednom svetiteljkom ženom počinjemo, lekarka po profesiji, koja je bila čerka svetog apostola Filipa, đakona apostola Filipa, recimo, pa onda ide od septembra pa do sljedeće godine. I u knjizi su svetitelji od svetoga Luke Evanđeliste do svete Gavrilije, starice koja je u oktobru prošle godine proglašena za svetiteljku, koja je završila medicinu u Londonu, govorila je 6 jezika, bila je retko obrazovana žena, druga žena u Solunu koja je upisala univerzitet, odnosno završila je filološki fakultet u Solunu, posle je studirala u Londonu, proputovala svet, život posvetila siromašnima i bednima, pre toga jako bogata žena koja je podelila sve svoje i otišla u Indiju, posle išla u Afriku, bila u Jerusalimu, tamo se zamonašila, propovedala svojim životom. I govorila kao i oni svetitelji, kad je bila monahinja, da kaže, ne trebam ništa da govorim, mantija sama propoveda. Ima divnih pouka, nije nekako Bog da zdravlja da pripremim knjigu o njoj, kod nas je nepoznata, ali velika svetiteljka, svetiteljka budućih vremena, kako je nazivaju u Grčkoj. Nju i starca Porfirija smatraju svetiteljima budućih vremena, jer će Bog u budućim vekovima, ako Bog da, još više ih proslaviti i pokazati ljudima, onda kad budu potrebni. U svakom vremenu, u svakom istorijskom periodu postoje svetitelji. Vidjet ćete kroz vekove, neprestano postoje i ovi lekari. Ono što posebno naglašam, mjesto te žene, svetiteljke, lekari, navodim i neke svetitelje u uvodu koji nisu lekari po profesiji, ali su mnogo zadužili i nauku, medicinsku nauku, ali i crkvu, kao što je sveti Fotije, patrijarh Carigradski, zahvaljujući njemu mnoge su knjige iz medicine sačuvane, jer je on na tamo osnovnu biblioteku skupljao sve knjige i skupio knjige iz medicine i zahvaljujući njemu nauka je napredovala. Onda da navodim recimo svetog Jovana Milostivog, patrijarha u Aleksandriji. Ja mislim lično da je bio lekar, ali ne postoji ta reč kod njega. On je napravio prvi porodilište za žene u istoriji čovečanstva. Napravio je prihvatilište, sigurnu kuću u to vreme za žene, ali porodilište za one žene, jer u to vreme samo su bogati mogli imati sebi priuštiti babice ili ljude koji su znali da žene da porađaju druge žene. Ovi siromašni sirotinja po selima rađali su kako su umeli i znali i često je dolazilo do komplikacija i do smrti beba. Onda je on blagoslovio i osnovao u gradu Aleksandriji prvo porodilište. Pre njega, naravno, prvi koji je osnovao bolnicu terapijskog lečenja u današnjem smislu, koja, kako postoje bolnice, jeste Sveti Vasilije Veliki. Treći, odnosno četvrti vek. Sveti Vasilije Veliki je bio
veoma, veoma obrazovan čovjek svoga vremena, iako je umro sa 49 godina, upokojio se, uradio i napisao, što mislim da stotine ljudi ne bi stotinama godina stigli. Imao je takvu blagodat i takav dar, napravio je tu takozvanu Vasilijadu, svo svoje imanje uložio je u to, napravio je jedan grad, bilo je oko 5000 ljudi živelo u tom selu, mestu, gradiću, a tu je bila bolnica, bio je starački dom, bila je škola za žene, bila je škola za dečak, za decu, bilo je zabavište, znači jedan grad. Na osnovu njegove Vasilijade, ja mislim da kasnije se razvilo društvo, jer on je bio i pravnik i pisao o svemu tome. On je uzor bio mnogima, posle i Svetom Samsonu, gostoprimcu, koji je imao, bio gostoprimac, imao je svoju, kako da kažem, motel bi to bio toga vremena, hotel toga vremena, pretvorio je hotel u bolnicu i sam je bio lekar i lečio ljude. Isto je radio i Sveti Vasilije Veliki, u to vreme zapisano u njegovom žitiju da bila je guba, teška bolest, ljudi su bežali od gubavaca, Sveti Vasilije im je prilazio, prvo ih je grlio i onda im je prilazio, ljubio rane i onda im čistio rane i lečio ih. Nije imao strah od bolesnika, takav pristup je imala i sveta, recimo, Gavrilija tamo u Indiji, nije se plašila tih zaraznih bolesti. Nije se plašila, prekrsti se takvu veru, takvu blagodat i nikad nije ni obolela. Od tih bolesti na kraju je imala rak. Imala je rak ona, ali nije mirovala. I lekari joj savjetuju da miruje, ona kaže, ona neumorna. Neumorna starica, samo ide propoveda, ide drugi da masira, ide drugima da pomaže. I onda je kažu, pa morate da mirujete. A ona kaže, ja imam rak na telu, nemam na duši. Neumorna. Takvi su bili svetitelji, takvi su bili svetitelji i novih vremena. Najviše ima novih svetitelja u Rusiji, mučenika, novomučenika. Koliko sam mogao tu da nađem, vama je poznata Sveta Elisaveta, koja je posle smrti muža osnovala manastir u Moskvi, Marte i Marije. Završila je kurs medicine u to vreme, neku srednju školu, i sve žene koje su dolazile kod nje da budu monakinje morali su završiti kurs medicine, i ona je taj manastir u stvari pretvorila u bolnicu i tu su pomagali bolesnicima. Lično ona, bivša princeza, carica, lečila je ljude, pomagala je lekarima, učestvovala u operaciji i tako dalje. Posvetila život tome. Kasnije su je ubili zajedno sa carskom porodicom. Rusiju proglasili za mučenike. Ono što hoću da pokažem, da su sva vremena ista i da nema ništa novo pod suncem osim Hrista. Da vidjet ćete mučenje svetitelja, pa čak i lekara, iz drugog, trećeg i ranih vekova, i mučenja koja se dešavaju 40. godina prošlog veka, i ne samo, čak 50. 70. u Rusiji, ista je taktika, ista je demonska taktika, isti je pristup. Recimo, imate kod svetog mučenika Talaleja, koji je bio lekar po profesiji, da su mu, strašne muke su ga mučili, da su mu probili gležnjeve, izbušili šilom gležnjeve, provukli sajlu, i okrenuli ga tako i obesili ga, da visi tako. To je strašno, vi kažete pa to je bilo, pa to je nemoguće da se ponovi. Isto to naćete da se desilo u Čurugu ili u Rusiji 70. godina. To je takva demonska sila koja ne podnosi blagodat, koja ne podnosi dobrotu, koja ne podnosi Hrista i bori se protiv njega. U Rusiji imate mnogo svetitelja, recimo, i to naglašavam, tu važnost nauke i tih ljudi koji su savremeni naučnici, priznati naučnici u čovečanstvu, kao što je Sveti Luka Krimski. Recimo, njega nema u žitijama kod oca Justine, nije bio proglašen, 61. godine se upokojio, jedan divan svetitelj koji ima, recimo, dar slikanja, ali kad je video da je ljudima potrebna pomoć, odlučio da studira medicinu, da je pomagao ljudima. I to je radio čitavog života. Vi znate, bio je ožen, imao je decu, posle smrti svoje supruge, zamonaši se, posle bio episkop. Strašno proganjan od komunista. I istovremeno nagrađivan. Vrlo je čudesan njegov život. Svetitelj, Sveti Luka, ima nagradu i od Lenjina i od Stanjina.
A istovremeno je bio proganjan od njih, prošao je najgore zatvore i bio u Sibiru nekoliko puta, recimo jedan slučaj iz njegovog života, pošto je bio jedan od najpoznatijih, bio profesor fakulteta medicinsko-hirurgije, bio jedan od najpoznatijih, najsposobnijih lekara, nekom velikom vojnom generalu sovjetskom, dete se razboli kćerka. I svi ti lekari pregledaju tamo, ukazuju i kažu mora biti operacija, ali takvu operaciju može samo da obavi Luka. Koji Luka? Luka, Krimski, gde je Luka? Kaže u Sibiru, vi ste ga poslali. U zatvor, prognali ga. Niko drugi na svetu ne postoji takav hirurg kao Luka. I on naređuje da Luku dovedu iz zatvora, iz Sibira. I dolazi Luka pred njega, svetitelj, i kaže, hoću, operisat ću, pod jednim uslovom, da u bolnicu i operacijenu salu vratite ikone. Ikone koje su oni izbacili, Bogorodice i Hrist. I Hrist. Postavlja uslov, ispoveda veru. I ovaj ne zna šta da radi. Pitanje je dete, popušta i vraća ikone. Svetitelj ide da operiše to dete i svaki put pred operaciju se molio. I moment kad dođe operacija, jodom je zakrštavao, pravio je krst na mestu gde će da operiše. I činio je čuda. I kao lekar, i kao sveštenik, i kao svetitelj. I za života, i posle smrti. Ma veliku, veliku blagodat. I meni je bila želja, i rekao sam to i ranije, video sam da naš narod, mi Srbi, što iz neznanja, što iz ne znam nija čega, ne znamo, ne poznajemo živote, biografije svetitelja. Ne samo leka, a generalno ne poznajemo žitije svetitelja naše crkve, recimo svetog apostola Luke koje danas proslavljamo, ili svoje krsne slave. Slavi krsnu slavu i ne zna komu je bio taj svet, pa svetitelj. Prosto mislim da je dužnost, ali kad ti nekoga ne znaš, onda ti je odnos sa njim takav, nepoznat. Ali kad ti nekoga upoznaš, počitaš njegovu biografiju, pa vidiš ko je on, kako je živeo, gde je živeo, kako se borio, kako je veru ispovedao, kako se podvizavao u vremenu u kojem je živeo i tako dalje, onda ti je drag. I onda kad nekoga znaš, onda ga voliš. A onda kad ga voliš i poznaješ, onda ga zoveš u pomoć kad ti je potreba. I meni je bila želja da ljudi koji su bolesni, ne samo, i koji nisu kućama, da čitaju, da nauče o svojim svetiteljima, da ih zavole i da ih zovu u pomoć. Jer kad ti upoznaš ove svetitelje, onda ih zoveš u pomoć. Ne samo svetog Pantelejmona koji je poznat, koji je bio lekar, kome sam, crkva koje sam služio 17 godina je bila posvećena svetom Pantelejmonu. Jedan od razloga te ljubavi prema svetiteljima, lekarima, jeste i sveti Pantelejmon. Sebe sam smatrao i tada i sada se smatram medicinskim bratom. Tako sam govorio ljudima koji su dolazili u crkvu, ne zbog mene, dolaze zbog svetitelja, tako? Činio je čuda i čini čuda sveti Pantelejmon. Da sam ja samo taj neki brat ili tu koji upiše u administraciju, privedem te Bogu i svetom Pantelejmonu i predam i svetitelj čini čuda. Recimo sveti starac Pajsije je mnogo poštovao svetog Pantelejmona, jer je jednom mu se javio na čudesan način i silio ga od neke bolesti. I svake godine na praznik svetog Pantelejmona svetitelj je išao peške u ruski, mislim, manastir ili u neku keliju posvećen, svetom Pantelejmonu, nosio, ubere nekog cvijeća tamo nađe, idući na put ka svetitelju i kaže, uđe, ulazi u crkvu, a tu stoji ikona svetog Pantelejmona, a on raširi ruke, kaže, sveti moj Pantelejmon, radovao mu se kao da ga gleda licem u lice, a govorio je sveti starac Pajsije, da je sveti Pantelejmon, onako kako ga je on video u viziji, isti kao i na ikonama, onako frčkave kose, zna. Mladić koji je strašno bio mučen, njegovo žitje, recimo, divno pročitati, roditelji koji su iz dve različite vere, otac je idolopoklonik, majka je hrišćanka, izuzetno pobožna, a piše u žitijama da se nikad u toku braka nisu posvađali. Tako skladan brak, dve različite vere, govorim to jer kod nas ista vera, pa
iz različite vere, takvu ljubav i poštovanje su imali jedno prema drugima, on je nju uvažavao u svoju suprugu, ona je išla u svoju crkvu, molila se, pravila metanije, on u svojoj kući ima one svoje kipiće, tamo kipove, a ona dođe, okadi njegove kipove, a mali Pantelemon su i gleda, posmatrao oca, posmatrao majku, e, otac je dao uslov, odnosno tražio žene, poštujem te, ali da malo ga ne krstiš u svojoj veri, nego da ga ostavimo, da kad on odraste da izabere. To čujemo često ovdje u Beogradu.

dijade Kozme i Damjana. Juče, 30. oktobra, bili su sveti Kozme i Damjan. Imaju Kozme i Damjan 1. jula, odnosno 14. jula, imaju Kozme i Damjan 14. novembra, imaju Kozma i Damjan 30. oktobra. Oni su kod nas nepoznati, jer su, oni su recimo Arapi. Arapi iz Arabije, a jedni su Azijati, drugi su Rimljani. Recimo, malo ko to zna, i od lekara, pa možda i od naučnika, da postoje tri vrste. Onda postoje drugi razni svetitelji. Što se tiče naših Srba, nisam mnogo istraživao, ali sam znao da postoji. Otac Vladan Simić mi izišao u susret, dao mi te podatke i tu sam u knjigu uneo. Ima 11 svetih lekara Srba. Oni su postradali u pogromu u Bačkoj, 42. vi znate onih par dana, za 2-3 dana između 6, 7 i 10 hiljada ljudi je ubijeno. Pre svega, prvo su ubijali sveštenike, ubijali su lekare, advokate, ugledne ljude i ubijali su i obični narod. Negde sam pričao onoj majici Jovandića, Jelki Jovandić, koji su bili 5 sinova. Vidjet ćete recimo stradanja tih lekara Srba, 42. od strane nacista, Mađara i Nemaca, kao da se desilo od Dioklecijana ili ne znam tako nekog strašnog imperatora. Strašna mučenja. Najčešće su im sekli delove, uši, noseve i polne organe. Imate čitav, recimo, porodice, jedan lekar Vulović, mislim u gospođincima, 57 godina, čitavu porodicu mu pobili, ali prvo su odveli njega, pa onda ženu, decu. Imao je, kao lekar, imao je recimo u kući sanduk šećera, pošto je rat bio, obezbedio je da ima. Oni su ti, odneli su taj sanduk u tamo tu neku njihovu stanicu policijsku, uzeli šećer i stavili municiju i doneli na sred sela i pokazali narod, rekli, vidite šta je lekar imao i šta je spremao. Metoda je ista i danas, kustodija na grčkom. Kustodija na grčkom, znate, to su oni što su plaćeni da svedoče laž, da propovedaju laž. Oni vojnici što su čuvali grob, njima su dali, platili su im da slažu i takva laž i danas, do danas živi kod Jevreja. Otprilike je tako, ta laž i ta manipulacija ne prestane, zato treba biti, imati rasuđivanje, imati duhovnosti. Ovi mladi ljudi, i ne samo mladi koji se spovedaju kod mene, svi dobiju epitimiju. Svi dobiju epitimiju, na kraju im kaže, to je pravilo, epitimija, zakon, da što čuješ, ne veruj, što vidiš, pola od toga. Otprilike i tako, ovo sve što nam se nudi van crkve i mimo evanđelja, treba biti vrlo pažljiv, meriti 10 puta, jednom seći ili sačekati, najčešće sačekati, a ono što je vredno i što je od Boga i što nosi istinu u sebi, život i večnost, ono će ostati, ono što nije, ono će samo propast, samo od sebe. Ima recimo takvih lekara kao što je ovaj Uzelac, Srbin, mlad je ubijen u, da li u Čurugu mislim, recimo, interesantno je, kod njega se u njegovom žitju navodi da je 30. godina prošlog veka radio kontraverzne metode podmlađivanja ljudi. Zamislite vi to, u jednom selu on je to radio, dobro, ali ja mislim da njega treba proglasiti za slavu ovim estetičarima i plastičnim hirurzima. To je interesantno, znate, uvijek je ta potreba iz dobre namere. Lekari služe nama, Bog ih nam je dao, da oni prepoznaju taj dar i tu svoju službu, mi da ih poštujemo, dobro, da ih volimo, da se molimo za njih. U ovoj knjizi ćete naći, kažem vam, iz raznih vremena, navodim recimo i starca Porfirija, koji nije bio lekar, iako je išao na mnoga predavanja iz medicine, koristio je medicinsku terminologiju, bio je pomoćnik lekarima jer je bio duhovnik u bolnici, imao je neverovatan božanski dar. Recimo, u toj kapeli služio je u toj crkvi u bolnici, dođe mu žena neka da se javi, da uzme blagoslov, nosi papir, znate, od lekara, ide i kaže, oče, bila sam kod lekara, sve u redu, hvala Bogu. A on nju pogleda i kaže, vrati si, reci lekaru s leve strane, imaš tu nešto. Ma ona kaže, pa sad sam bila, evo, papir, sve u redu, vrati se i reci, imaš s leve strane nešto. I ona se vrati i kaže, rekao, otac Porfirije, da me ponovo pregleda.
Oni urade ultrazvuk i zaista na tom mestu nađu i spasaju život. Imao je takav dar. Svetitelji, svi sveti lekari, ne samo sveti lekari, svi svetitelji, taj dar, koji tu blagodat koju imaju od Boga, posle smrti je još veća i još jača, jer nemaju granicu, više tu granicu, barem ne tu telesnu, barem ne tu fizičku. I mogu i hoće da pomažu ljudima, i lekarima, i bolesnicima, i svima nama. Želja mi je da naši lekari, sreto sam mnoge, većina su vernici, ima i oni koji nisu, problemi su toga komunizma, ima i oni, što je Slobodan rekao, gordih, koji kažu ja sam tvoj Bog. Strašno je to reći. Strašno je to reći, nego taj pristup, molitveni pristup bolesniku, namera najbolja da mu priđeš i da mu da daš sve od sebe, ono što ti je Bog dao, jer lekarima, ovim vračima, tropar ide tako, na dar ste dobili, na dar i dajte. Jer doktor, latinska reč doktor, dolazi od grčke reči dotir, dorea, dar. Da, ti jesi radio, ti se jesi trudio, opet ti je Bog dao sve što ti je dao, i tu mudrost i taj um i te umne sile, i onda si ti to umnožio, i ti si dužan da to daš. Kao ono iz onih priča o talentima, ko ima više, više će mu se tražiti, odnosno umnože te darove. A to što su dali, to što imamo mi, svi ljudi, nije naše. Naše je ono što damo drugima. Pre svega ljubav. Lekari u ovoj knjizi, svetitelji svi i sveti lekari, jesu ljudi koji su ispunili u stvari one dve najveće zapovesti. Ljubiti Boga i ljubiti bližnje. I otišli korak dalje, onaj iskorak na koji nas Bog poziva. Jer voleti svoje, to je logično i normalno, da volimo i neprijatelje. Bezbrojni su primjeri i ovdje u žitijama i u životima lekara koji su i neprijatelje lečili. Čak mislim kod svetoga Luke negde ima, ili kod nekog drugog od ovih ruskih svetitelja, gde taj koji ga je policajac u zatvoru tukao svetitelja, maltretirao, kad je bio bolestan, lekar taj zatvoreni ga leči. I on kaže, on je sad, znate, pacijent, pa kad ozdravi, opet ćemo biti na dve različite. Takav pristup voljenja i služenja drugima. Na kraju knjige vidjet ćete, jeste krst i zmija, to je simbol lekara i lekarskih svih tih, ne samo udruženja, nego simbol medicine. Jeste taj protiv otrov, jeste krst. To što su svetitelji imali jeste zagledanost u krst. Zagledanost u krst. Krst kao putokaz. Krst kao putokaz gde smo, ko smo i gde idemo. Ali nije krst kraj. I nije kraj na Velikom petku. Kraj kod nas jeste u ranu zoru nedelje, odnosno subote, u ranu zoru nedelje jeste vaskrsenje. Jeste svetlo. Svi ovi lekari koji ćete vidjeti u ovoj knjizi, ne samo. Ja verujem i ovi koji su ovde, rade i žive, i sami imaju takve doživljaje razne, mogu vam pričati o tim mojim ličnim dole sa lekarima ili čudima, prosto se dešavaju čuda. Prosto se dešavaju čuda, čak i onima koji ne veruju, a onima koji veruju još i više, još i bolje. Govore i ovi lekari, vidjet ćete da su sve bolesti psihosomatske, kako je rekao i Slobodan, i to nauka i danas priznaje. Nauka koja ima takve danas mogućnosti i zašto smo Bogu zahvalni. I pre svega, mislim i crkvi, njenom blagoslovu koji daje i nadahnuću koji ima i koji čuva i daje ljudima. Dakle, ljubav je pokretačka sila. Imate kod svetog Jovana Zlatoustog jednu divnu reč. Možda završim s tim, ja bi još mogao, malo me strah da ne prekidam pričati. Bio je jako bolešljiv, sveti Jovan Zlatoust. Imao je groznicu, problema sa stomakom, neuhranjenost. Mnogo, mnogo bolesti. Na sve to bio je prognan iz Carigrada, proteran u to vreme u Jermeniju, van granica carstva. I on putuje, i to je daleko putovanje, i teško putovanje. I na tom putovanju još više oboli, tako da. I u jednom momentu, na negde u nekom mestu, dođu lekari da ga pregledaju. Da, jel? I on piše i kaže,
Došli su ti lekari, pregledali su nas. Mislim, tu, pogledali su. I kaže, lečili su nas više ljubavlju nego znanje. Znate, znanje često nadima i to na gordost. I govorimo u toj knjizi o takvim, nažalost, znanje nadima, ali ljubav je ta koja služi. Ova knjiga i ovi svetitelji po ugledu na Hrista i po ugledu opet na evanđelistu Luku koji je zapisao onu priču o Samarijanu, milostivom Samarijanu. Otprilike je to, vidite, ako sećate one priče, šta rade lekari? Lekari su Samarijane, ti dobri Samarijane. Uzmu čoveka bolesnog, prebijenog, krvavog, izranjanjenog i tako dalje. Onda ga uzmu i šta mu rade? To Luka opisuje i to je ta zanimljivost kod Luke, jer ti drugi apostoli, evanđelisti to ne govore, taj moment, da je uljem i vinom previ mu rane. Prvo vinom očisti, pa uljem. A to se u stvari u tadašnjoj medicini i od Galena i Hipokrata pre znalo za takvo lečenje i do dana današnjega. Ali to navodi taj moment kako se lečilo. Pa onda odnosi tog bolesnika, onaj Samarijanin, u gostionicu, je li tako, jednu gostionicu, ostavlja ga tamo i plaća za njega i kaže tome vlasniku, sve što potroši, evo plaćam unapred, ali sve što potroši, ako potroši više od ovoga, kad dođem drugi put, sve ću to platiti. To simboliše crkvu, to simboliše Hrista koji je došao, uzeo, kao iz ove freske, uzeo ranjenog čoveka, izmlaćenog, premlaćenog, iscrpljenog, ranjenog, bolesnog, previo mu rane ulje, koje je milost, na grčkom je ulje, znači milost, i vinom svojom krvlju, i odneo čoveka gde? U gostoprimnicu ili gostionicu, koja je to crkva, i platio sve unapred za njega, sve ono što će potrošiti, platio je, ostavio je gospodu crkvi. Ali ako još nešto treba, drugi put svojim dolaskom, Gospod će to nadoknaditi. Takva je njegova milost. Dakle, lekari, meni je želja da shvate i mi da shvatimo i da zavolimo svoje lekare, da ih poštujemo, da se molimo Bogu za njih. Ne samo kad smo bolesni, kad nam je potrebno. Uvijek da se molimo Bogu za njih, da je stvarno da ih poštujemo i da mi svojim poštovanjem zadužimo njih da oni poštuju sebe i taj svoj poziv i da se molimo za njih, da ih volimo, da im poklonimo po ovu knjigu jednu. Mislim zaista da nijedan lekar ovde u Srbiji, mislim negde sam pročitao da ima preko 40.000 medicinskih radnika u Srbiji, to nije dovoljno, trebalo bi da ima valjda pet puta više od toga na broj stanovništva. Mislim da ne bi trebao postojiti nijedan medicinski radnik i lekar, pa i Srbin koji ovu knjigu ne bi trebao da ima kao žit, jer se može čitati svaki dan. Nema svaki dan svetog lekara, ali idete po mesecima, kad je koji dan, pročitate žitije, vratite se na žitije, ima divnih žitija koje tako nadahnjuju. Recimo ovaj Botkin, Evgenije Botkin, sveti mučenik Evgenije Botkin, koji je bio lični sekretar carske porodice Romanov, jedan od najškolovanijih ljudi u Rusiji. Vi znate, princ ovaj mali je bio bolestan i on je zavetovao se caru da će uz njegovo dete ostati do kraja i lečio ga jako uspešno. I onda kad su došli komunisti, uzeli komunistu carsku porodicu, odveli nas onaj rudnik, posle su stavili mine i minirali, pobili ih. Lekaru Evgeniju Botkinu je ponuđeno da ide kuće, jer kaže, može biti koristan, može biti koristan. I on kaže, a on ima nekoliko dece i čerke, čak mislim četiri čerke, i on sad može da ide svojoj deci, ali on kaže, vidite, ja sam obećao caru da ću s njegovim sinom ići, biti do kraja i bira smrt. I piše to u pismu, nađeno je pismo u džepu, nedovršeno pismo u džepu njegovog kaputa, nađeno je pismo gde on govori nekom prijatelju, mislim Mitku, piše i kaže to da je mogao da bira, ali zna da će Bog o njegovoj deci brinuti. Znate, takva vera i takvo poverenje, takva njihova vera i čitajući njihova žitija u stvari nas nadahnuje, budi nam veru, krepi nam nadu i to je suština knjige. Da li može promijeniti život? Može samo evanđelje kao knjiga promijeniti nekom život. Ali ove knjige
koje mi smrtnici tu pišemo i sakupljamo, ja nisam ničije žitije ja napisao. Sam samo sakupio i objavio u ovoj knjizi, nekoliko žitija sa ruskog preveo, nekoliko sa grčkog i nešto i sa engleskog. I sakupio tu knjigu, ima i 70, i da bude ona kao nadahnuće, pre svega mladim ljudima, ne samo teolozima, jer imamo sad i teologa koji su recimo završili srednju medicinsku školu ili završili srednju fakultet medicinski, upisuje neki master ili doktorat, da im bude neki podstrek i nadahnuće da idu u tom pravcu. Ili studenti medicine da mogu da imaju na jednom mestu takvu knjigu i takve svetitelje, da čitaju, da se nadahnjuju i da možda pišu neke radove i da idu u tom pravcu. Ovo je samo kao neki početak, pa nek Bog da i neko drugi još to ide i više i bolje, pa i sveštenici.

0: koji je blagoslovio da izađe s njegovim blagoslovom, znajući da je dobro za crkvu, da je dobro da se vernici izgrađuju, nadograđuju, da se teše. Tako da zahvaljujem mitropolitu Timočkom Ilarionu na blagoslovu i odavde i ovim povodom i putem čestitam mu imendan, jer sad za vikend ide patrijarh tamo na tu proslavu 190 godina i vladika slavi svoj imendan, svetog Ilariona, tako da i pozdravljamo ga i sa ovoga mesta i sa ovoga skupa. Zahvalan sam Bogu za sve, sve ovo Božije i ovih ljudi koji vam kažem da su pomogli oko svega ovoga. Trajalo je nekoliko godina skupljanje ili istraživački rad i nije to lako naći. Verujem da ima još mnogo, treba se još čitati, istraživati. Kod nas bi bilo, što se tiče Srpske crkve i Srba, ja verujem da ima mnogo, znam, i u Bosni i u mnogim krajevima su stradali što od Nemaca, što od komunista. Mnogi ugledni lekari koje je crkva proglasila uopšteno za mučenike. Izdvojiti naći, lepo je znati o njima, lepo se opominjati njih, jer znate, mi u crkvi kad proslavljamo svetitelje, kad i mi proslavljamo, oni u slavi Božjoj rastu. I onda oni nama vraćaju od te slave i od te blagodati u kojoj jesu. Odnosno, Bog preko njih nam daje. I u tome je suština. I zato slava svim ovim svetiteljima i lekarima i da vam budu na pomoći i da čitate, da se nadahnjujete, da se tešite, da poklanjate, jer mislim da postoji lepši poklon lekaru kad idete, prijatelju, poznaniku, studentu medicine, da ima, pa kad tad, kad otvori nešto lepo i poučno pročita i uteši se. Uprostite i hvala vam.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska imali ste priliku da čujete kako je u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 31. oktobra 2024. godine predstavljena nova knjiga arhimandrita Vasilija Kostića pod nazivom Sveti lekari. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz Radio Slo.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobar vam dan. Slušate program Radija Istočnik, Eparhije Valjevske, koji emitujemo uz blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Milutina. U narednim minutima slušat ćete jedno posebno izlaganje, jednu zaista sjajnu priču koja za povod ima godišnjicu od predstavljenja Gospodu našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića, episkopa Ohridskog i Žičkog, zlatoustog propovednika i velikog misionara Crkve Hristove, poreklom iz našeg Lelića, tu nadomak Valjeva, ali naravno čija je divna pastirska pouka

0: ruka dotakla srca svih ljudi širom pravoslavne vaseljene. S nama je protojerej Stavrofor Dragan Aleksić, koji je u vreme kada su svete mošti svetog vladike Nikolaja Velimirovića vraćene u njegov rodni Lelić, u njegovu zadužbinu, upravo onda gde je napravio svoje prve korake zemnog života i gde je želeo da počiva. Dakle, bilo je to 1991. godine, 3. maja, a danas, 18. marta 1956. godine, sveti vladika Nikolaj je usnuo je Gospodu i možemo slobodno reći od tog trenutka postao naš molitvenik pred prestolom Božijim. No, da ne bih ja puno pričala, čim pre ću prepustiti reč našem dragom gostu. Oče Dragane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao vama i svim slušalcima Radio Istočnika. Amerikanski srbobran je ovo najlepše objavio ovo vest o smrti svetog vladike Nikolaja u svom naslovu i napisao: zaklopio je svoje umorne oči najveći živi propovednik pravoslavlja, sin srpskog naroda, omiljeni naš vladika. U ovoj jednoj rečenici je mnogo rečeno. Rečeno koliki je značaj bio svetoga vladike Nikolaja. On je naš, slobodno možemo reći, najveći propovednik Vaskrslog Hrista, odmah posle svetoga Save, i od dana njegovog upokojenja u Americi 18. marta 1956. mnogi ljudi iz ovoga kraja i bogomoljci su već počeli mu se da se mole kao svetitelju i kao ugodniku Božijem, jer on je cijelo svoj život posvetio u službi Bogu i u rodu svome, a svake godine od tada pa sve do proglašenja za svetitelja u Leliću, u njegovoj zadužbini na dan 18. marta se održavali godišnji parastusi na kojima je redovno bio Avan Justin Ćelijski, mnogi naši episkopi, a ja sam došao u Lelić 1983. godine, a odmah 1986. godine navršavalo se 30 godina od upokojenja svetog vladike Nikolaja, i u Leliću je tada besedio i govorio episkop Jovan Velimirović na 30-godišnjem pomenu, i tada ovako otvoreno i javno izložio sav značaj i veličinu svetoga vladike Nikolaja, jer godine koje su bile posle Drugog svjetskog rata bile su godine kada je neko hteo svetoga vladiku da protera iz srpskog naroda, da oduzme knjige koje je sveti vladika napisao srpskom narodu, ali nije uspeo. Zahvaljujući vladici Lavrentiju, njegova dela su izdata u Hilvenstiru, i upravo upokojenjem episkopa Jovana 1989. godine na tron naše eparhije dolazi vladika Lavrentije. I za nas, mlade sveštenike, i za mene u Leliću, i za sve u našoj eparhiji, je bio nezamisliv i u to vreme još događaj da će sveti vladika Nikolaj biti prenet u Srbiju. Bilo je to još teško vreme i ta vest o prenosu moštiju svetoga vladike Nikolaja obradovalo je kako mene kao sveštenika u Leliću i žitelje, tako i bogomoljni i verni narod i naše eparhije i celosrpskog roda, jer sveti vladika Nikolaj je bio episkop svima. Eparhija njegova nije bila njegova granica, on je putovao i u zemlji i inostranstvo i svima besedio i govorio i propovedao. Zato je, kažem, ova vest I ovo što su vladika Lavrentije sa tadašnjim državnim vlastima i sa sinovcom episkopa Nikolaja Tiosavom Velimirovićem, koji je već tada bio u penziji, a koji je bio sudija privrednog suda, pošto je najlakše bilo da on kao srodnik zatraži da mošti budu prenete u Lelić, on je tako i uradio, zatražio je i dozvola je dobijena i počele su pripreme i u Valjevu, i u Leliću, i u eparhiji Šabačko-Valjevskoj tada, i u Srpskoj crkvi za ovaj doček moštiju svetog vladike Nikolaja. Njegove mošti su 3. maja stigle na aerodrom u Beograd. Tada smo mi iz Lelića, iz Valjeva, išli da ih dočekamo i da bi 12. maja 1991. godine bile dočekane, znači mošti su bile u Beogradu, pa su bile u Žiči. 12. maja smo ih dočekali u Lelić, u njegovoj zadužbini. To je bila i želja svetog vladike Nikolaja, da mošti njegove počivaju upravo u njegovoj zadužbini koju je on podigao u 1927. do 1929. godine. Taj 12. maj i taj dan ostaće u mom sjećanju, u mojoj svešteničkoj službi, kao jedan poseban i najveći dan. To sam se udostojio da tu u Leliću dočekam svetoga vladiku zajedno sa svima ostalima i da njegove svete mošti položimo u lađu crkve. Toga dana su bili predstavnici kako naše države, tako sam patrijarh i maltene svi episkopi Srpske crkve, na jednoj ogromnoj bini služena je liturgija i bilo je prisutno pre nekim procenama čak i do 30.000 ljudi. Vezano za ovaj događaj, ja bih rekao, istakao bi jedno čudo koje se desilo upravo toga jutra, jer njegov sinovac Tiosa Velimirović, koji je bio sudija privrednog suda u Beogradu i koji je kao najbliži srodnik zatražio da sveti vladika bude prenet u Lelić, je tih dana bio prisutan u Leliću gore i išao na razne svečanosti koje se dešavale u Valjevu i kulturno dešavanja povodom prenosa moštiju. I sad taj dan pred prenos moštiju u Valjevu je bila otvorena izložba ikona i on dolazi kod mene u Lelić i kaže: oče Dragane, jel idemo u Valjevo na otvaranje izložbe ikona? Ja kažem: znate šta, ja nisam mogućao se da počnem za Valjevo, ajte vi, ako Bog da, vidimo se ujutru ovdje, jer ima dosta još posla, dosta obaveza ko samih priprema i tako. Međutim, sutradan kad se vratio iz Valjeva, to večer Tiosav je seo da piše besedu kako sutra da pozdravi starica u Leliću. Da bih oko 5 sati ujutru ga našli u njegovoj sobi mrtvog. To je čudo Božije, jer posle Drugog svjetskog rata sam sveti vladika Nikolaj s patrijarhom Gavrilom, on je bio u zarobljeništvu od strane Nemaca i otišao je preko Londona za Ameriku govoreći da kada kuća gori uvijek se gasi s polja, i pošto nije dobro došao od strane komunista i toga vremena ovdje, on je otišao u Ameriku, ali održavao je te rodbinske veze, a Tiosa baš u to vrijeme je nekako bio naklonjen tom pokretu komunističkom i bio je član partije.
0: Što je nekde i podrazumevala državna služba, možda
1: tako je, jeste, u to vrijeme on je bio državna služba i tako, i kaže se i prije kao mlad da on tako imao neki svojih pogleda, da ga je sveti vladika Nikolaj da ga je kritikovao i govorio i čovjek kaže se da mu je rekao, nemoj da me čekaš kad ja dođem tamo. I posle ovoga događaja ta se priča počela prepričavati u narodu i eto Tiosav nije dočekao u Leliću živ svoga strica svetog vladiku Nikolaja i ja bih rekao da je to prvo čudo Božije koje je sveti vladika učinio kada je došao u Srbiju i kada je došao u svoj voljeni Lelić.
0: Tu zaista vidimo tu proročku dimenziju njegove ličnosti koja je možda najbolje vidljiva u spevu Nebesna liturgija, ali ovdje zaista na jednom primjeru iz običnog života gdje se obratio svom bratancu vidimo da je on negdje mogao kao i svi ti sveti Božji ljudi da predvidi događaje koji će uslediti znatno kasnije. Ono što bi sada vas pitam, oče, koliko ste vi tada imali utisak kao pastir crkve da je taj narod koji se u rekama slivao u Lelić, da je imao istinski doživljaj ko nam se vratio? Koliko je tada bilo, ajde da kažem negde, koliko su nam srca bila otvorena i da primimo tu blagodat njegovog dolaska i da negde počnemo taj svoj povratak Bogu i svojoj svetoj crkvi kom smo, nažalost, od koje smo bili odvojeni nekoliko decenije?
1: Pa ja bih rekao da naš narod srpski još i danas nije u potpunosti upoznao svetoga vladiku Nikolaja, a kamoli tada. Znate, malo je bilo knjiga, malo je bilo članaka koji su među narodom od svetog vladike Nikolaja i to što je bilo, bilo je u pravoslavnim misionarima, u časopisima koji su bogomoljci štampali i nije narod dovoljno poznavao svetog vladiku Nikolaja, ni njegovu veličinu, ni njegov značaj. Ja bih rekao ni danas, od prenosa mošti u svetog vladike Nikolaja i od prvih izdanja knjiga o Hilmestiru, pa to danas hiljade i hiljade knjiga je ušlo u naš narod, zahvaljujući izdavačkoj delatnosti i naše crkve i naše eparhije. I ja se nadam da će trebati još hiljade i hiljade knjiga da uđe u domove naših ljudi i da ih ljudi pročitaju, da bi onda upoznali ovog lelijskog gorostasa svetog vladike Nikolaja.
0: Tog velikog čovjeka iz malog sela. Ovu priču bih zaključila, dakle malo pre ste, evocirajući svoje sećanja, pomenuli to da se vladika u zemlju vratio 3. maja, ali da se urodni Lelić vratio 12. 12. maja naša sveta crkva praznuje svetog Vasilija Ostroškog. Novije vrijeme Lelić i zovu Srpski Ostrog. Kako možemo to da prokomentarišemo? Prosto, rekao bi neko slučajno, razume se, kad u Gospoda verujemo nema slučajnosti.
1: Pa ništa nije slučajno. Božji je promisao da na ovom prostoru ovdje evo imamo dvojicu svetitelja i svetog vladiku Nikolaja i oca Justina tu u ćelijama i sigurno da ovaj kraj ovdje jeste kraj i mjesto koje u ovom vremenu najviše duhovno zrači upravo dvojicom ovih svetitelja, svetim vladikom Nikolajem i otcem Justinom, i sigurno da godine koje su pred nama će biti i decenije, bit će godine da će Lelić i ćelije upravo postati novi srpski ostrog, da će ljudi sa svih strana, a to se i danas dešava, mi možda nismo ni svjesni koliko ljudi dođe u Lelić i u ćelije. Znate, dosta Rusa, dosta Rumuna, dosta Grka dolaze čini mi se da mi nismo ni svjesni veličine i ovoga kraja, i ovoga mjesta u kome živimo, u kome radimo, u kome djelujemo i ja kao sveštenik i svi ostali kao radnici na svojim radnim mjestima, Tek kada izađemo iz Valjeva i kada negde odemo i kada sedemo sa nekim ljudima da pričamo i kada počnemo da slušamo od njih koji su bili u Leliću i u Ćelijama i u Valjevu, da slušamo njih sa kojom oni lepotom i sa kojim riječima pohvale oni govore u ovom kraju, o Leliću, o Ćelijama, o Valjevu. Možda mi nismo ni svjesni mjesta u kome živimo i u kome radimo, nismo svjesni zbog svoje odgovornosti, pre svega mnogi ljudi sa strane, kažem, kada se malo izmaknu iz Valjeva, vide i veličinu Lelića, i veličinu Ćelija, i veličinu uopšte ovog valjevskog kraja ovdje, koji je kraj i svetitelja, i pesnika, i junaka, i poznatih ljudi iz naše istorije, i državne, i crkvene.
0: Da, to definitivno, i nekako čini se uvek da je blago jednog naroda bolje sagledivo sa distance, i ja sam lično negde tokom iz svoje životne prakse, kada negde kažem da sam iz Valjeva, pa kad se pomene Vladika Nikolaj, mi vidimo tu neku nevjerovatnu količinu divljenja koju čini mi se negde da ljudi sa strane bolje osjećaju. Oče, toliko od mene što sam želela da vas pitam. Hvala vam što ste sa slušaocima Radija Istočnik podelili sećanja na zasigurno jedan od najlepših i najdragocenijih dana srpske istorije novijeg vremena. I evo za kraj da vam ostavim prostora da uputite neku poruku našim slušaocima i da time zaključimo ovo specijalno izdanje.
1: 18. marti u nedelju u Leliću, kraj moštije Svetog Vladike Nikolaja, bit će sveta liturgija, i moj poziv jeste upravo svim ljudima koji ovo slušaju i koji znaju za taj dan da odu do Lelića, da se poklone moštijima Svetog Vladike Nikolaja, kako bi osnažili svoju veru, da tog posta koji je u toku izdrže, i da svjetlo vaskrsenje Hristovo dočekaju u radosti, zdravlje i svakom dobru.
0: Hvala.
1: Bogu hvala.
0: Evo, poštovani slušaoci, bilo je ovo jedno posebno izdanje u okviru programa Radija Istočnik, posebno gostovanje, tačnije, protojereja Stavrofora Dragana Aleksića, u susret 61. godišnjici od predstavljenja Gospodu Svetog Vladike Nikolaja, duhovnog gorosta sa Lelićkog Zlatusta, i mnogo toga što ovaj je divni propovednik, stradalnik, ravnoapostolni misionar predstavlja za kako rod srpski, tako rod pravoslavni uopšte. Hvala vam što ste uz nas, i ostanite i dalje uz nas. Zbogom i prijatan dan.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, začalu 33, odnosno priči o isceljenju slepih, još jednom u nizu čuda koje je Gospod Hristos učinio tokom svog života na zemlji, projavljujući svoju spasiteljsku ulogu. Sa nama je danas prezviter Ilija Ilić, sveštenoslužitelj i starešina hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. I on će nam pomoći da bolje razumemo pouke koje nosi ova priča. Oče Ilija, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, bolje vas našao.
0: Ja ću vas, kako je običaj, zamoliti da nam najprve ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Hvala. Matej, začalo 33, 9. glava od 27. do 35. stiha. A kada Isus odlazi odande, za njim iđahu dva slepca, vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slepci i reče im Isus: Verujete li da to mogu učiniti? A oni mu rekoše: Da, Gospode. Tada se dohvati očiju njihovi govoreći: Poveri vašoj, neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni, izašavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gle, dovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i iseljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste evanđelje o kome danas govorimo. Već u prvim stihovima nailazimo na ispovedanje vere u Hrista Gospoda, i to od strane slepih ljudi. Naime, oni u njemu prepoznaju sina Davidovog, a potom i Gospoda samog. Kako to da oni, budući da su slepi, prepoznaju ko je on?
1: Najpre da iskoristim priliku da vam se zahvalim, pre nego što konkretno na ovo pitanje krenemo da pričamo i odgovaramo i na sledeća, da vam se zahvalim. Eto, ova nedelja je onako malo sadržajna u našem parohijskom životu, a ja imam neku praksu da kada mi vreme dozvoli, a ova mi nedelja verovatno to ne bi dozvolila da nije ovog vašeg poziva, da uvek tamo negde kada prođe nedeljna liturgija, dođe ponedeljak, uđem u hram i pročitam sledeće evanđelsko začalo i onda imam tih par, da kažem, 5-6 dana da u njemu razmišljam. I uvek dođe neka inspiracija da se ono kontekstualizuje i da se stavi negde i u kontekst našeg vremena, jer je to jako važno za razumevanje ovog svakog evanđelskog začala, svake priče. A ono što smo na samom fakultetu i na novozavetnoj egzegezi i na predmetu Novog Zaveta učili da iz više uglova i aspekata sagledavamo svaku evanđelsku priču, vrlo je važno nekada znati i kontekst vremena u kojem se priča događa, i mislim da je najlepše kada čovjek čita priču da pokuša da zamisli sebe, da vizualizuje taj događaj. I onda kada zamislimo ovu sliku da Hristos hodi, da je već, kao što znam, učinio mnoga znamenja, i da ga narod prati i da ovi slepci viču za njim. Znači, oni već znaju da se nešto događa, da su neki iseljeni, i imaju osjećaj da je to Mesija, da je to taj spasitelj. I vrlo je važno to kako mu se oni obraćaju. Oni mu kažu: Pomiluj nas, sine Davidov. Znači, znamo da Jevreji i toga vremena očekuju Mesiju i da ga usko vezuju sa lozom cara Davida, koji je za njih svetla tačka i najsvetlija tačka njihove istorije. I oni očekuju da je to taj spasitelj, i u njemu ne vide, ne traže samo vid, nego traže pomilovanje. Oni u njemu vide spasitelja. i to tim svojim rečima ispovedaju, na kraju krajeva oni sebe i stavljaju u ulogu i u stav podčinjenih, jer ponižavaju sebe. Znate, i tada kao i danas, kada bi neko vikao za nekim i tražio pomoć i bio uporan, to bi bilo onako sa strane gledano kao jedan čin poniženja. Tako da Hristos ne želi da im tu ništa odgovori u startu, nego čeka kolika je njihova i revnost, kolika je njihova vera, da vidi plodove njihove vere, i tu vidimo zapravo da oni imaju tog duhovnog vida koji je zapravo čista vera, jer kasnije vidjet ćemo da ih on pita vjerujete li da to mogu učiniti. Tako da taj duhovni vid je nešto što može imati čak i onaj koji nema onaj telesni. I vrlo važno da cijelu ovu priču shvatimo kao priču o dva vida, jer ćemo kasnije vidjeti neke koji su imali možda jako dobar telesni vid, ali nisu imali ovog duhovnog vida, ove vere, ove ljubavi prema Gospodu.
0: Evo da se nadovežem, dakle, vera njihova, da, i po toj veri njima se oči otvaraju. Jest. Taj motiv vere je prisutan u više evanđelskih priča, pa evo da malo produbimo to. Taj trenutak u kom se to zbiva, kako to da razumemo?
1: Da, na više mjesta je upravo identična situacija gdje Hristos govori ako vjerujete, sve je moguće onome koji vjeruje i tako dalje. Znamo na ono jedno prelepo mjesto kada otac bolesnog djeteta, svestan svog maloverja, kaže: vjerujem Gospode, oprosti mome nevjerju. I naravno događa se čudo iseljenja. Kod evanđelista, posebno je to kod svetog Jovana naglašeno, da na samom kraju da je mnogo što šta još Hristos učinio od čuda, i da kada bi bile napisane sve knjige, nikad ni knjige sveta nikada ne bi mogao da stane. I u tom kontekstu sigurno da je bilo situacija kada su prilazili neki ljudi tražeći neko iseljenje, pomoć ili nešto, koji nisu imali vere. Evanđelisti nisu smatrali za shodno da i o tome pišu, ali verujemo da je bilo i takvih slučajeva. Međutim, ostali su zapisani, ostali su u pamćenju nama, pouke radi, nama jačanja duhovnoga, nama duhovnoga vida, to jest nama vere radi, ostali su zapisani upravo ovi slučajevi gdje Gospod ostavlja taj moment slobode. I to, vera je uvijek povezana sa slobodom, zato što Gospod i ovdje ovo pitanje ima, vjerujete li da to mogu učiniti. On zna njihovu veru, ali on želi da se ona ispita, i on želi da oni ispovede svoju veru, jer je uvijek je Gospod traži javno ispovedanje, i vera čovjekova ona je ta koja u stepenu jačine otvara čovjeka za Božje djelovanje i za Božju Božju moć, za Božju projavu i za Božju ljubav u meri vere koju mi posjedujemo.
0: Gospod im preti da nikom ne govore, ali oni postupaju potpuno suprotno. I sad postavlja se pitanje, zašto on od njih traži diskreciju i zašto se oni oglušuju o to?
1: Jasno. Pa ovdje se možemo ponovo vratiti na onaj deo kada smo pričali o tome da Gospod je ušao u kuću, da nije hteo da uđe u komunikaciju sa njima dok su bili u javnosti, već u nekoj intimi jednog doma. Gospod ne traži senzaciju da narod u njemu vidi samo čudotvorca i samo iseljitelja. On upravo želi da stvari stavi na nivo vere u njega kao spasitelja, i na nivo čovjekove svesti i potrebe da ište spasenje i pokajanje, a ne samo senzacionalna iseljenja, čuda i tako dalje. Tako da Gospod želi da to ostane intimno, jer u njemu ne ide samo ta priča kako je on iselitelj, kako je on čudotvorac, već da stvar ostavi na nivou vere, jer znate, kada imamo jasne dokaze, onda da se vera potpuno isključuje. Sveti oci govore da u Carstvu nebeskom da vera nestaje, jer ćemo vidjeti licem k licu i sve će nam biti jasno. Nećemo imati potrebu da ni u šta verujemo. Tako da to je akcenat koji Gospod želi da postavi, da ne verujemo u njega zbog čuda i zbog iseljenja, nego da verujemo zbog osjećaja, zbog duhovnog vida koji imamo, da ne moramo ni da vidimo, a da već znamo. Pa se sećamo onog blaženog neverstva Tominog, koji je rekao: Gospod Bog i Bog moj, tek kada je video i tek kada je dodirnuo rane, a on reka, a Gospod mu odgovara: blaženi oni koji ne videše, a poverovaše. Tako da Gospod od njih traži to smirenje, da prosto da koliko toliko stvar ostane u intimi i u nekom poverenju. Verovatno je možda imao nameru i da se povuče, da malo odmori od ljudi, a naravno ta priča koju, pošto oni odmah čim izlaze iz doma ne mogu da sakriju to svoje oduševljenje, dovodi do toga da odmah dolaze sledeći bolesnici u sam dom.
0: Nakon dvojice slepih, Gospod Hristos isceljuje nemog i besomučnog čoveka, izgonivši demona iz njega. E sad, ono što bih pitala jeste, da li je prisustvo demona ovog čoveka učinilo nemim, ili postoji li neko preneseno značenje u kom bi to trebalo razumeti?
1: Da, pa u suštini odgovor je potvrdan u oba slučaja. Ovde pisac Evanđelja jasno povezuje ovaj problem nemosti sa samom opsednutošću nečastivim silama, jer vidimo da čim onog momenta kada čovjek biva iseljen od đavoimanosti, da tog momenta progovara. Tako da tu nam jasno govori da svaki onaj koji nosi nečastivu silu u sebi, on je za Gospoda. Ako možda i ima dar da priča, ako mu možda usta nisu zatvorena, on je za Gospoda apsolutno nem. Jer nem čovek, glavni problem nemosti jeste, naravno, pored nedostatka komunikacije, jeste nedostatak da se slavi Gospod, da se ispoveda Gospod, i da čovjek prosto ima javno molitvenu iskustvo opštenja sa Gospodom.
0: Naravno, opet vidimo fariseje koji i ovog puta negoduju uz konstataciju da pomoću demonskog kneza izgoni demone. Kako objasniti ovo njihovo, pod znacima navoda, slepilo po ko zna koji put, koje su srećemo u evanđelskim pričama?
1: Pa, gotovo nema evanđelske priče, a da bar negdje iz prikrajka nisu prisutni, da li fariseji, da li sadukeji, da li književnici, jednom rečju, duhovna elita toga vremena je konstantno imala svoje ljude koji su pratili Hrista i tražili grešku. Da li je iselio u subotnji dan nekoga, da li su trgali klas i tako dalje, tako dalje. Oni vidimo da i ovdje su prisutni u ovim događajima, i da prosto njihova gordost, njihova duhovna i nemost i njihovo duhovno i slepilo ne dozvoljavaju da oni prihvate da onaj koji čini sva ta čuda zapravo jeste pravi istinski spasitelj. Oni ne mogu da opovrgnu ova čudesa, već u toj svojoj mržnji u kojoj su ogrezli, oni, eto, onako već vjerojatno pomalo očajni, jer je dosta čuda prethodilo, govore: eto, on uz pomoć tog kneza demonskog čini ta čudesa, tako oduzimajući mu na važnosti, oduzimajući mu na ulozi, oduzimaći mu na njegovoj spasiteljskoj, mesijanskoj delatnosti koju Gospod čini.
0: Evo, na kraju nekako se nameće samo po sebi pitanje: ko su danas slepi, ko su nemi, ko su fariseji? Sveti oci kažu: Hristos je isti juče, danas i sutra. Kroz vrijeme, ko se sve mogao naći u ulogama njegovih savremenika na zemlji?
1: Jednom kratkom rekapitulacijom rekli bismo da su slepi svi oni koji traže Gospoda, ali ne vide istinu, zapravo greha svoga radi i pomračnosti svoga duhovnog vida radi, da su nemi svi oni koji se stide da ispovede Gospoda, kojima još uvijek nije to čulo govora ukinuto, ali jeste ono duhovno, da svi oni koji se stide da slave Gospoda, ali i svi oni koji čute pred nepravdom također su duhovno nemi. A fariseji, to je jedna posebna priča koju mislim da treba malo više više svako od nas ponaosob da se preispita, jer postoji jedna zamka: kada čovjek čita Sveto pismo, on uvijek đavo ga navlači da ide iz one konstatacije, iz onog ugla da osuđuje. Pa onda on kaže, poistovećuje se gotovo sa ovim farisejima i on osuđuje fariseje i nikada ne stavlja sebe u kontekst i u ulogu njih. A možda bi najbolje bilo kada bi čitali ovo Sveto pismo da upravo sebe uvijek stavimo, evo u konkretnu priču, u one koji neće imati ljubavi, neće imati dovoljno razumevanja, dovoljno širine, dovoljno neće osloboditi svoje srce od gordosti kojom su goreli i živjeli fariseji. I upravo je ta gordost, iako su bili prosto nadmeni sa svojim znanjem i poznavanjem Svetog pisma, ta gordost je bila očna mrena za njih da ne vide, da ne poznaju Hrista. Ono što također je primjetno, da Gospod gotovo na svakom mjestu se obraća farisejima i posebno govori o tom kvasu farisejskom kojeg se trebamo čuvati. Znači, obraća se nama, ne govori nam ni protiv toliko, ni protiv bluda, ni protiv ni drugih grešnika i grehova s kojima se suočava. On im oprašta i naravno govori da to nije dobro tim svojim stavom, ali više i puta i na svakom mjestu, svakoj prilici, znajući koliko će to u budućnosti breme i iskušenje biti, taj kvasac farisejski, upravo se obraća nama, današnjim, svim potonjim hrišćanima, i govori da od te neiskrenosti, da od te laži i od te obmane i od te gordosti moramo da se čuvamo. Mi bi kao pravoslavni hrišćani trebali da budemo uvijek paradigma onih koji se uklapaju u blaženstva, a nikada paradigma onih koji se uklapaju u ove, uslovno rečeno, darove fariseja. Međutim, kako mi danas izgledamo, to je pitanje koje treba svako sebi da postavi. Da li smo tu da prihvatimo svog bližnjeg, da li smo tu da razumemo njegov problem, njegovu muku, neko njegovo ponašanje koje možda ne odgovara, koje nas možda i vređa, ili smo tu da osudimo, da odbacimo, da merimo po nekim našim sudovima itd. Znači, Gospod nas uvijek podsjeća da, i posebno se bavi, i on na više mjesta ih osuđuje i na jednom mjestu kaže: neće se svako ko kaže Gospode, Gospode spasiti, ući u Carstvo nebesko. I onda kaže, obraća se farisejima i kaže: vaši očevi ubiše proroke, a vi im dižate spomenike. E, to je ono što također treba da se opomenemo i da stalno svako od nas, pravoslavnih hrišćana, merimo po sebi koliko u meni ima farisejskoga, koliko ima meni onog Božijeg, onog čistog, onog dečijeg.
0: Sjajno. Hvala vam, oče.
1: Bogu hvala. Hvala vama na prilici.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Iliju Ilića, starešinu hrama Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici. Bilo je ovo njegovo tumačenje Svetog evanđelja po Mateju iz čala 33 ili ti priče o isceljenju slepih. Priče koju ćemo slušati u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju, pratite nas i za 7 dana.

0: Evanđelje od Mateja začelo 33. 9. glava od 27. do 35. stiha. A kad je Isus odlazio odande, za njim iđahu dva slepca, vičući i govoreći: Pomiluj nas, sine Davidov. A kada dođe u kuću, pristupiše mu slepci i reče im Isus: Verujete li da mogu to učiniti? A oni mu rekoše: Da, Gospode. Tada se dohvati očiju njihovih, govoreći: Po veri vašoj neka vam bude. I otvoriše im se oči. I zapreti im Isus, govoreći: Gledajte da niko ne dozna. A oni izišavši, razglasiše ga po svoj zemlji onoj. Kada pak oni izlažahu, gle dovedoše mu čoveka nema i besomučna. I pošto izagna demona, progovori nemi. I divljaše se narod, govoreći: Nikada se to nije videlo u Izraelju. A fariseji govorahu: Pomoću kneza demonskog izgoni demone. I prohođaše Isus po svim gradovima i selima, učeći po sinagogama njihovim i propovedajući evanđelje o carstvu i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć u narodu. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Po veri vašoj neka vam bude, rekao je Gospod dvojici slepaca, i odmah im se otvoriše oči. Koliko je vere, toliko je i priliva božanske sile. Vera je prijemnik usta i prihvatilište blagodati. Kao što su pluća kod nekog veća, kod nekog manja, te jedna primaju više vazduha, druga manje, tako je i vera kod jednog veća, a kod drugog manja, i jedna prima više darova od Boga, a druga manje. Bog je svuda, sve obuhvata i pokriva i rado obitava u dušama ljudskim. Međutim, On u njih ne ulazi nasilno, iako je sve moguć, nego kad ga pozovu, budući da neće da narušava vlast čovjeka nad samim sobom, njegovo pravo vlasnosti nad sobom koje mu je sam darovao. Onoga ko se otvori verom, Bog ispunjava. U onoga pa ko se zatvorio neverjem, on ne ulazi, premda je i njemu blizak. Gospode, dodaj nam vere, jer je i vera tvoj dar. Svako od nas je dužan da ispoveda: Ja sam ništ i ubog.
1: Slušajte radio.

Blagosloven Bog naš, svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje.

prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakočni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, držitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otčinem, jer ludni, grešni i jadni, i pokuću se i obvaću, proslaviću prečesno ime Tvoje, sa ovom jedinorodinom njegovim, sada i vek i u vekove vekova. Amin. Šta ću odneti,

čime ću ti uzvratiti, neizmjerno dobro tvoje besmrtni care, milosni i čoveku gospode. Ti mene koji sam len za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo da je ovog minulog dana, uslavajući obraćaj i spasenje duši mojoj. Budi milostiv menično me i lišano me svakog dog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim grejima, i ukloni iz mene oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem Tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog

0: gadnog i nečistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj i Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

reče Gospod. Pije od vode koju ja dati, neće ožediti ga, nego voda što mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Blagosloveni.

Oni behu pobožni hrišćani, behu bogati, ali i bezdetni. Neprestanom molitvom oni isprosiše od Boga jedno čedo, ovu svetu nedelju. Od detinjstva nedelja sebe posveti Bogu, uzdržavajući se od svega što raskalašna deca čine. Kada odraste, krasna telom i dušom, navališe mnogi prosci, no ona ih sve odbi govoreći da je ona sebe obručila Hristu Gospodu i da ništa ne želi do samo da umre kao devojka. Jedan od tih odbijenih prosaca optuži i nedelju i njene roditelje, caru Dioklecijanu, kao hrišćane. Car naredi te mučiše roditelje nedeljine i posle muka protera ih u grad Meletinu, gde u mukama za Hrista skončaše. Svetu nedelju pak pošlje Dioklecijan Maksimijanu na sud. Kako nedelja pred Maksimijanom potvrdi svoju veru u Hrista, naredi ovaj te je položiše po zemlji i šibaše volovskim žilama. Potom predade je car vojvodama, najpre Ilarionu, a posle smrti ovoga Apoloniju. Ovi je mučahu zverski na sve moguće načine, no sve beše uzalud. Kada nedelja sveta ležaše u tamnici sva u ranama, javio je se Hristos Gospod, isceli je i reče joj: ne boj se, nedeljo muka, blagodat je moja s tobom. I zaista blagodat Hristova spase ovu mučenicu i od ognja i od zverova, gde sudije bezbožna mišljahu da će ona sigurno sresti smrt. Videći čudesno spasenje nedelja od tolike smrti, mnogi neznabošci poverovaše u Hrista, no svi biše posečeni. Reče sveta nedelja Apoloniju: ni na koji način ne možeš me odvratiti od vere moje. Baciš li me u oganj, imam primer tri otroka. Baciš li me pred zverove, imam primer Danila. Baciš li me u more, imam primer Jone proroka. Predaš li me maču, setit ću se česnoga preteče. Za mene je život za Hrista umreti. Tada naredi Apolonije da je mačem poseku. Nedelja kleče na kolena i uzdiže ruke k nebu, pa se pomoli Bogu da Bog pomiluje i spase sve one koji budu spomen njen slavili i da upokoji njenu dušu zajedno sa dušom njenih roditelja. Svršivši molitvu, ona predade dušu svoju Bogu pre nego što se mač spusti na njenu glavu. Česno postrada i preseli se u večnu radost 289. godine u Nikomidiji. Prepodobni Toma Malein. Ovaj Toma beše najpre vojvoda, proslavljen hrabrošću i bogatstvom. Beše telom vrlo krupan i zadavaše strah neprijateljima svojim. No kad zavoli Hrista više od sveta i svega u svetu, on ostavi sve i povuče se u pustinju, gde se zamonaši i preda podvigu. Sveti prorok Ilija javi mu se i odvede ga na goru zvanu Malea, do Svete gore. Tu on življaše jedan i usamljen, samo s Bogom, u danonoćnoj molitvi. Mada se on krijaše od sveta, ne može se ukriti. Saznavši za svetost njegovog života, počeše ljudi k njemu dolaziti i dovoditi svoje bolesnike. I sveti Toma lečaše ljude od svake bolesti i svake nevolje. A kada se predstavi Bogu u 10. veku, njegove mošti produžiše pomagati svima koji s verom njima pripadahu.

jedinice svete nedeljice. Roditelji za veru umreše. Roditelji, Boži svetitelji. Sirotica sveta nedeljica, što imade sirotama dade, samo osta telo i odelo, i to ona žrtvova za Hrista. Nedeljica kako rosa čista, ne dade se ničim potkupiti, ne dade se niskim zamamiti, ni se ičim dade ustrašiti. No na muke ko na svadbu pođe, teške muke, a rane duboke, ali je slatko ime Isusovo. Gorki boli, ljuta poniženja, ali je slatko večno carovanje. Celo telo krvlju obagreno, ali je slatko rajsko radovanje. O nedeljo, Božja izbranice, i za Hrista divna mučenice. Sa zemlje si mačem oterana, na nebu si slavom uvenčana. Nauči nas veru poštovati, ohrabri nas za nju život dati, pomozi nam tvojim molitvama, divna svećo, među rajskim svećama.

Rasuđivanje. Primer Svete Nedelje, krasne device, i primer Svetog Astiona, bogatog mladića koji obadvoje dadoše sebe na muke i smrti za Hrista Gospoda, navode nas na razmišljanje o nisčim u istoriji nesravnjivoj sili Hristovoj, pomoću koje mladi ljudi pobeđuju sebe i kroz to sve ostalo. Izvojevati pobedu nad samim sobom najveća je pobeda. Takvih pobedilaca crkva broji na hiljade i mnoge hiljade. Sveti Kiprijan, napišući o devstvu, veli: pobediti uživanje najveće je uživanje. Niti ima veće pobede nego što je pobeda nad svojim željama. Onaj koji je pobedio jednog neprijatelja pokazao se jači od nekog drugog, no onaj koji je pobedio požudu pokazao se jači od samog sebe. Svako je zlo lakše pobediti negoli uživanje, jer sva su druga zla odbojna, dok je uživanje zlo privlačno. Onaj ko se oslobodi želje oslobođava se i straha, jer zbog želja proizlazi strah.

0: Beseda o slovesnom mleku. Budite željni razumnoga mleka i pravoga, kao novorođena deca, da u njemu uzrastete za spasenje, jer okusite da je blag Gospod. Kao novorođenu decu, tako smatra veliki apostol hrišćane, krštenje je novorođenje i od krštenja čoveku se broji novi život, a novorođenčad duhovna treba da se hrane blagom hranom, onako isto kao novorođenčad telesna. Kakvu hranu apostol preporučuje hrišćanima? Razumno i pravo mleko. Telesni mladenac hrani se mlekom nerazumnim, koje je samo slika mleka pravog, mleka razumnog, kojim treba da se hrani duhovni mladenac. Pa koje je to razumno i pravo mleko kojim hrišćanin treba da se hrani? Apostol sam na to odgovara kad kaže, jer okusiste da je blag Gospod. To je dakle sam Gospod Isus, živi i životvorni. Hristove su reči razumno i pravo mleko. Blago vama, braćo, ako dušu svoju hranite rečima Hristovim kao slatkim mlekom, jer će vam se duša raširiti i oblagoroditi i biti spremna za Carstvo Božje. Hristova su čudesa razumno i pravo mleko. Blago vama, braćo, ako dušu svoju hranite tim slatkim mlekom, jer ćete biti slični angelima koji dan i noć pevaju čudesa Božja. Hristovo telo i krv jeste razumno i pravo mleko. Blago vama, braćo, ako dušu svoju hranite tim slatkim mlekom, jer ćete biti učlanjeni u živo i besmrtno telo Hristovo na nebesima. Hristova vaskršnja pobeda nad smrću jeste razumno i pravo mleko. Blago vama, braćo, ako dušu svoju hranite tim slatkim mlekom, jer ćete još u ovom životu koračati kao pobedioci, a u onom stajati s desne strane Hrista pobedioca. Sav Hristos je, braćo, razumno i pravo mleko. Budimo željni toga mleka pre svakog drugog, da bi uzrasli za spasenje. To je jedina hrana za spasenje, sve drugo je za trulež i grob. O Gospode Isuse, jagnje Božje, koji si sav razumno i pravo mleko, nahrani nas sobom, kao što si nahranio apostole tvoje svete, da bi i mi uzrasli dovoljno za spasenje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.
1: Slušate Radio Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske.
2: Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Misionarsko odeljenje Arhiepiskopije Beogradsko-Karlovačke 19. maja u Domu omladine Beograda organizovalo novi diskusioni panel, ovoga puta na temu ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Na tu temu su govorili protojerej Stavrofor, profesor dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, psihoterapeut. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Zvučni zapis ovog događaja emitujemo blagodareći televiziji Hram i radio.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Misionarsko odeljenje Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke 19. maja 2026. godine je u saradnji sa Domom omladine Beograda organizovalo novi diskusioni panel. Ovoga puta na temu Ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov govorili su protojere i stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac sa Filosofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, psihoterapeut. Domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Oceka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja naše arhijepiskopije. Zvučni zapis ovog predavanja preuzeli smo od kolega iz televizije Hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke.
2: Dame i gospodo, braći i sestre, dobro večer, pomaž Bog. Dobrodošli na još jednu tribinu ili tačnije rečeno diskusioni panel Odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Lepa posvećenost, sala je očigledno mala i ono što sam primetio, mislim da se možda malo promenilo, ali i dalje mislim da su dame u većini, što govori da je možda zaljubljenost više ovako. One bolje razumeju to pitanje i više se interesuju možda za to pitanje. Ajde, vidjet ćemo, diskutabimo šta psihologija kaže. Naša večerašnja tema, dakle, ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Pre nego što predstavimo je i vaše drage goste i učesnike ovog diskusionog panela, evo jedan kratak uvod. Da li je zaljubljenost kao jedno, kako da ga nazovem sad, profesorka, pomozite mi, mogu da kažem jedno predivno osjećanje?
3: Možete.
2: Mogu, početak. Bez obzira posle na... Što će možda doći do toga da je možda i dijagnoza u pitanju, je li tako?
3: Pa ne bih rekla da je dijagnoza, ali izmenjeno sam, sve ste sigurno.
2: Kako god, zaljubljenost, nema čoveka koji nije bio u toj fazi. Jednom ili više puta ili mnogo puta, nije isto što i ljubav. To je naša osnovna teza večeras koju ćemo da odbranimo, tako, da pokažemo. I pogotovo vezano za stabilnost zajednice, za stabilnost braka. Evo ja ću samo da pročitam neke zvanične statističke podatke. Ovo su podaci iz 2024. godine. To su najnoviji podaci koje imamo što se tiče zvanične statistike. Broj sklopljenih brakova 2024. godine u Republici Srbiji 30.376. Broj razvedenih brakova 10.611. E sad negde napišu trećina brakova se razvodi. To nije tačno, mislim. Ne treba, jer to je trećina od broja sklopljenih brakova, ali to je u godinu dana, 10.611 razvedenih brakova nije trećina od ukupno postojećih brakova u Republici Srbiji. Daleko bilo da se trećina razvodi. Mada je broj zaista impozantan i ono kad gledamo ovako 2020. godinu, raste broj brakova u odnosu na 2020. godinu, broj sklopljenih brakova, znači kad ih je bilo 23.599, raste sve do 22. godine, 32.827 i tada blago pada i sada smo tu negde na 30.376, a broj razvoda konstantno raste. Od 8.687 razvoda u 2020. godini do, kako sam rekao, 10.611 razvoda u 2024. godini. Dakle, u Srbiji je broj razvoda danas približno jedna trećina broja novosklopljenih brakova, tako treba precizno reći, na godišnjem nivou. I upravo zbog toga, zbog te činjenice, pitanje razlike između zaljubljenosti

0: više nije samo romantična, već duboko društvena i egzistencijalna tema. Zaljubljenost možemo u velikoj meri pratiti i biološki opisivati kroz hormone i procese u mozgu, što ćemo večeras i učiniti. Međutim, ljubav se ne iscrpljuje. U hemiji, da tako kažem, žargonski. Ona uključuje ličnost, odluku, vernost i odnos, pa zato prevazilazi ono što je moguće laboratorijski. Sa ljubavlju baš nije tako. Malo ovaj karikiram ovo, ali nije daleko od istine.
1: Nije
0: daleko od istine. I evo da krenem odmah, ne samo što je u pitanju naša draga profesorka dama, pa mi kao džentlmen ćemo dati dami prednost ovde, nego mada su oni svi u neku ruku psiholozi, radi prvo da ih predstavim. Idemo redom. Nećete se ljutiti, ja prvo moram mogu drago protu da predstavim. Proto je stavno profesor dr. Miloš Vesin, dugogodišnji profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Libertiju, u Sjedinim američkim državama, i to baš na predmetu partijske psihologije. Zato kažem da su svi u struci psihologije. Profesor dr. Tamara Likovac, odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i psihoterapeut. I diplomirani psiholog Vladan Beara, isto psihoterapeut. Eto, to su moji i vaši dragi gosti, izuzetno kompetentni za ovo o čemu ćemo pričati, i ne samo u teorijskom smislu kompetentni, nego kompetentni u praktičnom smislu, ljudi sa bogatim iskustvom rada sa ljudima, pa i sa ovim problemima o kojima ćemo večeras da govorimo. Hajde da krenemo odmah od vas, profesorka. Rekli smo, zaljubljenost ima veze sa hemijom, po znacima navoda, sa biohemijom, sa hormonima, sa stanjem u mozgu. Nešto se sa mozgom dešava, on izlazi iz nekog svog uobičajenog levela, dakle, tako kažem, uobičajenih nekih referentnih vrednosti, i ulazi u jedno posebno stanje koje se može i merno potvrditi. Izvolite.
1: Hvala vam na pitanju. Pa evo na početku da vas sve pozdravim. Zaista mi je veliko i lično i profesionalno zadovoljstvo što sam ovde s ovim dragim mojim uvaženim kolegama. Hvala ocu Aleksandru na pozivu, od se rado da zovem. To je neko naše, kao što otac Miloš Vesin kaže, maleno dobro koje činimo za zajednicu, i hvala svima vama što ste došli ovde. Pre nego što krenem na onu malo, možda rogobatnu, uskomedicinsku priču vezanu za to šta se dešava u nekom neurobiološkom smislu u našem organizmu i šta se dešava sa našim mozgom, koji regioni mozga se aktiviraju, a koji deaktiviraju u stanju zaljubljenosti. Volela bih nekako da kažem, razmišljajući o ovoj temi, čini mi se da bi svako od nas ovde prisutnih mogao da kaže neku svoju definiciju, neko svoje subjektivno određenje i zaljubljenosti i ljubavi, što iz teorijskog aspekta, što iz nekog praktičnog aspekta. I rekla bih nekako da je zaljubljenost divno, jedno predivno osjećanje, ne može dugo da traje, i mladi ljudi posebno danas očekuju da zaljubljenost traja, nije problem u tome, problem je u tome da nekako kad zaljubljenost prođe, dođe neka stabilna, mirna, sigurna, realna ljubav. Šta se zapravo dešava, šta je savremena neuronauka negde nama donela zanimljivo tih istraživanja vezanih za to, šta se dešava u tom biohemijskom koktelu neurotransmitera i hormona kada se osoba zaljubi? Prvo, poraste nivo feniletilamina. To je zapravo jedan molekul ljubavi, tako se popularno naziva u psihologiji i u člancima, koji je po hemijskoj strukturi negde sličan amfetaminu. I da to je osnovni razlog zašto su ljudi u zaljubljenosti euforični, poletni, puni energije, uznemireni, uzbuđeni na jedan poseban način. Takođe, dešava se nešto i sa dopaminom, hormonom zapravo sreći, hormonom nagrade, koji takođe u stanju zaljubljenosti značajno raste. Dešava se i na nivou noradrenalina, adrenalin. Noradrenalin nekako u početnim fazama zaljubljenosti je značajno povišen, kasnije se malo snižava, a adrenalin doprinosi takođe da dođe do onog ubrzanog disanja, ubrzanog lupanja srca, tremora, ruku, nogu, treme u prisustvu osobe koja

0: objekt zaljubljenosti, jer sada mladi ljudi verovatno više su negde na mrežama, jel, pa prate osobu koja je negde predmet zaljubljenosti, da li lajkuje, dislajkuje, pojavljuje se kad se odjavljuje, pojavljuje da li prati ili zaprati, tako da i to negde utiče, jel, na i adrenalin i negde maločas spomenuti dopamin. Šta se još događa? Serotoninska aktivnost nekako u zaljubljenosti pada, svi bismo očekivali da raste, ali ne, nivo nekog triptofana, to je aminokiseline iz koje se zapravo naš organizam pravi serotonin, nekako ta serotoninska aktivnost biva redukovana u stanju zaljubljenosti i tada se dešava da smo jako mentalno preokupirani i non stop mislimo 24/7 na osobu koja nam je, jel, objekt zaljubljenosti, kriv je serotonin, odnosno niže nivo serotonina. Naravno da u nekim kasnijim fazama kada već prosto zaljubljenost jenjava, ne može da traje dugo i ne bi to bilo ni normalno ni zdravo da ta vrsta pobuđenosti i negde uzbuđenost i euforije, jel, traje jako dugo, ne bi prosto bilo dobro za naš organizam. Počinje lučenje oksitocina, to je hormon vezan za vezivanje, za afektivno vezivanje, povezivanje, stvaranje privrženosti sa osobom, jel, posebno kad je uzvraćeno, onda se luče negde u nekoj kasnijoj fazi endorfini. I ono što je još jako važno i interesantno, to je da su neuronauke, odnosno neuroimaging tehnike, korišćenje magnetne rezonance i skenera, dakle u naučne svrhe, kada se snima mozak osoba koje su u trenutku obavljanja istraživanja u nekoj fazi zaljubljenosti, jel, zaista su ta istraživanja pokazala fascinantne rezultate, jel, neki delovi mozga bivaju pobuđeni, jako aktivirani, drugi delovi mozga su nekako redukovani. Evo ja ću sad kratko nekako da samo kažem šta je smanjeno, šta je redukovano negde u našem centralnom nervnom sistemu. Pa pre svega primjećeno je da je redukovana aktivnost prefrontalnog korteksa, znate da su nam tu više kognitivne funkcije, mišljenje, analiza, sinteza, apstraktno mišljenje, zaključivanje, kritička analiza i tako dalje. Jasno je zašto je u stanju zaljubljenosti to smanjeno, jer je prosto redukovano. Aktivnost amigdale takođe, našeg emotivnog centra za emotivnu regulaciju je takođe smanjena, zato što nekako u zaljubljenosti opada taj oprez, opada taj strah, jel, koji je nekako prisutan manje ili više, jel, manje ili veće Amerika čovjek nije zaljubljen. I posteriorni cingularni korteks, malo je rogobatna reč, jel, takođe se nekako smanjene aktivnosti i tempo parietalnog spoja, takođe se nekako redukuje aktivnost, jel, sve ono što je zaduženo za nekako, jel, racionalno, logičko zaključivanje i mišljenje. A šta se nekako povećao? Pa taj centar za proizvodnju dopamina, to je taj ventralni tegmentalni deo, jel, tegmentalna oblast ventralna, jako je aktivna u početnim fazama zaljubljenosti, jel, takođe hipotalamus, hipofiza, insula, jel, to je jedan važan deo mozga za regulaciju i naravno nukleus akumbens, to je onaj deo mozga koji je posebno pod uticajem dopamina i proizvodi takođe jedan deo dopamina koji je nekako posebno razvijen i posebno aktivan kod različitih oblika zavisnosti. Tako da negde možda možemo da kompariramo, i naučnici iz ovih oblasti su rekli da je nekako u stanju zaljubljenosti negde režim rada mozga i negde kompletne naše neurobiologije sličan zavisnosti, a nije isti. I ono što sam propustila u prvom delu da kažem jeste da je negde i nivo kortizola malo niži, pa neke reakcije, jeli, ako su malo liče na anksiozne, a nisu, i ako čovjek malo pati zbog ljubavi i zaljubljenosti i tako dalje, posebno kad nije uzvraćena, jel, to čini kortizol. I šta je još negde bitno reći, nikako nije dijagnoza. Ne bih rekla da je dijagnoza, ali jeste jedno drugačije posebno stanje i sasvim sam sigurna da bismo se svi setili sada svojih nekih prvih pretinejdžerskih, tinejdžerskih, najautentičnijih, najiskrenijih, nekako najčistijih prvih zaljubljivanja, naših prvih ljubavi. Kao što je rekao naš čuveni pesnik Mika Antić, možda mlađe generacije ne znaju za njega, ali mi stari sigurno znamo, i divnoj pesmi gde je opisao u plavom čuperku, jel, kada čuperak nečije plave kose tuđe u tvoju glavu uđe, sve se nekako pomeša, uskovitla, sve ono što si do juče znao sada zaboravljaš i tako dalje. I završit ću s tim, prosto da li zaljubljenost nekako može dugo da traje, ne nikako, jeli ne treba. Sada nema jasnih odrednica, postoje bitne individualne razlike u tome koliko dugo traje zaljubljenost i kada i da li i koji su sad to faktori koji utiču da li kasnije pređu u jednu zrelu, stabilnu, postojanu, mirnu ljubav.
1: Hvala. Sam da vas pitam još nešto, ovaj hormon, takozvani, ako ne grešim, dopamin, hormon sreće, pomenuli ste ga da on izaziva to zadovoljstvo. Kažu da ima dejstvo jače od heroina. Da li je to tačno? Ili približno kao heroin?
0: Ne baš kao heroin, ne, nikako ne može. Heroin je jedna veštačka, lokobna substanca.
1: No, ne, poredim da su isto, ali da...
0: Pa približno, ne isto. Jeste, može
1: da, tako,
0: i može. Jeste. I mnoge reklame sada i razni proizvodi pokvarenjaka za profitom nekako se baziraju na podizanju dopamina na različite načine.
1: Da. Pre nego što dam proti, dok stignemo do tog duhovnog aspekta, moramo da krenemo od nature, prirode, da kažemo od samog čoveka kao takvog. Gospodine Beara, za vas pitanje na bazi ovoga što je sada profesorka ispričala, zaljubljenosti se dešava takozvana idealizacija druge osobe, odnosno osobe u koju je neko zaljubljen. I da pitam još nešto, to sam pročitao, isto ovo kao za heroin, to da je da malo preterao što je to pisao, neću sad da kažem koja je nabrao. ali je jedan vaš kolega. dakle, problem idealizacije i činjenica da zaljubljenost sigurno prestaje. Koliko traje? U prosjeku. I idealizacija i nešto vrednost o njoj. Zašto je ona, psiholozi uglavnom koji pišu na ovu temu, a ja sam čitao našeg poznatog psihologa Milivojevića, kažu da je to jako štetno. Ta idealizacija je veliki problem koji se dešava. I koji posle pravi, kada to sve prođe, pravi novu epizodu koja je razočaravajuća. Izvolite.
2: Hvala. Da počnemo od pitanja. Stanje zaljubljenosti je jedno zaista predivno stanje i verovatno mnogim od nas malo nedostaje povremeno. Ali stanje zaljubljenosti jeste, kako reče moja koleginica, profesorica Tamara, jedno stanje izmenjenosti svesti, gde je zapravo taj prefrontalni korteks koji je nekako vezan za razum, za rasuđivanje, jeste negde odložen u drugi plan, ili što bi rekao pesnik jedan, zbogom pameti. Predivno jedno stanje koje traje neko vreme, ali koliko može traje, ponoviko koliko traje iluzija. Znači, mislim, možemo sad da povežemo sa mnogim stvarima, koliko su trajale razne ideološke iluzije, da ćemo napraviti jedan predivni svet, raj na ovoj zemlji, pa koliko je trajala iluzija, od prilike kad smo se suočili s tim šta smo napravili na ovom svetu, odjednom smo se strašno otreznili, to jest neki su se otreznili, neki još nisu. Znači, mnoge iluzije mi imamo u glavi, održavamo i zašto? Zato što iluzije volimo. Mi u suštini volimo iluzije jer nam omogućavaju da lakše podnesemo nepodnošljivi način života u ovoj surove stvarnosti, ovog sveta. Zaljubljenost jeste jedna iluzija koja je predivna i ne treba je smatrati za dijagnozu, ali jeste jedno stanje izmenjenosti svesti, ali kao što znate, mnogi su i kad se napijemo i kada uzmemo neku drogu i tako dalje, mi imamo isto tako stanje izmenjenosti svesti kada smo opčinjeni nekom ideološkom idejom, kada mislimo da će to napraviti neki raj na zemlji, isto tako možemo imati jedno stanje zaljubljenosti u ideju koja može biti veoma opasna i pogubna. Naprimjer, ako često neke naše kolege govore da kod nekih ljudi se smenjuje, recimo, pre svega granične strukture ličnosti i borderline tipova ličnosti, da se poremeće ličnosti, da se dešava zapravo jedna smena ljubavi i smenjam mržnje. Ja zapravo bih rekao ne, nikako, ne rešava se smena ljubavi i mržnje. Ljubav ne ide sa mržnjom, ljubav ne ide sa prezirom. Ljubav, ono što se smenjuje se stanje zaljubljenosti u drugu osobu, znači kada mi jednostavno iracionalno idealizujemo drugu osobu, kad projektujemo, neki bi sad kolege rekli, projektujemo svog animusa ili anima, znači arhetipske neke strukture ličnosti, projektujemo drugu osobu, pa ih vidimo onda kao idealne, savršene, kao neko ko nama pripada, želje pretvaramo u potrebe, imamo tendenciju da ih kontrolišemo, imamo jedan, odjednom postajemo ranjivi zato što se bojimo da ih ne izgubimo, imamo doželje kada su oni deo nas i da smo mi deo njih, to dolazi do nekoj vrste stapanja i tako dalje. Tako da to jeste jedno stanje koje zaista jeste problematično i nama koji praksi radimo, bavimo se psihoterapijom, ovo jeste zanimljivo, ali ono što treba znati na niko ko je zaljubljen, u principu gotovo niko ne dolazi na psihoterapiju.
1: A to će kad prođe.
2: Dolaze kada im zapravo realnost udari kao brzi voz. E onda dolaze na psihoterapiju i onda traže, i kukaju i mole. Znači kod borderline i kod ljudi koji se smenjuju, mržnja i zaljubljenost, zapravo oni dok idealizuju partnera imaju, oni su u stanju zaljubljenosti, vide ga kao idealnog, savršenog, nedodirljivog i tako dalje, mo potpunosti kao deo sebe i onda jednom se potpuno obrne, okrene slika, on je zao, on je odvratan, on je grozan, on je najgori na svetu, on je narcis, on je ovakav, on je onakav, pišu ka Facebooku, ocrni čovjeka, ubi Bože, ili ženu, I stalno se to smenjuje, i zapravo ti ljudi veoma pate. Znači, u stanju zaljubljenosti mi imamo poprilično vrlo jaku emociju, vrlo snažnu afektivnu vezanost, imamo veoma snažno zadovoljstvo, ali imamo i snažnu patnju, zato što mi na neki način razvijemo potrebu prema toj drugoj osobi, znači ne želju, ne vezanost, nego razvijemo potrebu i onda zbog toga što smo razvili potrebu, zato postajemo ranjivi. Ljubav je nešto što je izuzetno važno, možda jedna od najvažnijih stvari koje postoji, ali ljubav nije isto što i zaljubljenost. Ljubav nekad ide posle zaljubljenosti, a nekad prosto te faze zaljubljenosti ni nema. Znači što je otprilike čovjek iskusniji, što je čovjek zreliji, što je čovjek duhovniji, kako god hoćete, sve je manje zaljubljenosti, a sve je više jednog realnog sagledavanja drugog čoveka, čoveka kao biće po sebi. I onda jednostavno nema tu prostora za idealizaciju i za pravljenje nekih projekcija koje nemaju smisla. Ljubav, mi prvo ćemo reći, jeste, to je emocija. Pa nije to sama emocija, to je jedan splet raznoraznih emocija. Ljubav je emocija koja traje. Ljubav je odnos, a u tom odnosu ljubavi, gde imamo emociju ljubavi, mi imamo i razne druge emocije. Mi kad nekog volimo, mi se nekad naljutimo na njega. Zašto? Zato što radi neke stvari koje mi ne odobravamo, smatramo da nisu dobre, da ne valjaju, tako dalje. Mi nekad osjećamo anksioznost, ljubomorni smo, nekad se osjećamo sramotu, stid, krivicu zbog nečeg što smo uradili prema toj osobi koju mi volimo. Znači, brojni je splet emocija koji se u ljubavnom odnosu može pojaviti između subjekta i objekta. Znači, ljubav nije samo jedna emocija. E sad, ako ljubav ili zaljubljenost, kao jedan ekstrem ljubavi, svedemo samo na biohemijske procese u mozgu, meni to je malo redukcionistički. To je kao da sad odete negde u Pariz i sad vidite neku divnu zgradu iz perioda secesije i oduševljavate se arhitekturom i on dođe neko i kaže, e vidi, tu ima toliko kalcijuma, toliko ima magnezijuma, toliko silicijum dioksida i tako dalje, tako dalje. Koliko ima cementa, mislim, ja mislim da su te studije važne, da imamo i podatke iz, znači, o biohemiji mozga i podatke o tome koje zone mozga su aktivne u određenim delovima, kada smo zaljubljeni, kada nismo, kada zaljubljenost prođe i tako dalje. Ali je jako važno da imamo tu neku ideju da ljubav je mnogo više. Ljubav je ne samo emocija, ljubav je i odnos. Ljubav je i odnos prema celovitosti osobe. Ljubav je, kako da vam kažem, ljubav je vezana za prihvatanje onog što nam je teško prihvatljivo. Ljubav je nekako u osnovi odnosa ajde ovako da završim, ti, ja bih rekao da ljubav možemo posmatrati najšire moguće kao odnos čovjeka prema realitetu u kojem on prihvata realitet i na neki način kao agape, znači razvija jedan potpuno prihvatajući i odnos onoga što je oko njega. Znači on voli bližnjeg svog, on voli svet oko sebe. Recimo, precivilizacijska duhovnost severnoameričkih indijanaca govori o tome da sve ljude, sve životinje, sve biljke, neživi svet, reku, kamen i tako dalje, da sve doživljavamo kao svoje rođake i da imamo doživlje povezanosti sa njima. Znači, ljubav ne može biti svedena i zaljubljenost ne može biti svedena samo na biohemijske procese. Ali nije loše da znamo i kakvi su biohemijski procesi u korenu.
1: Hvala. Oče, evo, ovaj, kako smo krenuli, samo kritikujemo zaljubljenost, ali da li možemo mi ovako da kažem, hajde se tako izrazim, da malo metafizički pogledamo na zaljubljenost? Pa, ja sam razmišljao o tome, ovaj, pa vas pitam da ocenite to. Da se ne razmišljao i da kažete šta vi mislite o tome. Gledajte, ovi hormoni, simpatični hormoni koje je promenila profesorka, izazivaju euforiju, radost, sreću, tako. Šta je u tome loše? Zatim, izazivaju vezanost, sigurnost, spremnost na žrtvu. To je ovaj drugi, kako se zove, hormon ljubavi, takozvani. Oksitocin. I to prođe. I onda, kako je rekao gospodin Beara, imamo sudar sa realnošću. Prestaje ta idealizacija. Da li mislite, a ja mislim da negdje nas priroda kroz zaljubljenost uči kakvi bi trebali da budemo, kada bi trebali da budemo u ljubavi. Ovdje smo vezani lancima, hemija nas drži, ne možemo da budemo drugačiji. A kada to prođe, ulazimo u ono što je ljubav u svojoj suštini, a to je sloboda. I trebali bi sad u slobodi da sve ovo sprovedemo u delo. E, tu onda nastaje kriza. Možete nešto na tu temu?
3: Pre svega, Hristos voskrese. Dragi mi oče Aleksandre, uvažena profesorko Klikovac, dragi moj Vladimire, mi smo već saputnici i saborci, nije nam prvi put da smo na istom panelu. Dragi prijatelji i dragi saputnici, ali i sapatnici na putu od zaljubljenosti ka ljubavi. Ove prve reči, Hristos voskrese, nije tek samo reda radi, jer zapravo sutra je posljednji dan kada formalno gledano mi jedni drugima upućujemo taj pozdrav i odgovaramo sa vaistinu voskrese. I sad neko bi mogao da se pita kakve to veze ima sa zaljubljenošću i sa ljubavlju. Ima. Jer ovaj period od Vaskrsa do Spasovanja, tih prvih 40 dana po Vaskrsenju, to je najdragocenije vreme koje je Gospod podario ne samo svojim apostolima, nego svima nama, boraveći telesno među nama, propovedajući kako sa vidljivim tragovima svojih rana. Znači, on je ustao kao nabildovani Superman, tada, I am invincible. Ne, sa vidljivim tragovima svojih rana i to ima svoj duboki smisao. Dakle, mogli bismo slobodno da kažemo da je ovo vreme od Vaskrsa pa do Spasovdana doba zaljubljenosti. E, sada to treba preoblikovati u ono što će postati ljubav od posle Spasovdana pa nadalje. Ili drugim rečima, nije toliko bitna nedelja u našem verskom životu. Nedeljom se hranimo. Bitni su dani od ponedeljka do subote kada bi trebalo da živimo to naše hrišćanstvo. Elem, uvažavajući biohemijske procese i određene psihološke zakonitosti, upravo zbog toga moramo da ih obgrlimo jednom duhovnom dimenzijom. Zašto? Zato što upravo u posljednjih 20, tu negdje od kraja 90. godina i od početka 2000-ih, na polju mnogih egzaktnih nauka mi dolazimo do nekih frapantnih saznanja, kao što su recimo bila istraživanja Hartmanove, Simberhofa, Emersona ili čuvene Italijanke Antonelle Piontelli, koji su se posebno bavili prenatalnom medicinom i prenatalnom psihologijom i došli do saznanja, eksperimentalnih saznanja, da inicijalno pamćenje, inicijalno osjećanje i inicijalna moć za komunikaciju nemaju apsolutno nikakve veze sa nervnim sistemom, nego su prisutni u svakoj ćeliji. Od prvog momenta, posle spoja spermatozoidne i jajne ćelije, ta nova ćelija koja se javlja kao život, ima sav budući potencijal što će ta osoba jednoga dana da razvije ili, nažalost, neće moći da razvije. Elem, i biohemijski i psihološki, ne manje i duhovno, zaljubljenost bi bila sledeća. Pre svega, hajde malo pažljivije da osluškujemo reči u našem višeslojnom i tako duboko značajnom srpskom jeziku. Zašto se kaže zaljubljenost, a ne kaže se zavoljenost? Pa zato što je zaljubljenost zapravo spremnost za ljubav. Ja bih moje mlade parohijane u Čikagu tokom 34 godine koje sam proveo tamo sa njima, pripremajući ih za svetu tajnu braka, morali su da prođu to predbračno, da tako nazovem, savjetovalište, uvek pitao negde na sredini, tu između 10. i 15. ili 20. sastanka, šta mislite, zašto se ljudi odlučuju za brak? Iz zaljubljenosti ili iz ljubavi? I sad, neki kažu jedno, neki kažu drugo. Ja kažem, nažalost, niste u pravu ni vi, ni vi. Ni iz zaljubljenosti, ni iz ljubavi, već iz spremnosti za ljubav. A stepenica bez koje nema ili retko ima uspinjanja na stepen ljubavi, do podviga ljubavi, jer to je podvig, to je zaljubljenost. Dakle, sve objedinivši, ja to sebi pa i drugima predstavljam na ovaj način. Čovek u određenom periodu svoga sazrevanja, negde na početku puberteta, nekad to biva ranije, nekad kasnije, stvori svoj neki biohemijsko-emotivno-duhovni ram. Kao ram za naočare. I vi sada sa tim ramom idete kroz život. Kroz taj ram prolaze različiti likovi, ljudi, sa različitim sadržajima u njihovim životima i tako dalje. I odjednom pogled vam se zaustavi na nekoj osobi. I vi kažete, o, to je ta osoba. Osjećate dejstvo, kako mi to kažemo, leptirića, to je narodski izraz da se objasni dejstvo svih tih hormona. I ja sam se zaljubio. A pazite, pa nisu bili bezrazložno u pravu ljudi u atinsko doba, u klasično doba, kada su zaljubljenim ljudima zabranjivali da budu članovi porote. Zato što takav čovek jednostavno ne može da donese zdravorazumsku odluku. Pitanje je sada koliko sve treba bazirati na takozvanom zdravom razumu. I vi se sada odlučite da stanete na, kako se to kaže, ludi kamen. Zašto niko ne kaže pametni kamen? Zašto mora da bude ludi kamen? I idete i dalje kroz život, sada udvoje, posmatrajući svet i tu osobu pre svega kroz taj ram. I jednoga dana, a to se desi kad tad, ta osoba i on i ona nešto uradi ili kaže što izlazi izvan tog rama. I vi kažete, pa nisam je takvu poznavao. Pa, dragi moji, nisi je uopšte poznavao. Zašto? Zato što nisi poznavao sebe. I upravo ono što je s jedne strane najlepše, a sa druge strane to je najklizaviji teren, upravo to idealizovanje, ta iluzija. Pazite, nema idealnih momaka i idealnih devojaka, kao što nikada neće biti idealnih muževa i idealnih žena. Ima samo realnih ljudi, pa zato nema ni idealnih brakova, ima realnih brakova. A od nas zavisi šta ćemo od toga učiniti. Prema tome, u toj zaljubljenosti postoji jedan element koji nas povezuje sa onostranošću. Čuveni Rus Pavle Evdokimov napisao mu sjajnu knjigu Luda ljubav Božija. Zašto luda? Zato što prevazilazi logiku. Jer mi uvek kažemo logos, drugo lice Svete Trojice, Bog Sin, je neuporedivo jači od svake logike. Da li biste vi, kao roditelj, poslali svoje dete u neko društvo za koje znate da to dete ne, da to dete neće prihvatiti pod broj 1, da će ga stalno odbacivati i na kraju da će ga ubiti. To je upravo ono što se desilo sa Božijim detetom, sa Gospodom Isusom Hristom, koji je stradao nas i našega spasenja radi, kako čitamo u simbolu vere. Zašto? Zato da bi svakoj patnji, svakom bolu, svakoj tuzi podario smisao. Znači, sve ima svoj smisao. Ono što mi vidimo samo kao posledice, to su posledice nama nepoznatih uzroka, što ne znači da ti uzroci ne postoje. A ljubav, uzmite poslanicu Korinćanima svetog apostola Pavla, ja sam to uvek mojim mladim parohijanima savjetovao, nekad ih čak imao pripremljeno to za njih i rekao, molim vas, ovo obavezno zalepite na vaš frižider, jer to je predmet koji u kući najčešće dodirujem. I dok ne naučite na pamet odlike ljubavi, da ljubav ne zavidi, dugo trpi, sve veruje, sve mu se nada i tako dalje, onda ćete vidjeti da je osjećanje negde pri dnu lestvice, da je ljubav pre svega spremnost na radosnu žrtvu, ne žrtvu kao trpljenje, ali uvažavanje onog drugog. I što je najvažnije, gde je taj spoj između zaljubljenosti i ljubavi? Voleti onoga koji je pored vas u onom potencijalu što on ili ona može da postane. To ne znači idealizovati. I na kraju, ali ne i poslednje, predivna slika koju sam ja dobio o tome šta je ljubav i bez toga nema pravilnog razumevanja ani življenja ljubavi, jedna moja bliska koleginica iz studijskih dana, uveliko već baka, mi je pričala, pa ima tome sada dosta godina već, kad je njen unuk Mihajlo imao 4 godine. I baka je bila njegov poverenik. On je baki sve tajne saopštavao. Između ostalih tajni, tu je bila i tajna da je Mihajlo bio zaljubljen u jednu Sanju s kojom je išao u zabavište. I onda, jednoga dana, Mihajlo je došao kući, sav pokunjen, i baka ga pita, šta je Mihajlo, da te nije neko dirao usput ili nešto? Ma ništa, on je nju zvao Baki, to je bio nadimak. Pa šta je Mihajlo? Pa kaže, zamisli, od iduće godine Sanja više neće biti u istom vrtiću kao i ja. Pa zašto? Pa njen tata je dobio posao na drugom mestu i oni se sele. I sad baka da bi malo ovako olabavila tu situaciju, kaže, pa ne može to tek tako, on dobije posao i oni se sad sele. Pa valjda se i ti pitaš nešto, Mihajlo. I kaže meni, Sonja, zamisli, molim te, šta je on meni odgovorio. Plače, suza, suzu stiže i on kaže, ne baki, kada se voli, onda mora da se pusti. Izvinite. Drugim rečima, bez slobode nema ljubavi. Bez slobode to nije ljubav, to je patologija. I mnogi naši odnosi, ako ih dobro analizirate, sadrže makar jedno zrnce patologije. Određen interes postoji. A mali Mihajlo sa 4 godine, kako je to? Zaista, deca su anđeli. I za dece uvek treba ići sa notesom u ruci i beležiti te njihove bisere. Mi ih ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Kad se voli, onda mora da se pusti. Mi, i kao deca, a posebno kao roditelji, moramo da naučimo šta znači pustiti, dati slobodu, istu onu slobodu koju nam je Bog. Zašto? Zato što nas je stvorio iz ljubavi. Tu slobodu koju nam je on ljubavi radi podario, dokazavši time da nas voli tako što nas ničim ne uslovljava. A vrhunac te slobode jeste u tome da možemo čak i njemu da okrenemo leđa i da kažemo ne, ili kako bi rekao Ivan Karamazov, vraćam ulaznicu. Toliko za početak.
4: Hvala. Hvala oče. Profesorka, zaljubljenost, rekli smo da sigurno prolazi. Sad, ja sam čitao, postoje neke statistike, da tačno se zna otprilike do 2-3 godine najviše može da traje.
0: I kraće.
4: Naravno, ali znači, ono što je sigurno, to je da sigurno prolazi. Bez obzira da li su osobe ostale zajedno ili nisu ostale zajedno, dakle, znači i u vezi, u toku veze može da se završi zaljubljenost. Prolazno je, dakle, stanje. E sad da vas pitam,
1: i po teoriji, a pogotovo po vašoj praksi, a recite mi lično mišljenje, da li je moguće ući u pravu ljubav, mislim na muško-žensku ljubav i na budući brak, bez zaljubljenosti? Odnosno, da li može da opstane ljubav ukoliko nema tu komponentu erosa, privlačnosti međusobno?
0: Ovo je dobro pitanje. Verovatno je vrlo teško dati univerzalan odgovor. Ajde, krenut ću prvo od ovoga što ste rekli iz prakse. Jel? Pa kod zrelijih ljudi, ako imaju već neke godine i neko životno iskustvo i koji su se formirali u psihološkom, možda i u duhovnom smislu, sigurno da je moguće ući u jednu stabilnu, mirnu vezu bez te erosne komponente. I kad ste pomenuli koja je čulna i bazirana na fizičkoj privlačnosti, ja ću sad možda malo odlutati. Uvek se setim starih Grka i onih njihovih različitih ljubavi. Ja 7-8 različitih vrsta ljubavi, od kojih je eros jedna, ne znam, ludus, flertujuća ljubav bez namere za ozbiljno vezivanje druga. Onda imamo i onu filiju, prijateljsku ljubav iz koje verovatno međusobne povezanosti, poštovanja, uvažavanja, deljenja može da izraste kasnije jedna stabilna, životna, dugogodišnja, višedecenijska ljubav. Pa imamo i onu maniju, to je jedna posebna vrsta o kojoj ste vi govorili, o kojoj stari Grci ovi su dosta govorili, da je to ona obsesivna, ljubomorna, od neke ljubavi, hajde uslovno govoreći ljubavi, do odbacivanja i mržnje i tako dalje, i to su oni najnestabilniji partnerski i bračni odnosi za koje možemo da kažemo onako iz prakse gledajući da ulaze ljudi koji imaju nesigurne obrasce afektivne vezanosti. To je takođe jedan važan koncept u psihologiji, posebno u psihoterapiji, jedna važna teorija koja objašnjava razliku između toga kakve odnose prave ljudi koji imaju sigurnu afektivnu vezanost, sigurne obrasce svojih primarnih porodica, a kako problematične, vrlo komplikovane, turbulentne i onako negde i za nas terapeute, teške odnose prave ljudi koji imaju različite preokupirane, anksiozne, dezorganizovane, posebno nesigurne obrasce vezanosti. Nažalost, ovaj put moram to da pomenem. Iz tih nesigurnih, dezorganizovanih, najtežih obrazaca obično idu i ta strašna ubistva, homicidi unutar porodica i između bračnih partnera. Nažalost, neslavna je statistika u pitanju. Takođe imam i onu divnu agape ljubav, bezuslovnu, univerzalnu, po starim Grcima najviši oblik ljubavi, najviši nivo empatičnosti, kada maksimalno dajete, a ne očekujete ništa za uzvrat. E sad tu, gde je granica? Gde je granica između trpljenja i strpljenja? Posebno kada nam se obrate partneri, koji su negde u nekim stadijumima konflikata, gde je pređena ona granica uvažavanja i poštovanja i nežne komunikacije i neke međusobne nege i brige i pažnje i tako dalje, kad dođe do nekog verbalnog vređanja, ponižavanja, obezvređivanja, omalovažavanja i neretko nekad i do fizičkog nasilja. I nama je u terapiji izuzetno teško da to, kad dođu partneri s tim problemom, a najčešće dođu zbog toga, posebno je teško kad ima deca u braku, pa i deca kad kroz njihov obrazac nekako uči svoj obrazac, nama je jako teško u praksi da to vratimo na neka početna podešavanja. Ali jedna od intervencija jeste, dobro, kako ste se vas dvoje u ovom univerzumu sreli, šta je bilo na početku, kako ste se osjećali, o čemu ste razmišljali, i tu onda vidimo tu razliku i vidimo nešto što je jako važno. Vidimo jedan projekt, pored identifikacije, vidimo i projektivni mehanizam, da se u zaljubljenosti mnogo projektuje negde svoja fantazija, svoja želja, pa i svoji strahovi, svoje očekivanje, svoje idealizacije i tako da li neki možda nesvesni obrasci afektivne vezanosti koje osoba ima, ali kao što ste i vi oče rekli, nekako jeste prosto negde ljubav poziv i na podvig i na menjanje i na samoregulaciju i na prilagođavanje, ali je tu jako važna granica, da li treba da se trpi partnersko nasilje, verbalno i neverbalno, savremene teorije kažu nikako, jer to je neka crvena linija, crvena zastavica, jer pokuša da se uradi nešto, jer kad se analizira ta eskalaciona petlja konflikta između partnera, pa onda tu vidimo da li to možemo da vratimo na neka podešavanja i da to zaista bude neka granica da se više ne ponovi, nekad uspemo, ali u nekim situacijama ne, i tada kao medijatori, savjetnici, terapeuti, uvek savjetujemo negde da je bolje da se ljudi mirno razvoje nego da pošto po to opstanu u nečemu što nije funkcionalno na odnos. Nije, neću reći srećan, ali uspešan, jel, kvalitetan partnerski odnos. Jel. I ovo što ste pomenuli, što mi je veoma interesantno, što sam čitala da postoji ovaj, i u drugim veroispovestima, protestantskim, katoličkim, predbračna savjetovališta i pri crkvenim institucijama, ali postoji savjetnici koji se samo time bave. Ja nisam sigurna da li to ovde kod nas postoji. Ali ne samo kao forma, nego zaista kao jedan kvalitetan proces da jedan mladi par koji treba da uđe u jedan stabilan, ozbiljan, dugovečan bračni odnos, prođe. Ja, kroz neku vrstu savjeta, nekih teških pitanja koje se postavljaju, komplikovanih pitanja, možda se malo uradi genogram iz porodica, jer pa se nekako i otkriju nekakve tajne porodične koje postoje, koje se ne komuniciraju, jer osoba želi da se predstavi u najboljem mogućem svetlu. Jel? Tako da je to beskrajno zanimljivo, znam da u svetu postoje i bilo bi zanimljivo videti istraživanje da li su takvi brakovi koji prođu ozbiljno predbračno savjetovanje uspešniji, dugotrajniji od onih koji, eto tako, samo formalno prođu možda crkveno venčanje, nisu, razumete, u nekoj ovaj, dubljoj tematici vezanoj za učenje šta jeste psihoedukacija, šta jeste ljubav.
3: Ako mi dozvolite, ovaj, menjajući redosled, čovjek mnoge stvari počne da čini iz nevolje, iz muke. Mene je muka naterala na to. Inače, moram reći istini za volju, u pravoslavnoj crkvi postoji nešto što se zove predbračni ispit. Da. Koliko je to sada formalno, a koliko nije, zavisi od svakog pojedinog sveštenika. Ja znam ne mali broj sveštenika koji tome posvećuju zaista dužnu pažnju. Ali, s obzirom da sam ja bio na jednoj tipično starosedelačkoj parohiji u Americi, što znači ljudi mojih godina čiji su se dedovi rodili u Americi, znači potomci oni koji su krajem 19. i početkom 20. veka. Znači, sadašnja generacija ovih beba koje se rađaju, to je peta generacija, oni su već deca iz mešovitih brakova, unuci mešovitih brakova, praunuci mešovitih brakova. I videvši tu realnost da je većina brakova, znači preko 90% brakova kod nas, za moje te 34 godine. To su bili mešoviti brakovi. Između nekog ko je Srbin, Srpkinja, uslovno rečeno i to, ali pravoslavne vere, sa nekim ko je irsko, nemačko, englesko, ne znam kog, poljskog porekla, hispanoameričkog, katoličke, protestantske, luteranske veroispovesti ili već bilo šta. I najviše zbog te nepravoslavne strane, to je prosto bilo neophodno da bi ta strana uopšte znala u šta se upušta. I verujte, bilo je, ne znam koji je broj, ali bilo ih je više od 1, 2, 3, 4, 5 parova koji su moju kancelariju napustili rešeni da se ne uzmu. Što bi meni stvaralo problem kada bih došao kući i podelio to sa mojom suprugom, ona bi rekla, šta se ti mešaš u njihovu budućnost? Rekao, izvini, ali to je moja dužnost da se ja mešam bolje sada nego kasnije. A šta je značilo mešati se u budućnost? Ukazivati na određena pitanja koja su se oni ustručavali da postave jedno drugom, gurajući to po tepih. A zna se efekat prašine koja se gura po tepih, kad ta će to da eksplodira, bolje da se lepo sad raziđete u miru, nego posle kada tu budu deca. I verujte, završavam, do dana današnjeg ja dobijam za Božić i za Uskrs čestitke od tih osoba koji kažu hvala vam, hvala vam, bili smo ljuti na vas onda, priznajemo, ali hvala vam, svako od nas je krenuo svojim putem, imamo skladne, harmonične brakove, divnu decu, hvala vam. Prema tome, i takako vredi.
4: Hvala. Oče Proto, gospodine Beara, evo da vam citiram vašeg kolegu, psihologa doktora Zorana Milivojevića, kaže, nikada nije bila veća potraga za ljubavlju i nikada nije bilo toliko usamljenih i nesrećnih pojedinaca. Verovatno vam je poznata ova rečenica i po njegovoj tvrdnji, po njegovom objašnjenju, sa kojim se ja dobro meni slažem, gotovo potpuno, razlog tome je pominjeno poistovećenje zaljubljenosti i ljubavi. Osjećaj sreće koji smo i hormonski objasnili u zaljubljenosti, činjenica da zaljubljenost prestaje, kako ste rekli, sudar sa realnošću, poistovetili smo ljubav sa zaljubljenošću, a opet zaljubljenost je sreća, osjećaj sreće, znači ljubav je sreća, kada to prestane, sve puca. E sada, u kontekstu toga i vama isto pitanje. ja sam dugo radio sa mladim ljudima, 15 godina sam predavao versku nastavu u Zemunskoj gimnaziji i ovo je bila tema. I to na, tamo na četvrtoj godini, kada su oni već, da kažemo, momci i devojke sa 19 godina, tako. Kada sam pitao, ovo što sam vas, profesorka, pitao, da li bi mogla da postoji ljubav, ali oni su svi svesni da zaljubljenost prolazi. Da to prolazi, da prosto je potrebno nešto više da bi ljubav ostala, tako. Ali niko od njih, ja se ne sećam da mi je neko rekao da bi stupio u vezu, da tako kažem, ušao u vezu ako nema erosa. Znači, eros mora da postoji da bi stupio. I naravno, ne samo eros, to su mi rekli.
0: U tim godinama da, ali u kasnijim nekada.
4: U kasnijim, da. Ali ajde dok je čovjek u tim mladim godinama, ne govorim sad

vreme odmiče, ljudi su sve više željni, ljubavi i ima, možda mogu i to da kažem, ima sve manje ljubavi. Ok, možda bi to trebalo istražiti, ali ovako bez istraživanja, to je neki moj ovako dojam. Međutim, moj odgovor zašto je to tako bi bio pre svega zato što savremena potrošačka civilizacija, savremeno kapitalističko društvo, neoliberalni ideologije koje na neki način su veoma uticajne, ja mislim da sve više dovode do individuacije pojedinca koji zapravo, ajde kažem, opušten od toga da je čovjek sve više usamljen i egzistencijalno izolovan. A ljubav jeste jedan od načina da se čovjek poveže sa drugim ljudima i da se poveže sa svetom. Savremeni čovjek je poprilično izgubljen u svetu i ne zna gde udara, što bi rekli ovaj mladi ljudi. Irwin Yalom je rekao, otkad je sveta veka, nijedna postojeća civilizacija nije smatrala da je čovjek sam u hladnom i nezainteresovanom univerzumu. Savremeni čovjek u ovom našem potrošačkom univerzumu u kojem ljubav prosto nema mesta, on duboko i snažno, ako je inteligentan, ako je obrazovan, on duboko i snažno će osjećati egzistencijalnu izolovanost i osjetiti će jedan užas u sebi, ne strah, strah nije dovoljna reč, osjetiti će jedan užas praznine u sebi i onda naravno da je potreba za ljubavi ogromna, ali njegova sposobnost da ostvari ljubav je upitna. Znači, koliko takav egzistencijalno izolovan je čovjek koji se formirao u skladu sa ideologijama 20. veka, pogonu i ideologijama 20. veka u ovom svetu u kojem je, znači, svetu koji po njemu je hladan i nezainteresovan za njega, gde nema oslonca u ovom svetu, što Sartre govorio, ništavila, nema oslonca kad se donose odluke, moraš doneti odluku, a ne možeš ni ništa da se osnoviš. I jednostavno u tom svetu, u suštini, potreba za ljubavlju je sve veće i veće. Jer mi kad imamo ljubav, mi na neki način doživljavamo se povezani sa drugim ljudima, to je jedna stvar, osjećaj povezanosti, bliskosti, razumevanja. S druge strane, imamo doživljaj duboke zainteresovanosti za dobrobit te druge osobe, a ako je ljubav uzvraćena, onda i ona ima doživljaj zainteresovanosti za našu dobrobit. S treće strane, mi vidimo neku unutrašnju, intrinsičnu vrednost te druge osobe, pa samim tim se povezujemo. S četvrte strane, osjećamo emociju ljubavi u užem smislu, znači osjećamo prijatnost, lepotu, povezanost i tako dalje. I ne samo to, nego jednostavno mi počnemo da izgrađujemo naš unutrašnji intimni svet sa osobama sa kojima imamo svet afektivne vezanosti i na njima gradimo svoj unutrašnji intimni svet, okružujemo se njima i izgrađujemo odnose sa njima. E sad, da li je Eros nužan? Ja mislim da nije. Još stari Grci su govorili o više vrsta ljubavi. Eros je prisutan u nekim vrstama ljubavi, a o neke vrste ljubavi prosto Eros nije nužan, prosto nije potreban. Ako imamo uslovnu i bezuslovnu ljubav, ja mislim da to je jedna važna stvar koju treba reći. Obično se kaže da je roditeljska ljubav bezuslovna, mada i to je upitno, nije baš apsolutno bezuslovna, jer roditelji vole svoje dete zato što ono njihovo dete, a ne tek tako neko dete. Ali postoje ljudi, ja bih rekao, koji su duhovni, oni možda, i ja verujem da, vole bezuslovno, ako razvijaju duhovnost u sebi, ako su uznapredili u tom polju, oni mogu da vole dete koje nije njihovo, oni mogu vole drugog čovjeka, oni mogu vole da životinju, oni mogu vole biljku, pa čak i neživi svet. Dakle, da li je Eros neophodan u tome? Ja mislim da ne. Ali da li u nekim momentima ga osjeća, recimo u prijateljskoj ljubavi, nema Erosa. Šta će nam Erosa? U ljubavi rođaka nema Erosa. U ljubavi među prijateljima, filije, što bi rekli Grci, nema Erosa. U ljubavi pragma, znači ove supružnice koje se znaju već dugo vremena, nema tu Erosa. Ali ne znači da oni zbog toga pate i ne znači da oni zbog toga su uskraćeni. Kako bi rekao narod, sve u svoje vreme. U nekim, možemo tako postaviti stvari, u nekim periodima života, našeg ličnog razvoja, Eros je jako važan i bitan. U nekim drugim periodima možda više nije toliko bitan, možda je prijateljstvo važno. Možda je važna bliskost, povezanost, to da možete da ćutite s nekim. Možda to da možete da budete autentični u prisustvu neke druge osobe. Da možete da ispoljite slabost i

0: može da uzvrati sa brigom i negom i da prihvati tu vašu slabost, a ne da vas odbaci zbog toga. To su sve stvari koje su bitne. Zato ljubav nije samo emocija. Ljubav je jedan kompleksan i složen odnos.
1: Hvala. Profesorka je pomenula nekoliko grčkih izraza za ljubav, među njima i agape i agapi, ako ga čitam u Kini Dijalitu, kako mi teolozi to obično radimo. Apostol Pavle hoće u poslanici Efescima, kada savjetuje bračnike, kaže muževima, obično ljudi kidaju iz konteksta ono, žene slušajte svoje muževe, i kaže, a preskoče ovo što sledi za tim. Odmah zatim apostol Pavle kaže, muževi, volite ili ljubite svoje žene, ali kaže, agapate.
2: Kao što je Hristos.
1: Ili ljubite svoje žene, ali kaže, agapate.
2: Kao što je Hristos.
1: I onda šta kaže, objašnjava šta to znači. Kao što Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju, tako su muževi dužni da vole svoje žene. Ja kad sam moje đake pitao, odnosno učenice, koja od vas ne bi tako muža slušala? Nijedna nije podigla ruku. Dakle, za takvog muža svaka bi bila spremna da mu bude oslonac u životu i da kažem da ga na neki način sluša i prati. Tako. E sada, ovo podrazumeva ovakva ljubav, ovakav pojam ljubavi, podrazumeva spremnost na krst. Zašto? Zašto ljubav podrazumeva spremnost na krst?
2: Zato što je krst vrhunac Božije ljubavi prema nama, a vaskrsenje je trijumf te ljubavi. Međutim, nemojmo uvek krst doživljavati i razumevati kao teret koji moramo da nosimo. Jer ljudi koji nose svoj životni krst, a Hristos je rekao, ko hoće za mnom da ide, neka uzme krst svoj, ne njegov, naš, sopstveni krst, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. U čemu se sastoji taj hod? Pa u onome što je danas najteže. U onome u čemu nas ni jedna od savremenih škola ne uči, a to je kako se odreći sebe, kako reći ne svome egu. Jer svi nam miluju naš ego, ne, sve je tebi dozvoljeno, sve je tebi namenjeno. Pa se to su jedna laž za drugom lažju koja se posebno u zapadnom svetu serviraju deci još od vrtića. You are entitled to everything, the stars, that's the limit. I onda kada taj mladi čovjek dođe do neke završnice, završi sve škole, fakultete i dođe u sudar, bukvalno tako, sa realnošću, on vidi niko njega ne čeka, ni na šta nije on entitled, ni na šta nije pretplaćen, ništa ga ne čeka, nego mora da se bori. I tu dolazi do strahovitih traumatskih dešavanja. E sada, da se vratim na ovo što je jako bitno. Apostol Pavle, koji je vrlo često doživljavao da ga ljudi ne razumeju, u svim periodima hrišćanske istorije, pa i danas, da ga nepravedno proglase za ženomršca, što je, ne može biti dalje od istine, je uputio onaj savet: ne zabranjujte se jedno drugome. I ženama rekao, niste vi gospodari vaših tela, nego vaš muž. I muževi, niste vi gospodari vaših tela, nego vaše žene. Ili, što bi Evdokimov rekao, deseksualizacija

usmere u nekom drugom pravcu. Znači, to postoji kao snaga i Bogu hvala da postoji. Pazite, sveti vladika Nikolaj kaže, čudesan je način kako je Bog osmislio da se ljudi rađaju na ovoj zemlji. Način koji uključuje radost, zadovoljstvo, uzbuđenost, ali vrlo često ima kao svoju posljedicu bol, patnju i tugu. Što znači, svako od nas mora sa odgovornošću da se nosi sa svojom sopstvenom seksualnošću. Nije pitanje koje orijentacije, nego je pitanje da li imam odgovoran odnos prema sebi i prema onom drugom. Jer ono što je žalosna situacija danas, i muškarci žene, ali Boga mi i žene muškarce, u većini slučajeva ili u mnogim slučajevima i na zapadu i na istoku doživljavaju kao objekte. A ne zaboravite, od objekta pa do žrtve samo je jedan jedini korak. Vi kada biste malo dublje ušli u analizu svetotačkih tekstova, da vidite sa kakvim ne tek poštovanjem, već strahopoštovanjem, su najveći isposnici govorili o svetinji braka. Pazite, nigde u pravoslavlju nećete naići na izraz sveta tajna porodice, samo sveta tajna braka. Da li to znači da porodica nije sveta? Jeste, ali svetost porodice počiva u svetosti braka. Što je brak svetiji i harmoničniji, time će i porodica apsolutno da bude funkcionalnija i harmoničnija. I na kraju, na to nas je često opominjao profesor Jerotić. Kaže, potrudite se da imate barem ona tri stepena podudarnosti. Podudarnost na emotivnom, duhovnom, intelektualnom i fizičkom nivou. A ja dodajem i onaj peti, intuitivni, koji je vrlo, vrlo, vrlo važan. Jer pazite, upravo je tu veština nošenja tog krsta, da se on nosi sa radošću, da ne nosite nekoga kao teret, ajde, moramo da istrpimo jedni druge. Verujte, danas mnoge psihološke škole na zapadu, kod nas ovde, kako se to danas kaže, u regionu, to je zastupljeno koliko je meni poznato u Hrvatskoj, brakovi se vrednuju po kvalitetu toga kako se supružnici raspravljaju. Ne svađaju, nego raspravljaju. To što po snazi našeg mentaliteta, ili bolje rečeno slabostima našeg mentaliteta, što mi svaku raspravu odmah pretvaramo u svađu, to je naš problem. Normalno je da se raspravljamo, normalno da se mišljenja sučeljavaju, da mi ne moramo da mislimo isto. I ponovo se pozivam na profesora Jerotića. Pazite, to su bile šokantne izjave, šokantne za ljude koji su to slušali pa rekli to je nemoguće. A govorio je, ne samo da morate da prihvatite različitosti jedno drugoga, vi morate te različitosti i da zavolite. Kako da zavolite kada niste do kraja upoznali šta sve iz vašeg bića može da iziđe? Prema tome, ne bih isključivao seksualnost, iako, pre neki dan sam bio obradovan jednim neverovatnim razgovorom sa čovekom u najzrelijim godinama, koji je imao dugu vezu. Ko zna koliko bi ta veza trajala da druga osoba nije preminula. Koja je fizički, usled teške bolesti, bila onemogućena za bilo kakvu fizičku bliskost. I on se unapred, znajući za to, jer mu je to rekla, odrekao i budućeg očinstva i svega ostalog, samo zato da bi bio sa njom, jer je on u njoj pronašao ostvarenje svojih želja, ne zato što je nešto transponovao, ne zato što je projektovao u nju ono što sam nije imao, već zato što je video da njegova punoća može da dođe izražaja samo sa njom. I on mi se obratio sa pitanjem kako dalje. I jedino što sam ja mogao da mu kažem, za sve možete biti zatvoreni, ali nemojte nikada biti zatvoreni za ljubav, jer to bi vam i ona poručila da može sada da vam kaže, ne zatvaraj sebe, bez obzira što ste u nekim srednjim 50. godinama. Znate, i tu moram da pomenem profesora Jerotića. Kaže, imate danas vrlo skladne, funkcionalne odnose među partnerima koji su zaista doživeli taj spoj, tu simbiozu.

0: su to jedinstvo, da oni i u 70-im pa i 80-im godinama bivaju seksualno aktivni, jer to ne doživljavaju kao seks, nego kao vrhunac spajanja, kao što imate sve veći broj mladih ljudi 20-im, 30-im, 40-im godinama koji ne mogu da dožive to uzbuđenje, jer nema te, hajde generalno uzevši, plave pilule koja može bilo šta da učini. Plava pilula se nalazi ovde i ovde. I ako toga nema u umu i u srcu, a sveti oci kažu blago tebi ako ti um u srcu počiva i čistima je sve čisto. Nemojmo od hrišćanstva stvarati šizofrenu prostoriju, jer ona to nije. Da delimo, ovo je čisto, ovo je prljavo. Ne, čistima je sve čisto. I šta kaže Gospod apostolu Petru? Nemoj nazivati nečisto ono što sam ja stvorio. Kroz ono platno kada su sišle životinje, apostol Petar je rekao, ne, o, ja ne smem jesti od ovoga, zato što je to nečisto. Hvala.
1: Hvala vam, oče Pluto. Pomenuste ovo sada, blago tebi ako ti um u srcu počiva. Hvala vam na toj rečenici. Podsjetili ste me na još jedan segment vezano za ovu temu. Upravo ovo pitanje, da li u ljubavi treba razmišljati glavom ili srcem. Obično zaljubljeni ljudi kažu srce ima prednost, pusti glavu, tako, pa kad se oplade onda glava prorodi. A zapravo je upravo tajna u tome, jedinstvo razuma, odnosno uma sa srcem. I jedno i drugo. Dakle, ne ni suva neka promišljenost, racionalnost, ali ne ni jedna podivljala emocija, da je tako nazovem, jedna neukročena emocija. Dakle, jedno jedinstvo uma i razuma zaista je recept za uspeh veze, braka, ljubavi, tako kažem. Ajmo sada još jedan blok da prođemo, pa da onda damo i vremena za pitanja. Odnosi u braku, krize bračne, prostor kao vas, da krenemo. Prvo, da li su krize nešto normalno u braku i šta, kako se rešavaju i šta najčešće razara brak? Koje su tu krize koje u praksi se pokazuju kao nerešive? I onda, što kaže, obično bolje dobar razvod nego loš brak.
2: Apsolutno su normalne, baš kao što su krize normalne i za naš individualni životni ciklus, tako su normalne i za bračni, i za porodični, ali važno je koje, kakve krize, u kom vremenskom periodu. Ako su to one očekivane, normativne, razvojne krize, predvidive, ako je partnerski odnos dovoljno dobar, ne kažem idealan, kažem dovoljno dobar, partneri to relativno lako i uspešno prevladavaju. Međutim, postoje i takozvane nepredvidive, akcidentne krize, jel, krize koje dovode i do ogromnih stresnih reakcija, do traumatskih iskustava, jel, krize vezane za to ako neko od bračnih partnera oboli mentalno, somatski, jel, ako se dogodi neki finansijski krah ili gubitak u primarnim porodicama ili gubitak određenih partnera, nažalost najteži mogući ako izgube dete ili, jel, se desi neka druga velika nezgoda ili nesreća, jer možemo reći da su te akcidentne krize uvek jedan, uslovno govoreći, test kvaliteta bračnog odnosa. Neki partneri se još više zbliže i povežu boreći se sa različitim akcidentnim krizama, a neki se nažalost polome i razdvoje bez kapaciteta i snage da se međusobno osnaže i podrže. Pored ovih spoljašnjih kriza, jako su važne interpersonalne, međusobne krize između partnera, ono što bismo mogli nekako da navedemo i da nazovemo kvalitetom odnosa i međusobne komunikacije. Jedan sjajan psiholog, bračni, porodični terapeut, John Gottman i njegova supruga Julia Gottman u Sjetlu, jel, u vašim državi Washingtonu, oni su 90. godina napravili bračno i porodično savjetovalište, ali i istraživali su mnogo komunikaciju između bračnih partnera i on je poznat po tome što je govorio da već na osnovu toga kako partneri ulaze u taj prostor za savjetovanje, kako sedaju, kako se obraćaju jedno drugom, da li upadaju u reč ili ne, kako se poštuju, kakva je sintaksa, kakva je neverbalna komunikacija, neverbalni aspekt komunikacije, mogao da zaključi da li će opstati ili ne. I pozvaću se na ono što je on govorio, da je naveo da postoje 4 aspekta komunikacije koje mogu da budu minsko polje, jel, za jedan dobar, kvalitetan, jel, uspešan bračni odnos. Prvo, to je kriticizam i zahtevnost. Jel? Kada partneri kritikuju jedne i druge, odnosno kritikuju ličnost, a ne konkretno ponašanje. Pa ne znam, kažu ti si bezobrazan, ti si sebična, ti si ovakav ili onakav. Jel? To automatski u partneru izaziva koji je kritikovan, jel? Osjećaj da nije dovoljno dobar, nije dovoljno vredan. Zatim drugi neki nivo jeste prezir i jeste negde korišćenje ironije i sarkazma da se partner obezvredi, unizi, ponizi, omalovaži, jer tu je već ona tanka linija verbalnog vređenja koja može da pređe i u neverbalno, jel, nažalost fizičko. Treći neki nivo, jel, koji aspekt komunikacije koji takođe narušava odnos, to je neka defanzivnost ili odbrambenost, jel, kada se okrivljava partner za sve ili kada se uđe u neki snažan samožrtvujući mod, ja ću sad učiniti sve da, ne znam, umirim narcisa koji je pored mene uslovno govoreći i tako dalje. I četvrti nivo, onaj zid ćutanja koji vrlo često partneri koriste kada dođe do neke eskalacije sukoba, jel, da potpuno prekinu, udalje se, prekinu ovaj odnos, potpuno se emotivno, fizički udalje, zaćute, to je ono ćutanje, durenje, nekomuniciranje. Pošto su to negde eskalacione tačke i glavni, ajde tako kažem, negde aspekti gde može nekako bito da se uruši odnos i da izazove mnogo stresa kod oba partnera, jer sa partnerom se 24 časa, jel? Ove 7 dana u nedelji, toliko dana godišnje i toliko godina, jel? Onda možemo da zamislimo koja je to akumulacija stresa. I on je negde naveo da su 4 važna protivotrova, ajde tako kažem, jel, za ove eskalacione petlje. Prvo jeste negde naučiti komunicirati nežno sa partnerom, što je moguće nežnije, naučiti baš i one modele, jel, savremena psihologija ih je puna, ali su neki vrlo korisni, asertivne komunikacije, ne napadati osobu i ličnost, ali ako imate primetbi reći kada ti, onda ja, kada ti kažeš ovo ili se ponašaš ovako, ja se osjećam ovako, jel, to je već mekši pristup, već je nekako mnogo drugačije, osjećate i sami u retorici, nego kažeš ti si bezobrazan, ti si egoističan, jel, ako kažete kada ti, ne znam, misliš samo na sebe, ne misliš na sve nas, ja se osjećam ovako ili onako, ili kada se ti potpuno zatvoriš, ne komuniciraš, ja se osjećam vrlo zbunjeno, šta se dešava. To je već ono polje koje otvara komunikaciju između partnera. Drugi neki protivotrov jeste negde da se neguje uvažavanje i poštovanje, da se nekako partneri međusobno pozitivno validiraju, konotiraju, što mi to kažemo u sistemskoj porodičnoj, da negde kažete neku pohvalu i kompliment, pohvalite neko ponašanje, pohvalite neki odnos partnera prema vama, i to je važno negovati. Mi to često u našim prostorima zaboravimo da uvažavamo, jel? Da dajemo neki važan, utemeljen, bitan kompliment partneru, jel? Da se zahvaljujemo, možda hvala ti na ovome što si učinio za mene, za nas, za sebe i tako dalje. Treći neki nivo jeste važnost da se nekako da svaki partner ima neku self-diferencijaciju, svoju self-fokus, da je svestan svog udela, svoje odgovornosti u nekom konfliktu. Ja, to često nemamo, ja, nekako se tu polarizuju moći, bitka za kontrolu, za moć, i onda niko neće da popusti, da kaže čekaj, pa možda ja ovim izazivam ovo ili doprinosim, jer to je jako važno. I četvrta jeste neka bitna samoregulacija koju mi često učimo partnere kad dođu na partnersko savjetovanje i terapiju, jer ako dođe baš do neke jako velike, onako žučne rasprave, stanite, smirite se, odvojite se malo, dajte pauzu do 10 minuta da se telo smiri, jel, da se nekako ta stresna fiziološka reakcija reguliše, dišite, prošetajte, napišite, dogovorite se da imate partnerski sastanak sutra kad prođe ta eskalacija, promislite, verovatno ćete imati mnogo više pametnijih ideja i vi i suprotna strana, jel, da će nekako moći da dođe do nekakvog kompromisnog, dobro, kvalitetnog rešenja, da se taj obrazac više ne ponavlja. Ali nam je problem, i s tim ću završiti, kada u praksi imamo te obrazce koji se non-stop ponavljaju, stalno se ponavljaju kao začaran krug, mi ih vrlo brzo uočimo, jel? I onda je jako teško nekako partnere iz tog obrazca prevesti u neki funkcionalni, i zato je neka terapija i savjetovanje i psihoedukacija.
1: Hvala. Gospodine Bara, uvezano za ove bračne krize, da li je moguće, i ako je moguće, kako razgovarati onda kada ljudi kažu da više nema međusobnog razumevanja? Šta tada činiti? Da li je to moment kada treba savjetovati bolji razvod nego loši brak? I da li je moguć novi početak u braku?
3: ja mislim da je moguć novi početak u braku, ali za to su potrebni neki preduslovi. Već sam jednom naglasio danas da postoje emocije koje nekako ne idu u zubav. Jedna od njih je prezir, druga je mržnja. Mržnja i prezir se tokom dugog zajedničkog života, kako vreme prolazi, kako godine prolaze, to su emocije koje nekako se gnoje u nama. I što više ih ima i što se više zagnijemo, mi u stvari šta? Mi u stvari ne rušavamo ono što je suština ljubavi. Suština ljubavi je odnos, emocijni odnos prema celovitosti drugog bića. Ako mi razvijamo prezir prema celovitosti drugog bića, mi njega na neki način rasparčavamo, krnimo ga, ne doživljavamo ga više u celini kao dobrog i pozitivnog, ne prihvatamo njegove negativne strane. Ajde opet da se vratim na antičke stoike. Antički stoici su imali jedan princip koji se zvao amor fati, a to znači ne samo prihvati ono što ti ne odgovara, što ti se ne sviđa, prihvati sve što ti život donese i imaš slobodu da se postaviš na drugi način i onda da od svoju ulogu odradiš najbolje što možeš. Ali on ide još korak dalje, kaže zavoli svoju sudbinu takva kakva je, ako ne možeš da je promeniš, onda je zavoli zašto? Pa zato što ćeš manje patiti i bolje ćeš moći da se postaviš. Znači ovde u ovom slučaju mi imamo problem da ljudi su, po mom mišljenju, nakon puno godina prakse, da su ljudi u velikoj meri egocentrirani. Usmereni su sami na sebe, usmereni su sami na svoju perspektivu i kao malo dete ne mogu da promene svoju perspektivu. Egocentrično dečije mišljenje je egocentrično zato što ne može da se promeni. On samo vidi svoju perspektivu, on nije u mogućnosti da vidi perspektivu druge osobe i to je jedan ozbiljan, kako kažemo, temelj u konflikta, ne samo bračan, nego i inače konflikta među ljudima. Znači, da bi ljudi mogli da rešavaju konflikte, da bi mogli da održavaju svoje odnose i da bi mogli da sačuvaju ljubav, moraju biti sposobni da transcendiraju sami sebe, da prevaziđu sami sebe, da izađu iz te svoje egocentriranosti i da krenu u susret tom drugom čoveku, da ga vide, da ga čuju, da ga upoznaju, da jednostavno se otvore prema drugom čoveku. Ako smo mi zatvoreni u svoju neku perspektivu, mi samo sebe volimo, samo sebe ljubimo. I onda ne možemo na neki način da rešavamo probleme. Nego se stalno osjećamo kao žrtva odnosa sa tim drugim čovekom, a kad se osjećamo kao njegova žrtva, onda više ne možemo da ga volimo kao celovito biće. Nego se u nama gnoji i prezir i mržnja i razvija se jedno jako, jako destruktivno osjećanje, emocija o kojoj se ne priča mnogo, to je samosažaljenje. Samosažaljenje je jedna izuzetno destruktivna emocija kada se u nama razvija, gnoji se depresivnost, doživlje da smo mi žrtva te druge osobe, počinjemo da ga preziremo, počinjemo da ga mrzimo i sanjemo, maštamo o tome da mu se osvetimo. A onda je tu jako teško rešavati te probleme. Gde je ta tačka kad ljudi treba da se, kada treba da se raziđu? Ja, ovako najjednostavnije da probam da odgovorim, mislim kad se izgubi dobra volja. Kad više nema dobre volje da sagledamo drugu stranu, kad više nema dobre volje da ga ponovo vidimo, kao celovito biće, da ponovo na neki način gradimo odnos sa njim, kad više nema dobre volje da popravimo stvari. Onda možda vreme da se raziđemo.
1: I mislite da tu zapravo jedna bitka između autentične ljubavi i samoljublja. I da je momenat definitivnog pucanja onda kada samoljublje prevlada ljubav.
3: Kada samoljublje obuhvati, jednostavno, kada samoljublje ponište ljubav, ili samoljublje, ili još bolje možda reći samozaljubljenost. Da. Jer samoljublje ne znači da čovjek, ako čovjek ima ljubav prema sebi, ako čovjek ima ljubav prema drugom čovjeku, ja mislim da je to nešto divno. Meni se retko u mojoj praksi pojavljuju ljudi koji umeju i mogu da vole i sebe i da vole drugog čovjeka. U praksi se obično pojavljuju ljudi koji su egocentrični, egoistični, koji samo sebe vole, a drugog čoveka ne vole. Znači, samoljublje nije voleti sebe, samoljublje ne voleti drugog čoveka. I s druge strane, postoje ljude koji ne vole sebe, a vole drugog čoveka.

0: nema obreda razvoda braka, iako ima nešto što bismo mogli da nazovemo konstatovanje da brak više ne postoji, tako. Kod rimokatolika znamo da je nemoguće ni u kanonsko-pravnom smislu razvesti brak. Kod nas ipak postoji ekonomija, postoji snishođenje i moguće drugi i treći brak. Gospod je dao u evanđelju jedan razlog zbog kojih brak može da se razvede. Kaže, niko od vas da ne ostavlja ženu svoju, osim za zbog preljube. Nije rekao ni da je tada obavezno, ali to može da bude razlog za razvod. I naravno, crkva je kroz istoriju snishodila čoveku, pa danas to nije tako strogo. Nije i evanđelski strogo. Kao neko ko ima dugogodišnju duhovničku praksu, pastirsku praksu, rada sa parohijanima, kako biste kao sveštenik rasuđivali, kako biste to objasnili, kada biste insistirali da brak ostane to što treba da bude po akrivi jedan, a kada bi na scenu stupila ekonomija?
1: Mnoge će začuditi, možda neke i razočarati, činjenica koju ću vam otkriti, a to je, kao što sam pomagao mladim ljudima da se pripreme za svetu tajnu braka, isto sam tako pomagao ljudima da se mirno i civilizovano raziđu, pogotovo ako su bila u pitanju deca. Zašto? Zato što je bolje imati bolan kraj nego bol bez kraja. To je jako važno. Ne sme da se dođe u fazu mučenja onog drugog i onda kao neminovni rezultat toga što je kolega Beara malo pre pomenuo, to samo sažaljenje. Razlog mnogih neusklađenosti, neću da kažem jedinstva, nego neusklađenosti, jeste u odsustvu fokusa, u odsustvu onoga što nam je zajedničko. Ili kako bi to čuveni ruski režiser Nikita Mihalkov objasnio kada se obraćao studentima Akademije umetnosti u Parizu davnih godina, negde sredinom 80-ih, pa rekao, vi mladi ljudi, vi mislite kad volite jedno drugo, vi treba neprestano da gledate jedno u drugo. Ne, ako volite jedno drugo, vi treba da gledate u istom pravcu. E, to je ono što danas ljudima nedostaje, gledanje u istom pravcu. I zbog toga, videvši da nikakvi saveti ne pomažu, molbe, preklinjanja, hajde, raspravljajte se, ali nemojte se svađati, nemojte dozvoliti da vređate jedno drugo na osnovu toga kako ko izgleda, jer posle 20-30 godina usled bolesti, usled 25-30 nagomilanih ili izgubljenih kila, svakako da nećemo biti privlačni kao kada smo bili, kao uslovno rečeno, mladi i lepi. Nemojte nikada dozvoliti da decu koristite kao materijal za emotivno potkusurivanje, što se vrlo često dešava, i pogodite šta se onda dešava. Deca, taj nezdravi obrazac braka, nose sa sobom kroz život, jer to je jedino što poznaju. Mada, dešavaju se i čuda da neka deca negativno iskustvo iz braka svojih roditelja umeju da preobrate u pozitivno iskustvo, rekavši sebi, ja neću dozvoliti, ako mi ikada Gospod podari decu, da oni moraju da prođu kroz ono kroz što sam ja morao da prođem u svome detinjstvu. I za kraj jedan primer koji me je mnogo čemu podučio. Prvih godina našeg života u Čikagu, kad smo otišli pre 36 godina, tih prvih godina i kasnije, ali tih prvih godina smo bili pretplatici obavezno na svakoj predstavi, tako reći, u čuveno Lyric Opera House, jer oboje volimo operu. I negde posle, to je bilo sad već 93. ili 94. sin je bio rođen, bio mali, i posle petog, šestog viđanja sa jednim starijim bračnim parom, oni nam onako počnu da klimaju glavom, mnogo, mnogo stariji od nas tada, i tokom jedne predstave, zapravo u pauzi jedne predstave, oni nam priđu da se upoznamo, pozovu nas na piće i tako dalje, i taj gospodin, koji onda imao 78 godina, ni pet ni šest, kaže, zašto nam ne biste učinili čast

0: došli ovoga leta na proslavu naše 50-godišnjice braka. I ja odmah onako iz puške, rekao, hvala vam, vrlo rado. Kaže, neće biti veliki skup, 30 ljudi najviše, naše deca, unuci, najbliže prijatelji, to je to. Kaže, u kom i kom restoranu, u koje vreme, 3. avgusta, čini mi se, dogovoreno. Nije bilo tad još mobilnih telefona i tako dalje. I naravno, čim smo seli u kola da krenemo kući posle predstave, meni supruga kaže, dobro, to je lepo, ali kako si mogao da daš pristanak, a ja i ti se nismo o tome dogovorili. Rekao, izvini, zašto da se dogovaramo kada u to vreme ti i Marko ćete biti u Srbiji, jel tako? I onda se, pa da, jeste, ali red je ipak bio da me, ove, i zašto bi ti stranim ljudima, nepoznatim ljudima išao na 50-godišnjicu braka? Pa upravo zato što su mi strani, da mi ne bi bili strani. I verujte, do dana današnjeg, ja sam Bogu zahvalan što sam otišao tamo. Zašto? Kada sam otišao tog 3. avgusta, prostorija ne veća od ove, jedna posebna sala u jednom restoranu italijanskom u centru Čikaga, sto postavljen u obliku ćiriličnog slova P, na pokoj, što mi kažemo, i sad vidimo svuda postavljeni, vidim ja, tanjiri, čaše, esca i tako dalje. Jedino tu gde treba da sede slavljenici, mladenci od pre 50 godina, tu je samo beli čaršaf, nema ni posuđa, ni ničega, čak ni cvetnog aranžmana, svaka 2 metra bio jedan divan cvetni aranžman. I sad svi su se pitali zašto, a oni stoje tu spremni da sednu. Pozdravili su se sa svima. I konobari prvo donose šampanjac. I ustane tada slavljenik, mladoženja od pre 50 godina i kaže, molim vas, pre nego što bilo ko od vas podigne čašu i uzme prvi gutljaj, treba da znate zašto smo mi ovde danas. Ako vi mislite da ste došli da proslavljate 50-godišnjicu braka, vi se varate. Vi se varate. Pre 50 godina, to je bilo 1944. godine, za vreme rata, dobro, Amerika je ipak bila u drugoj situaciji, ali njeni vojnici su već bili u Evropi tada i tako dalje, bilo je izvesne krize. Kaže, mi smo bili dosta skromnih mogućnosti, i moja i njena porodica, nismo čak ni kola imali, malo skromno venčanje u crkvi i tako ručkić zajedno isto tako 30 osoba i to je to, nem kakav honeymoon, kakva čuda. Međutim, jedan moj dobar drugar iz detinjstva kaže, znaš šta, ipak je red da vas dvoje odete negde sami, da budete izolovani od sveta. Ja imam neku kućicu, što oni kažu tamo cabin, a na jednom jezeru u Viskonsinu, to je prva sledeća država gledano severno od države Illinois, i ja sam to tamo pripremio, evo daću ti moje auto, otidite i budite 7 dana nasamo. Kaže, dobro. I stvarno, kad smo mi otišli tamo, odmah posle venčanja, vidimo da je on ili nekog unajmio, ali kuća je bila tip-top sređena, čak je obezbedio i sveže jagode i čokolade u frižideru i šampanja, sve. I ja kažem, supruzi, novo pečenoj, idemo brzo u spavaću sobu. I ona kaže, ajde. Kad smo došli u spavaću sobu, ja nju kažem, sedi pored mene na krevet, nemoj se skidati. Ti i ja treba da potpišemo jedan sporazum. Pa kaže, mi sad idemo sa potpisivanja sporazuma. Ne, ne, ne, ne govorim ja ni o opštini, ni o crkvi, ovo je nešto mnogo drugačije. Ti znaš i ja znam, tvoji prijatelji, moji prijatelji, tvoja rodbina, moja rodbina, svi govore, kako taj deo Amerike kaže, it ain't going to work. Znači, to neće da funkcioniše. Taj brak nema šanse da opstane zato što smo toliko različiti. Ali mi smo bili madly in love, toliko zaljubljeni i hteli smo da ta zaljubljenost postane ljubav. Kako? I on kaže, ja imam sledeći predlog. Ovako, na početku svake nedelje, a sad možemo da diskutujemo o tome da li je početak nedelje nedelja ili ponedeljak. I ti i ja treba da se pojavimo na početku tog novog dana, jedno pred drugim, sa jednom lepom, nežnom rečju ili čak rečenicom, koja će biti vodeća reč ili rečenica za čitavu tu sedmicu. I onda on kaže, zamislite sad, koliko ima divnih, nežnih reči koje mladi, zaljubljeni ljudi mogu da upute jedno drugom, ljubavi moja, sunce moje, horizontu svih mojih vidika, mesečino moje poetike i ne znam tako dalje, medu, medeni, cvetna bašto moja. Već kod sedme reči morate da razmišljate, da pravite kombinacije između reči i rečenice i tako dalje. Ali cilj je bio da se ponašate u skladu sa tom rečju ili tom rečenicom. Ne da kažete medu medeni, daj ne lupaj molim. Ili da ne kažem nešto gore. Da, da. Nego jednostavno ponašati se. Kaže, znate kako je to delovalo na naše karaktere, na naše temperamente koji su bili kameno kamen. Posle mesec dana mi smo videli, mi moramo da uvedemo neki sistem. Moramo da beležimo, jer pravilo je, jednom upotrebljena reč ili rečenica nema više pravo da se pojavi. Znači, morali smo zapisivati. E, sada ćete da vidite šta svi danas proslavljate. I on se u momentu izgubio. Otišao iz te prostorije. Otišao u susedu prostoriju i vraća se posle dva minuta, noseći dva preteška kofera, to se videlo po njegovom naporu, i onda je te kofere stavio na to mesto, onda nam je svi nasinulo zašto je taj prostor prazan, otvorio te kofere koji su bili prepuni beležnica, svezaka, 50 godina braka puta 52 nedelje, to je znači negde blizu 2600 puta 2 puta preko 5200 kombinacija reči i rečenica. Kaže, dragi moji, a to nisu ni deca znala, ni unuci, kaže, vi niste došli da proslavite 50 godina braka, već 50 godina mukotrpnog, ali radosnog rada. I pazite, to su bili ljudi koji su jedva imali završenu srednju školu. On je radio u nekoj železari, bio poslovođa, ona je imala završenu srednju školu, ali nije radila, bila je domaćica. Verujte, to je za mene bila takva pouka. Ja sam to skoro svakom budućem bračnom paru govorio. To mora da bude podvig, ali onaj radosni podvig, e da biste upoznali sebe, pa onda i onog drugog. Jer čovek prvo mora da istrpi sebe, da bi mogao u radosti ne da trpi, nego da prihvati onog drugog pored sebe. Hvala.
1: Hvala.
2: Hvala, oče Proto. Evo da ovako podvučemo crtu, da kažemo, jednu zaključku o svega ovoga divnoga što smo večeras čuli, zaista interesantni aspekt, interesantni detalji. Za zaljubljenost možemo da kažemo da nas privlači drugom čoveku i taj eros, kako smo ga nazvali, ali da ljubav počinje onda kada posle prolaska zanesenosti odlučimo da u tom drugom čoveku iznova prepoznajemo ličnost koju želimo da nosimo kroz život. Ali dodao bih, ne ono što je Proto rekao, ne u smislu krsta kao nekakve patnje i mučenja, to bi bio neki automazohizam, to nije smisao, nego upravo u smislu one zapovesti druge, velike, najveće koju je Hristos izrekao, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Iako se duboko slažem s ovim što je rekao gospodin Beara, ono, tumačeći ono, kao samoga sebe, dozvolite mi da vam iznesem jedno malo drugačije tumačenje koje sam pročitao kod svetog Sofronija Saharova, a koji on navodi da ga je čuo od svog duhovnog učitelja svetog Siluana Atonskog, obojica su svetogorski starci, svetitelji. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ono kao samoga sebe znači da je taj bližnji život moj. To znači ljubiti bližnjega kao samoga sebe. Ljubiti ga kao svoj vlastiti život. Dakle, nema ni mene bez mog bližnjeg. Da dvoje budu jedno. Tako, to je to. Sada ako želite u jednu, dve rečenice, samo jednu kratku poruku kao zaključak, jer ovo je stvarno predivna tema i volio bih da se završi sa jednim kratkim vašim zaključkom. Šta biste, ovdje ima najviše mladih ljudi, što je prirodno tako, za ovakve teme, šta biste, dakle, poručili mladim ljudima koji traže ljubav, ali se možda plaše trajnosti i obavezivanja? Ajmo redno kako smo izlagali, profesorka, vi.
1: Šta reći? Ljubav je proces, stav, odnos, odluka. Nemojte bežati od ljubavi, od sebe, ovo što ste i vi rekli. Jel, radite na sebi, jel, u našem smislu reči i verujem da će biti dobro.
2: Gospodin Ber.
3: Ja bih rekao, nemojte biti zaljubljeni u sebe i budite spremni da ćete doživjeti razno razočarenje u životu, ali to nije vaš poraz, to je vaša pobjeda. Ako ste se razočarali, znači da ste imali pogrešna očekivanja.
2: Hvala. Oči.
0: Ponovio bih divne reči mudrog starca Epifanije Teodoropulosa, koji je rekao, moje srce ima samo ulaze, izlaze nema. ko jednom u njega uđe, zauvek ostaje. Naš problem je što mi vrlo lako primimo nekoga u srce, a još lakše ga isteramo odande. I onda usled postojanja tih mnogih vrata i prozora dolazi do duhovne promaje, a promaja, kao što znate, ume da uzrokuje ukočenost. Iako svi kažu, vi Srbi ste izmislili promaju. Na zapadu ne postoji promaja. Prema tome, držimo se najvećih zapovesti, a one su jedino i samo o ljubavi, jer ljubav je najbolji izbor koji čovek može da učini u ovom životu.
2: Hvala.
4: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete zvučni zapis diskusionog panela u organizaciji misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke na temu Ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Govorili su protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin, zatim profesor dr. Tamara Klikovac sa Filosofskog fakulteta Univerzitetu u Beogradu i diplomirani psiholog Vladan Beara, a domaćin večeri bio je prezbiter dr. Aleksandar Milojkov, koordinator Odseka za dijalog u javnoj sferi misionarskog odeljenja. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći televiziji Hram i radiju Slovo Ljubve, čuli ste kako je bilo na diskusionom panelu pod nazivom Ljubav posle zaljubljenosti, brak kao podvig i blagoslov. Učestvovali su protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin, profesor dr. Tamara Klikovac i psiholog Vladan Beara. Takođe, moderator je bio prezbiter dr. Aleksandar Milojkov. Ostanite uz Radio Istočnik.

Acetoi Mare zdrăsară, o clara

opredelio se u ime celog naroda, za celim narodom, za carstvo nebesko. Jedezemaljsko carstvo za malena, za kratko vreme, a nebesko je baviti do veka. Treba li birati između istinog Boga, gospoda Krista, i rulje sa istoga koja je nosila. Neko svoje poštine nedoborstvo. I sveti knez nije mogao postupiti drugčije. Sveti knez nije mogao dovršiti istoriju svetih Nemanjića, nego da sa svim svojim narodom krene putem evanđelja Save. Putem služenja Gospodu Hristu. Putem stvaranja svete Srbije. Da, sveti Nemanjić imali jedan cilj, jednu želju, da Srbi pretvore u svetu Srbiju. Da celu srpsku zemlju pretvore u zadužbinu Božiju. U jedan veliki ogroman manastir u kome će služiti samo Bogu, samo Gospodu Hristu. Ako bi hteli da u nekoliko reči sažmemo i izrazimo to sveto evanđelje svetih Nemanjića, po čemu se svega Savi, svega oca njegovog Simeona, to evanđelje glasi Hristos pre svega i za svega. Sve za Hrista, Hrista ni za šta. Eto evanđelje svega Save. Eto evanđelje svetih Nemanjića. Eto evanđelje svetog kneza i cara Lazara Kosovskog. Jedino je evanđelje

Gospodinu čudesno. Evanđelje koje objavlja Gospod Hristos da je živši svima ljudima svih vremena ište najpred carstvo Božje i pravde njegove, a sve će vam se drugo dodati. I to, eto, carstvo Evanđelje, to ište. Sveta Srbija to hoće, samo to. Pred svega i za svega carstvo Božje i pravde njegove. Eto, to su te stvaračke sile, pravda Božja, istina Božja, ljubav Božja. To su te svete sile koje izgrađaju i zidaju svetu Srbiju. Ali te večne pravde i svete pravde Božje, eto, i sam srpski narod na Kosovu polaže duše svoje, za koga? Za Kosova Krista, za svetu Srbiju. Privolja se Carstvo Nebeskome, jer je

nanuće, koje je uzela put u svetu Srbiju i ponela kroz istoriju i donela do nas, do našega dana. Sveta Srbija neće ga šiti. Da služi Gospodu Hristu. Da služi jedinim istinitom Bogu. Da odbaci sve lažne bogove. Da služi večnoj Hristovoj pravdi. Da odbaci sve ljudi.

Sveta Srbija, nemojte se zavljati Srbija, šta još daje i šta još hoće? Svetu porodicu. Bez svete porodice nema napredka ni jedne zemlje. A će Cava i to hteo, Stigne Zadra je to hteo, i Vanjicar Save to hoće, da odsveti porodicu, da odnosi u porodici između roditelja i dece i svih u kući.

Srbija, Crvena Gnezda. To je nebeska Srbija. Jedna je to Srbija. Počela od Crvena Save i njegovog svetog oca, pa eto kroz sve. Vekovi i vekove do našega dana, sve što je sveto, pripada toj svetoj Srbiji, svetoj nemoćkoj Srbiji, zemaljskoj i nebeskoj.

i bezbrojevki. Pitajte li naka što ginuše za kršćanstvo i slobodu znači kroz vekove i vekove. Ne mogu oni pogubiti duše onih 700.000 Srba što pre 20 godina pogubiše duše svoje, živote svoje, pobijeni za veru pravoslavnu u ondašnjoj hrvatskoj državi. To je večna Sveta Srbija. Neubivljiva. Sveta Srbija koju niko smrtu ništa ne može, niti je može naškoditi, jer je sva Hristova, a vas kao svoj gospoda Hrista, ko će pogubiti? Ko ubiti? Pravi Srbi, uvek stojim sva uvek stojim u Svetoj Srbiji, branjenu pravdu, živitom pravdom, branjenu istinu, živitom istinom. Nema smrti koja vam može odvojiti od njih. Nema đavola, ni legiona đavola, ni pukova đavola, koji mogu takvog Srbina, Hristovog Srbina, Sazavskog Srbina, odvojiti od Svete Srbije. U njoj on je među svetljima srpski. Tim besmrtnim pobednicima na svima bojištima, tim besmrtnim junacima kojima nikova smrt naškoditi ne može. I mi današnji Srbi treba da pobedimo sebe, svaki da pobedi sebe, gde sam, da se mi ovdje svete Srbiji. Da li zaista živim svetim evanđeljem, kosovskim, svetosavskim evanđeljem? Da li je Hristo za mene sve i sva u ovome svetu? Da li je Hristo za mene najvažnije moja briga u ovome svetu? Da li je Hristo jedinistiti Bog za mene u ovome svetu? Ili ja polako se odvajam od njega i bežim od njega i pridružujem se lažnim bogovima ovoga sveta, lažnim naukama, lažnim učenjima. Provjera je vrlo laka. I za mene i za tebe. Ako si pravi Srbin, ako sveto srbinsko srce bije u tebi, za zavsko, ti si sav od gospoda Hrista. Sav od njegovu istinu i ovome i ovom na svetu. Ti si sav uz svetog kneza Lazara. Ti si sav na Kosovu gineš. Za krš, šast i slobodu zlatnost. Sve jedno. Bilo u Kosovo i prošlo. A i danas je Kosovo. I danas ginu bezbrojni Srbi. Mnogi ginu bez uskrsenja. Mnogi ginu za večnu umrst. Ali ima i svetih Srba koji živote svoje polavstvo na Gospoda Hrista. Živote svoje polavstvo na svetu Srbiju.

velikoj milosti Božjoj, po molitvama svetog kneza i cara Razvrstoga Save i svih slavnih i svetih Nemanjića i svih srpskih svetelja, mi nedoželi naše Srbi živi smo eto i putujemo, putujemo.

hršćene srpske duše mnoge.

Slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoje Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajevima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš i blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Ući ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega. Blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosilje nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi Bože, da te slave svi narodi.

0: suprot neprijateljima mojim izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpeza njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu mili od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262 sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 10.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni i koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu tvoju natražu i svoju omladini silu tvoju. Pravda je tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao ti? Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir, tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu tvojem po pravdi i nevoljnicima tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu.

0: Слава Тебе Боже, Алилуја, Алилуја, Алилуја, Слава Тебе Боже, Алилуја, Алилуја, Алилуја, Слава Тебе Боже, Господе помили, Господе помили, Господе помили, Слава Отцу и Сину и Светому Духу и сада и увек и векове векова. Амин.
1: Хвалите Господа, гласите име Негово, јављајте по народима дела Негова. Пјевајте му и славите га, казујте сва чудеса Негова. Хвалите се светим именом Неговим, нек се весели срце оних који траже Господа. Тражите Господа и силу Негову, тражите лице Негово без престанка. Памтите чудеса Негова, које је учинио знаке Негове и судове уста Неговијех. Сјеме Аврамово, слуге су Негове, синови Јаковљеви, избрани Негови. Он је Господ Бог наш, по свој су земљи судови Негови. Памти увјек завјет свој, ријеч коју је дао на тисућу кољена, што је завјетовао Аврааму и зашто се клео Исаку, то је поставио Јакову за закон и Израилју за завјет вјечни, говорећи: Tebi ću dati zemlju Hanansku nasljedni dio. Tada ih još bješe malo na broj, bješe ih malo i bijehu došljaci. Iđahu od naroda do naroda i iz jednog carstva k drugom plemenu. Ne dade nikome da im naudi i karaše za njih careve. Ne dirajte u pomazanike moje i prorocima mojim ne činite zla. I pusti glad na onu zemlju i potr sav hljeb što je za hranu. Posla pred njima čovjeka, u roblje prodan bi Josif, okovima stegoše noge njegove, gvožđe tištaše dušu njegovu. Dok se steče riječ njegova i riječ gospodnja proslavi ga, posla car i odriješi ga, gospodar nad narodima i pusti ga. Postavi ga gospodarem nad domom svojim i zapovjednikom nad svijem što imaše, da vlada nad knezovima njegovijem po svojoj volji i starješini njegove da urazumljuje. Tada dođe Izrael u Misir i Jakov se preseli u zemlju Hamovu. I namnoži Bog narod svoj i učini ga jačega od neprijatelja njegovijeh. Prevrnu se srce njihovo, te omrznuše na narod njegov i činiše lukavstvo slugama njegovijem. Posla Mojsija, slugu svojega Arona, izbranika svojega. Pokazaše među njima čudotvornu silu njegovu i znake njegove u zemlji Hamovoj. Pusti mrak i zamrači i ne protiviše se riječi njegovoj. Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu, provre zemlja njihova žabama, klijeti careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine careva njihovijeh. Reče i dođuše bubine, uši po svim krajima njihov. Mjesto dažda posla njih grad, živi oganj na zemlju njihovu. I pobi čoku njihove i smrt njihove i potar drva u krajima njihovijem. Reče i dođuše skakavci i gusenice nebrojem. Izjedoš svu travu po zemlji njihovoj i pojedu u polju njihovu. I pobi slovence u zemlji njihovoj, prvine sva čuda njihova. Izvede Izraelce sa srebrom i zlatom i ne sustalo plemenjem njihovijem. Obradovao se Misir izlasku njihovu, jer strah njihov bješe nam pao. Zastrijem oblak pokrivač i oga svijetli noću. Moliše i posla im pelice i hljeb nebeskim hrani. Otvori meni proteče voda, rijeke protekoše suhoj pustinji, jer se opomenjaš sve te riječi ka vramu slujemo. Izvede narod svoju rasti, izbrane svoju veselju. Jade im zemlju narod, trud, tuđe na našljestvo. Voli zapovesti njeve i zakone njeve pazili, ali...
0: Slava Otcu, Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
1: Tizma 15.
0: Gospode, pom, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i da i uvijek vijekova. Amin.
1: Hvalite Gospode dobar, jer je dovijek milost njegova. Hoće iskazati silu spodnju i spriču slavu njegovu. Blago onima koji drži istinu i tore pravda. Openime se Gospode s milosti k narodu svojemu, pohodnuću svojom. Da bih vidio dobru izbrane tvoje, veselio se naroda tvoja, hvalio se zno, s našte svojim. Zgriješi smo svojim, postamo krivci bez zakona. Oci naši mi siru ne razumije čudesa tvojih, pominjaše se velikosti tvojih i vikaše kraj mora, kraj crvenog mora. Ali on pomože imena svega rada da bi pokazilo svoju. Prijeti crveno more presahnu i preko bezdane kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi kao preko pustinje. I sačuva ih od ruke nenavidnikove i izbavi ih iz ruke neprijateljeve. Pokri voda neprijatelje njihove, nijedan od njih ne osta. Tada vjerovaše riječima njegovijem i pjevaše mu hvalu. Ali brzo zaboraviše djela njegova i ne počekaše volje njegove. Polakomiše se u pustinji i stadoše kušati Boga u zemlji gdje se ne živi. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Pozavidješe Mojsiju i Aronu, koga bješe Gospod osvetio. Rasjede se zemlja i proždije Datana i zatrpa četu Avironovu. I spali oganj četu njihovu i plamen sažeže bezbožnike. Načiniše tele kod horiva i klanjahu se kipu, mijenjahu slavu svoju na priliku vola koji jede travu, zaboraviše Boga, spasitelja svojega koji je činio velika djela u Misiru.